0: sous Serigne Modou Bousso ci guuy gi jokkolok ñom ci 77 736 64 64
1: wala ci 78
0: 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamu len aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu machallah
2: mam gor ñang taximan nek ci marché okas ci sareet yi talibou bes fañu taxaw mo len di yeggal ne dafa reral ay PS am PS nak bokk na ci permis de conduire ak carte d'identité ak ben carte wef ak ñenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko reral ci bisub magalou dar salam gi fa sareet yi talibou bes ci taxaw ci marché okas mom mam gor ñang mi nga xamne taximan nak mu sakku ci mbokk yi kepp ko xamne gis nga PS am yoy nga xamne dafa reer nga wo ko ci 76 635 47 51 66 635 47 51 wala nga wote ci 78 127 75 65 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio IKAP FM boko indi dina ci jot inshallah jere ngeen jëf
0: bokku julli di bokki talib aleikum wa rahmatullah serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal serigne khadim amar khalifa serigne moy wo kep ko xamne da nga serigne ibnu amar ci li muy santane ci jëmul inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan khadim amar khalifa serigne ibnu amar di wo kep ku yakar serigne ibnu amar ci ruuj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan ci jëmul kep ku ñew nak ngi dali jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeti ëkk ak bepp jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy ruuj serigne khadim amar nak neena mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci kër serigne ibnu amar neena bayiwul kenn inshallah liggéey bi buñu tabaské bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am ruuj mo xamne serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo koy santane di ci wo ñep bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fek sey aajo
3: kilib te ko serigne muntaha mbake khalif serigne daldi mouride serigne ibrahima khudja mbake khalifa cheikh ahmadou ndombe mbake xaban mo yekati kaddu nuyo jaarale ko ci jeewriñam serigne cheikh bintou mbake jeewriñi keur cheikh ahmadou ndombe kento ande ki ngereb ak ñaan jëm ci mbollem njabotou cheikh ahmadou ndombe mbake ak talibe yi ngir seeni peuseb ak seeni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati adiyé jinnu mujjé dajalé debal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotou cheikh ahmadou ndombe mbake di len yebante ay cient ci seeni njabot ak ci seeni talibe gannaaw lolu serigne ibrahima khudja mbake mi ngi len di fateli adiyé xarit ci ko cheikh ahmadou ndum diko yobbu keur serigne touba di soñi ndeboti cheikh ahmadou ndum ak talibe yi ñu farlu ja ta dal di koy dajale indiko ngeen ñi dal di koy mëna jibal serigne bi alhadji cheikh gey baye fallu serigne modou xaban ba mu sante serigne muntaha ak serigne ibrahima khudja mbake ak serigne cheikh buntu mbake ndebotu serigne ahmadou ndum mbake ak jawri ñi ak talibe yi jital ja taw keur gi di serigne khadim gey ibnu alhadji serigne gey ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ja ta fonko ko ta wajal ko alhadji cheikh gey baye fallu serigne modou xaban mo fi andi yegle bi no nga ñaan suñu borom yok fanam ak ubeeram ba mo agale e mebetam barke cheikh ahmadou ndum mbake sadi xop mouride de gog dogog day lu yitem di ñaw ci jambaré ta poste fu lay laq ci yeñu na sadi xop mouride nagoy waral mu laq ngeul di ciir bu do fan bari wa sakka sa borom fegal ko lor la qualité fe la différence
4: fédération bi lekele daire turandoy cheikh mamadou fadal mbake ibnu cheikh ahmadou bamba mbake ño am bété di len yegal bis ba ñu baxo andando ngir dem siyaré ji sen serigne sen soppé serigne abou mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake ibnu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko samedi juroom benn fan ci wéru mai 2026 ci touba dindi kelifte fo serigne muntaha mbake khalif general di mouride ken degalul serigne aboul baraka mbake khalifa cheikh mamadou fadal mbake serigne basirou mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake eladi abdou fata mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake serigne murtala mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake jabotou cheikh mamadou fadal mbake serigne fallou mbake ibnu serigne murtala mbake president d'honneur serigne fallou ndjay mbey gey president national serigne fallou mbake ibnu serigne touba cheikh sohaybou mbake serigne fallou mbake ibnu serigne touba cheikh abdou khader mbake serigne fallou mbake ibnu serigne modou fatih khari mbake massamba serigne fallou fall dewriñi serigne mamadou aminata fall serigne fallou fall te daru khofor serigne fallou mbake ibnu serigne abou mbake serigne fallou mbake ibnu serigne abdou fata mbake fallilou serigne fallou mbake ibnu serigne murtala mbake fallilou serigne fallou mbake ibnu eladji bare mbake fallilou serigne fallou mbake ibnu serigne khalil mbake fallilou serigne fallou fall ibnu serigne cheikh fall khadigey serigne fallou fall ibnu serigne amdi yassine fall ñu ngi soñi mbolem jewri ñi section yi bëgg jewri ñi ci nek soñi mbolem mu jité ñu jital ja wa section touba ak mbake ak mbousobe ñi jitu serigne fallou ndjay say fay wa section ndiaré ñi jitu serigne fallou gay ibnu bay soulay gay daray kamil

0: wa section Toubatour ci njitu Serigne Fallou Diop wa section Djoudjouf ci njitu Serigne Fallou Diop wa section Ndiaraw njitu Serigne Fallou Diop section Kaolack njitu Serigne Fallou Diba section Dakar njitu Serigne Fallou Ndiaye Diassaka ak Serigne Fallou Ka section Thiès njitu Serigne Fallou Kane ak Serigne Fallou Diop wa section Tamba njitu Serigne Fallou Tine wa section Djellerou Sille ci njitu Serigne Moussa Sille wa section Louga ci njitu Serigne Fallou Sall ak domam Serigne Khadim Sall wa section Koki ci njitu Serigne Fallou Niang wa section Thielmakha njitu Serigne Fallou Ndonga ñi ngi koy jëgël Serigne Fallou Bousseul Abdou Kharidia Aladji Fallou Fall Bogo Serigne Fallou Diakhaté Diawriñu Commission Communication Serigne Fallou Gaye Secrétaire Général Serigne Fallou Thiam Touba Dindi Serigne Fallou Ndiaye Touba Issine Galas Diawriñu Matériel bi Serigne Fallou Mbacké et nous Serigne Abdou Fatta Mbacké Fallilou ak Serigne Fallou Dieng Masson Kurelouk Diawriñu dalal Gagna Serigne Fallou Mboy di Diawriñu Organisation Serigne Fallou Kane Touba Kër Serigne Fallou Serigne Fallou Diop Diawriñu Kurel gi lekkale mbollem Serigne Daara yi aju ci Birke Cheikh Mamadou Fadel Mbacké Serigne Fallou Ndiaye chef de village Touba Dindi Serigne Fallou Sar Touba Dindi Serigne Fallou Xoma Trésorier Général Serigne Fallou Sall Masson Fédération des Daïra Tourandoy Cheikh Mamadou Fadel Mbacké et nous Cheikh Ahmadou Bamba ñoo am bis ba ñu baxo dajé ngir siyaré sen Serigne sen soppé Serigne Abo Mbacké et nous Cheikh Mamadou Fadel Mbacké et nous Cheikh Ahmadou Bamba borom yermane ja ak xéwal ya japp nañu ko samedi fukki fan ak juroom ben ci wéru mai 2026 ma ngay amé Touba Dindi wayé nak ci bis ba am nañu yéné té xéru daalé Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ci Touba Dindi ci kër Tourandoy Cheikh Mamadou Fadel ya gannaaw kër Serigne Abdou Karim Mbacké et nous Cheikh Mamadou Fadel buñu xeyé dañuy dalal ganña yendo jang alcorane karim qasida istighfar sekar salat alane bi def ko addiye serigne touba cheikh mamadou fadel mbacke ñaanal te sen turondo wa sen serigne ba sen soppe ba cheikh mamadou fadel mbacke ibnu cheikh ahmadou bamba borom yermane ja sunu borom dalil ko yermane ak leer ak ndegal te ba sax mamadou te njabotal gi sunu borom sam len ar len ak mbollem jeuriñi ak talibe yi ak turondo yi ba ñu meuna agale mebe gi ñu ko rek diine ak ak talibe 14h dañuy julli bernde bu yel animation ba ci qasida ak ziaré bu ñu selmale takusan serigne abul baraka mbacke khalifa cheikh mamadou fadel mbacke dana ak ci pentima mo len talibe yi turondo yi andando ziaré ko garal ko senu liggey seni mebat ak seni xamemte serigne bi sante mbolo mi sañi len ñaanal len yewi len ñi ngi koy yegal nak kep ko ñu tudde cheikh mamadou fadel mbacke ma ñu tudde la kuñ ko tudde ma kañu ko tudde ñu tudde la ko kep ko xamne nak bëgg na ci ay leral man na wote ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 599 35 44 wala 77 636 67 18 no nga ñaan am ci jappandal te laq ci ngeerumul yalla ak pajuk ajo kar ke cheikh mamadou fadel mbacke guddé ga ñoon neen ba yegge wuy ci yalla te kaw fa jox ko julli juroom seigne fallu mi ci la ñew ka zura jep te la seigne falli lu ñew jamono ande nga ne li boromam ak tiram kawena tabax juma di nu jitey fek bala ak lor sa fa di aaju ko ñew seigne fallu seddu ko teel ala ji falli lu yermande de geej la do fer tabam nga faw xena waame falli lo ru yimbir amon na xam xam amum xel am wilaya gu reey seigne fallu geej la ko ñew naan am dawal sa nguddu yi seigne fallu sedd nga sun xol ya dalal sunu xel def nañ la sun wëru way ñan taxe buñ nu mbugal ala ji falli lu bisu magal gi waaju te neew siyar jabotam di ñaan am teel bu ñepp di naw ala ji falli lu teug baangi di way di la wër ñaan sa borom faccu may aajo defar sunu mbir la qualité fe la différence
1: yasir lahum bi lasi tasara
2: okay maktabatu serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digante bok juma jidi ñaari témeri meter ak juroom fu lepp lo yittew ci bagage mbrit yobalu julit mbok yi jappandina ci barap ba sen jeurine di serigne abdullahi jahate foko sen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar e mengo ak jamono mbok yi alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilou timouzi bi kamilou serigne ambi dundo kamilou serigne abdullah mom serigne soyibou kamilou serigne laji jaxate kamilou serigne laji mbake kamilou daru minam kamilou serigne afé bousso kamilou serigne malik si kamilou serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom ben xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ mariam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di di serigne abdourahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdu rayahin tere serigne soyi bu ciaw tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyi bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida yu neexa dallo valise ak yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbacke dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banu ko xel parfum

Amen.

Sure.

لا لا لا لا.

محمد رسول الله وجنده عن الأحادي والأسى والجنة

مسبحا به كل ما زر.

وَفِي كُلِّ مُسْلِمٍ

سيدنا محمد وعلى

Namaste.

విజయ

بركة لبذي ذاتها.

وقاتل

مساجد.

إليك ترجع.

صلي على معصوم سر وآله وسلم وسلم يا من كان آسفا قد أسلما.

Yamanita,

وسلم عليه وفرسك لي

ಬ್ರಹ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಯೇ ಮಕ್ಕಳ

సల్యాలా సింహ ముసలి.

وسع بالجلال وبالمال صلاة سنة سنة بالأكرم على أبي القاسم.

ما صلاة وجميع

ولا يواصل بها بشكرا يا من كفاني يدك والمكر

وسلم على وكيل النسيم وسلم على

سلم وسلم أيمن بالقسط.

Zalim al-Mubalil Masoori, Abbasil Sabiwati.

وبعد من وسلم بلالي وسلم بثمانيه.

على النبي على الإيمان وعليه وسلم وصلي بما تحب وسعيد اجعلني

0: ikatasema
1: salli ala

సల్లి వసల్లి భార్య భవాని.

Masalah bin Dari bin Bilal Masalah bin Dari bin Bilal

وعليه وسبي وجهه.

وسلم عليه بالآل وبه يا بيت العرس ومعي به وسلم عليه بالآل.

صلي وسلم أبدا على رسول رسول عبدا يا ربنا صلي وسلم كل

يا مالك الجاهل سنواتي وابن من يقرأ أو يكتب خيرا منايا من أبدا.

ఈ గుల్ శైల్ సాయం పబాటినా.

అసతుం కలదియా వారే వసతి మదనరే

وبشرنا بنظم قبل الرسل صل وسلم على المبارك الكرماء وبشرنا

يا غالي يا غالي وانسبادي.

معجلا. يا حي يا قيوم قل لي يا مجيب، أنت المجيب والكريم.

يا رمضان جاهلنا من عمل نسبه فقرنا ولجميع المسلمين عن

فلنفرحا بيني وبين مفسدين انا الذي ارممت وجهه اليك عازما على

للعالمين وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل نافع وكل

والكسب والخيام والصحابة وأصلح الأمة خير سبيل وفرج

واغفر لهم واجعل لآدم من أعظم الهبات إنك أنت الوهاب.

وجعل حياتي ومماتي في سنن والفقر والمندوب.

Amen.

That's

అల్లతో నీ నతను నీ

لَمَّا تَرَى الْوَدُودَ

Thank you.

0: KPFM.
1: على الغد في

0: يقول عبد الله وهو أحمد
1: خليل من سمعته.

محمد الرسول والنبي عن العاد والأسى والجنة.

مدد سر مشفعا بكم تماسر فدمت من رب البلاء يا امنا.

محمد وَفِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ

وسلي عليه بسلامي على الذي تسر أعمامي سيدنا محمد وآله.

ಸಾರಿಕಾರ ಹೊಸ ಕನ್ನಡಿ ವೈಶ್ವ

وَالْمِعَامِ لُنِكُلَّ مَنْ مَرَى

విజయ

يا ما يا

ومثلنا وعبيدنا لا وليها بألف الميم إكرام سيره في وسيط

سلي صلاة في صلاة ربنا على الوزير.

وسلم على معاذ سمعتما.

0: صل وسلم
1: السلام اليوم بالخيرين
0: ان شاء الله.

0: الخيرين مسدت بالقران عبدا للعليم ويقيني الخير.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Fi ci Touba ak liko wër, comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères, ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara. Lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial. Mo xam ginar yi muccu ay té doon qualité lool. Ñu top ko topato ko, défar ko ba mu yañ. Ngir seeni gan, lu ngeen yité wo ci ay fruits. Suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la. Bes tak toujours, waye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex jo xamni machallah. Waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure, bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewoo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewoo ci sen magal lu ngeen jité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Yalla na fi yag lol té and ak wër
3: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
4: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abija ya khair manaba
1: Touba ci kanam
5: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yo mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngë ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes bax ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen muy amal ñeer tabaxi poste de santé tinisma bi du dole yi ja commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
1: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñu waxtane
4: baba misrak mi abija ya khair manaba
6: assalamu alaykum bokki tela gaw ñaar fukki fana juroom ñett ci zulqaada muy wéru digi tabaski di fukkelu wér ak ben ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukka juroom ñaar ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wa sallam depo fukki fana juroom ben ci wéru me ci atum ñaar jundi ak ñaar fukka juroom ben ñaar fukki fana juroom ñett bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub gaw bi li ci tamu moy ko ci watu li ñu ci tata wacc ndeku mom gaawu moy ko ca sangu wala ko ca foot ñaar fukk fan ak juroom ñatt ci wëru nekk di su yeggale ab sayyid ci tukki ñaanu bes bi yow suma borom yal na nga defal tuyaabe ci adina ak ci alakhirah yal na nga nu musal ci mbugulum sawara allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne melaw ñi joxe seeni alal ngir sakku ngeeramul yalla ak saxal seeni bakkan ci jaamu yalla dafa melne tol bu nekk ci aw tundu waame dal ca mu genné ñaar yoon meññefam bu ca waame dalul masay manatal ko yalla ngi na jakk ci li ngeen di def suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ben fuk ak juroom hadith bis bi jelef na ci anas ibn malik yalla yalla gëram ko mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallama ñaan ge mo upp ci limu daan ñaan allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar hadith bi bukhari netali nako على انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رواه البخاري وقت جولي صباح وقتم دان تاب 5:26 جرومي وقت تيغا 2 فك سيملي جروم بن تسبات 30 بن وقت تيغال فان ويري سيملي تاكوسان 30 نينت وقت تيغال فان ويري سيملي تيمس 19:27 جروم 2 وقت تيغال 2 فك سيملي جروم 2 جي 20:38 جروم 3 وقت تيغال فان ويري سيملي جروم 3 لول موي وقت جولي سي توبا اك ليكو وور بو فكي نيكو توبا سوكو فيتي بينكو 2 فك جروم 2 كيلومتر دينا واجي بن سيملي soko fete so ko ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete sa dum wala ganar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6:41 juroom ben waxtu tegal ñen fuk simili ak ben diso 19:23 juroom ñaari waxtu tegal ñaar fuk simili ak ñet yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دينو بايخل كي راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا كادو غانغي باو سي ندام دارو عالم الخبير مبوكي نيغي لين دي نيو di len ziar di len balak di len balak di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi www.sunufm.com youtube ucap tv live pap sayar mbay ci addu kay bek machine bi yaraskanu ci deglu bi sen jotaay bi di liñuy waxtane di jotaay bu ucap dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk bi ñu ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante bir altine talata ñuy indi ay tem diko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di len baye kaddu ge ko ci neñu bako mu xol fako sop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom mbokk yi tay le gaaw di samedi depo ak fuk ak juroom ben fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru wolof di diggu tabaski ci atum jooni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu yi ñi ngi ci 10h39 fukki waxtu ci suba fan wér ak juroom ñent simili mo bot ci kom ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen jox seen waccu way di santati borom bi ñu sutural defal nu xewal ba nu fekke ko talko bu fasiyene andati ak yeen jotaay bi di leen yi waxtane mo doon jotaay bu dekk bi leen ci waxtane ak ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk bi waye lepp luy warmal dekk bi ñi ci laante bir ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax ci waccu way bi waye tam ci baye xel gu kene yang koy baye xel dekk be ñi ci dekk bi ñu ci bari ci ñun ñi ngi gor gor lu ci def seen kem carton bugu ñu dara lu gakkal dekk bi bugu ñu dara lo xamne lu xajamal nekk nu ñi ci dekk bi te nak yoyu bokk na ci yi gëna itel señ bi ndax ni ma koy faral di bamo ñaari fo degg muy wax waxam lu ci upp ci fofa la ko joyal muy dekk be ñi ci dekk bi sakku ñu warmal dekk bi waye tam ay jëfëm yépp ma nga jëm ci askan wi lan moy gëna jappandal seen nekkin fuñ nekk ci jafé jafé mu taxawu leen kon ñu ngi leen ci jaajëfël bu baaxa baaxa baax di santat gëreem nak bu baax ñi nga xamné ñi ngi ci bëgg bëgg sëriñ bi ñi ngi ci itté dekk bi japp nañ ne sax nak ñëpp ci ñun ña nga ca waye xana da fekk rek ca wét ga kay niñ koy waxé saako pomme terre mom ñaare leg legi boko soti du ñak nga gis ay benet yo xamne ah wax deug yalla na nga bëggoon mu mel ko du ni mel danaka nak jotaay bi ci ëpp loolu motax ñuy faral di wax ngir loolu mëna safaraw bu dé luñu mëna défaraat ba mën ko jëfëndiko ñu défaraat ko loolu kon moy li waral li ci ëpp jotaay bi waye tam gëna soñu waral rek ñi nga xamne ñi nga ci li sëriñ bi bëgg ñu gëna gor gor lu gën ci baayi xel ta nak loolu moy li ñu war ñun ñepp nak ñun ñepp ku ci ne da nga wara baayi xel dëkk bi ndax sa suné ma ng koy wax dëkk bi nim ñu défal wax dëgg fa yalla day war nañ ko ko mëna dello wat war nañ ko ko mëna dello wat ci taxaway yi nga xamne war nañu ñun ñepp ndax lu bon bon bon rek ku ci ne ci ñun bo gesto am nga fo jaar ak dekk bi so baye xel am nga fo jaar ak dekk bi lola nak war nañ ci meuna baye wat xel bu baax ndax taxway bi ñu war ci dekk bi ak ni dekk bi mel leg legi da nga ci am xol bu jeex tak xol bu metti lol xol bu dis gan te dara waralu ko ñaare lu rut melokan wi nga xamne dëkk bi mel na ko dara waralu ko lut li nga xamne kon non la ñuy jappo ci dëkk bi ndax yi ci wara jubanti bari na lool leg leg sax dinaay faral di wax ne ñun dafa mel ci dëkku paradoxe lañu nekk leg legi lañuy wax ne mom lañ bëgg doon bo xolé suñu jëf day woro bo xolé suñu jëf day woro dekk bi dekkum diiné dekkum l'islam dekk bi dekkum terangé dekk bi dekkum yermandé waye dekk bi dekkum yoon waye lég légui lu ci bëré bëré nak dañ koy jël mur ko ba nga xamné deug deug nam wara mel ah duñu ko ni melal leg legi da nga ci am xol bu jeex lol ta dara waraluko lolu daf lay birne dekk bi ni nga xamne ko non lañu ko defé wax deug fa yalla day ah waru ni mel warna am geneen taxway go xamne ah warnañu ci dekk bi ñu warté gor gor waye nak leg legi mom wax deug fa yalla da ngay tok rek xamni ni lañu ko defé rek waye nak deug deug ci merokan mi warul won démé ni kon nak yoy war nañ ci gëna gor gor lu wat bu baax gën ci bay war tel xamné dekk buñ wara wormal dekk buñ wara bay xel xolal li fi nekk ci anarchie nak buñ koy wax moy da naka defé sa ciobara rek sa yone ko ci lu jaadout yow dal noko yegge rek yow defé ko ni lol yatna fi lol yatuna lol ci dekk bi ndax lol dañ ko wara baye non rek ndax waruñ ci jëm wut pexé ndax jëm waruñ ci jëm wut solution ngir xol deug deug nu ñuy def ba man ko dindi man ko safara metti na lol metti na ci taxaway bi metti na ci jëf ji metti na ci ni nga xamne nonone lañu koy xolati ci suñu biir kon nañu gëna bayyi waat xel dekk bi yi fi nekk ñu war ko jubanti ngal waay nañ ci jokk bari na lool danaka bis bu jot buñu toge fi danañ ci lim lu bari lo xamne lu mata jubanti kon nañu ci bayyi waat xel ci yi ñu war ci dekk bi ñu war ci gor gor lu wat ci yi ñu war ci dekk bi ñu war ci mëna bayyi waat xel ci taxaw gi nga xamne kon ñun ñepp la war bu kenn ne won man waruma man bokuma ci ñun ñepp la ku ci nekk am nga ci cër bu yaatu sax bo xamne war na la ci walu taxaway gi mbokk nan lañ mëna concevoir ab dekk bo xamne dañu ne dekk bi dekk bu yoon dekk bu wara bayyi xel la waye ñu gis ne mbedd yi ku ci nekk nu la neex nga def ko sax jur ma wax ko fi mbedd yi yow mi deglu xol sa mbedd mom nga jakarlo rek xol li nga fa def wala nga xol lol nga xamne ko nga dekkal def nako fa ndax lol non la wara deme ndax yoy waru ci am mana safara ndax yoy waru ñu jëm xol naka deug deug lan ci wara def ba jafé yi nga xamné légui ñu dund ko ci ñu man ko amal safara dédét waye dal dañuy bayyi ku ci nek rek yow dal noko sentir rek def ko ni ndax yefi deug deug non la wara démé ndax deug deug yefi waru ñu ko mëna xolaat bu baax jubanti wat ko xol li nga xamné mom moy mengo deug deug li nga xamné mom mo war ci dëkk bi ñu war ci mëna taxaw kon lolou nanu ci bayyi waat xel mbokk yi nanu ci bayyi waat xel taxaw xol deug deug li ñu war ci dekk bi ñu gor gorlu ci kon nan ci gor gorlu waat bu baax ciow yi ci dekk bi ciowal suufi jamono ji bari na fay lol ku ci nekk yaangi jambat ku ci nek yaangi jambat waye li gën moy ñi waral leral nañuy leral ñi waral leer lu itam nañuy dem fañ waral leral ñu leralal leen ni ñu joggé doonu li gën ci ñun lutax mbokk yi ñun ñu bëgg xolaté bëru defante suñu digënté lutax ñun mënu ñoo waxtaan lutax mënu ñoo jëma xol ak masla ñun suñu digënté lutax ñun defante bi gën ñoo neex lutax coow yi fi am bari na, tuumaalante yi bari na, jëf yi jaaduwul yi bari na. Waaye léeg-léeg lu tax ñun suñ bopp ñun balaa ñoo yëkkati ay kàddu di yuuxu ñun mënuñu ko jéem a xoolal suñ bopp saafar suñ diggante xool ba xam. Lan moo tax defante bi gën ñoo neex? Li tax ma di ko wax bokk na ci coow yi nga xam léeg-léeg da nga koy dégg. Fan yee ñu ngi may yónnee benn ndéggat di vocal boo xam ne am na ku cay xuntu ne da doon wutu këyit waaye lan ko ca fayeeku jaaduut, lan ko ca fayeeku lee, lan ko fayeeku lële, di di ko partagé. Ma ne la gën lu tee mu dem ca kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor loola, laaj leen lii ngeen ma fayeeku lu tax, lu tax ngeen def, lu tax ngeen def lee. Bu boobaa buñ koy expliquer dana gën a leer ci boppam, dana gën a leer ci boppam. Coowal suuf lii ñu doon waxtaane bu mu jur bii, dégg ngeen mbokk yi doon woote ne bugguñoo waxtaan ak kilifa ga, ne waxtaanunoo kilifa ga, xëy na buggul, xëy na waaye en tout cas boo déggee ci ni ñu waxee daf lay bir ne ñii am na ak defante gu nekk ci seen diggante. Duñ waxanteeg moom ndax lii ndax lee ndax lee déedéet. Ñun esprit defante boobu lañu war a jéem a dindi suñ diggante mbokk yi. Esprit defante boobu mbokk yi nañ defi pexe ba génne ko suñ diggante, jëmewunu fenn. Jëmewunu fenn defante boobu noonu. Kon nañu ci bàyyi waat tel bu baax mbokk yi. Jéem a xool naka lañ def ba gën a taxa suñ diggante. Kon lu mata bàyyi xel la nanu góorgóorluwaat ci dëkk bi ni góorgóorluwaat suñ diggante. Ñi ngi rafetlu waa cadre de vie liggéey bi nga xam ne gis nañu sumb ko, yéene ji lañ gisagun rek waaye na mi mujj xamaguñ. En tout cas nit ñu ko natale nanu ca bàyyi xel. En tout cas rond point yi nekk ci diggante mooy Touba mooy fee ci gare Dakar bu njëkk ba, fii nekk diggante Touba Mbacké bële ci aéroport, bu ci nekk gis nañ ko, def nañ ko chantier di defaraat rond point yi. Waa cadre de vie ñoom ñoo koy defar, état bu Sénégal ko financé. Loolu lañ bind ci tabla yi. Mu doon lu am solo, mu doon lu am solo loo xam ne itam nañ ñaan yàlla rek. Ay day xam naa ne feeg màggal gi da xat na moom, baa duñu jural ay embouteillage. Feeg màggal gi da xat na, xat na de, waaw xat na de. Te daa mel ne bu ma xoolee programme lañ ca wax juróom benn weer la war a duré, juróom benn weer dama day fekk màggal gi romb. Te diggante booba de moom daanaka day xat lool, instant bi dong dong dong dara xewut. Ku fay jaar gis ne commencé na xaw di xat ndax seng ya fa nekk dafa jël lu bari, senge dafa jël lu bari ndax la fa nekkoon bu njëkk bu xawee xat ñii dox mën nañoo jaar ca kaw jéem a jéggi, waaye fi mu toll kenn mënta dugg ci bii ci bi rek ngeen mën a jaar. Baa duñ dem ba màggal ga moo indi xat-xat lool, lu mata bàyyi xel la nag ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey boobu. Kon nanu ko sóoraale màggal gi, bu ko yàlla dogalee soreetut ñaari weer tuute ca des. En tout cas yéene bi rafet na, waa cadre de vie ñu leen ci jaajëfal bu baax. Di ci am yaakaar it nag, di ci am yaakaar bu baax Kossa Sène mi njiit la fii, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax baax, mooy directeur général di doomi gox bi. Dëgg yàlla yaakaar judd ci daal. Kon ñu gën caa bàyyiwaat xel. Kon mbokki tey xam naa du ñu yaatal noonu, dañ leen di ubbi ligne bi rek. Tey samedi la, ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg àddoo mu rafet. Su ko defee nga àddu ci ñu ànd ci ak yow ci 33 976 09 09. Ikap ñu jël mbokk bi njëkk tàbbi si jotaay bi. Asalaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
1: Ngeen faa ne.
0: Ñu ngi sant kay.
1: Yan la yàlla def ci jàmm ci réew mi ak xew gu bari.
0: Jërëjëf.
1: Ci daraje Serigne Touba, béykat yi lépp ñu sàpp ci seen mbay moom yàlla na ko yàlla defal.
0: Amiin.
1: Seen muurloo ko bu xale. Dama ne maanaam ANACIM ANACIM moom maanaam di deng Dakar mi wax dem ba bëkk dem manam da ci am yo xam manam mën ci compte ci bëkk ma Dakar goge gënaaw tuba mo topp ci mi capital anarchie bi waxuma la né ko ni manam bo duggé ci mbëd bi yi
0: ñaari
1: commune yi doon bo dem ba ma ray ak télé bokk télé ba manam dañ ko def ay cantine tabax ko waaw ak jëlis bo dé ci kaw ay camion nga gar ci kaw territoire nga xamna nit mënu ci dé jaar ah muy yo xamni ni man ana ñi ko wara di ci jël gëné cornice bi rek ak ma stockage mo fi né da do wara mbéddi yépp ñu dindi manam lo xamni nit ko fa ci wétu télé bi té digënté territoire bi ak fi jaay kat yi warna wara ma 2 mètres waaw dañu wara baye dañu wara digël ci lo ñu jëm ci arrêté gëna ma 2 mètres nit ñi di mëna jallu di dox seeni soxla mais bo démé fi dolé gaay commissé jaay kat yi mang yeek seen plaade yoy ñing ko tek ci kaw territoire surtout gare Dakar ak fepp nak muy lo xamni manam fi bi la leer ni teggewul ci yoon waaw ñin ko denk dana wara di mbeugé bu ko defé manam lepp lu wara defal ñu defal ko manam bo gëy tuwa problème yi mu am yépp moy manam benn neen ndax tuwa gi bo def comme lu melni mila wala xam nga manam ay meer lo xamni mat na fanéri meer ñoy nekk ci dëkk bi meer bu la nga wara def nga diko def dëkk bi avance mais benn neer nan lay vigilanté 200 km carré lan la munta nek niou na ci doole ba préparé manam leg li ci nek lepp ko manam benn meer mo fi touti tuba warna am lo wara mat fukki meer ak djourom ni liggey dekk bi parce que dekk bi liggey ko daf waaw munta nek dañ ni comme ñu def jatt comme ambulance rek wala legi manam ñi jappali manam ñi fi dukkal dañu mel lu no xam dal ay boy ma xam gi am ñu xam dañu genn ba ñew xam lepp ci mandu bi bo deon fi don manam Maroc ge gi wala Algérie gi billahi wallahi kan bo dikki ci Sénégal gel toi yow da ngay war ci Yalla ndax ñom do def seen dëkk yi ba mu normal han ben mbalit do nga dox ci mbéd bi parce que dañ ko interdit té loi da fay tégu ci yoon mais fi bo génné man jëm do ngi dëna ginnaw ñaari ko gis na force bo xamni ni manam ñang ko tabax bam génn 1 mètre ci kaw da nga lol jaar war nek wara ma 2 mètre carré mbéd bi ak yeneen ak yeneen ndox yi wala nga ci bëdd manam yoy suñu dañ ko wara dindi ñu ko wara lijeenti nañ ko lijeenti waaw dëkk bi téggu ci yoon mëna avance mais ni ñu ko bayé ni rek wallahi suñu bamb lañ tax ala la ngi fi han manam xam nga fi doole ngi fi ci téré bi suñu tay ñëwa def dëkk ndax dañu jaayante téré bi suñu tay dañu jaayante nang bi ñëpp dañ daan def lepp lu war def dañ koy def ko defé manam lolou mëna téggu ci yoon té gis lu gëj gi waye ñun mom wax dëgg Yalla da naka rek boko réfé ak mom manam wax jéggi nek rek mais téllu bi def lu bare do wax bu jëri
0: 33 976 0909 Dakar Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar Douga ngi bawo ci ndam daro Ali Mohamed Khabir 103.5 assalamu alaykum bismillah wa alaykum salam
2: allo
0: wa bismillah
2: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam
2: waaw deug mo leet
0: am retour
2: wut la lay deggé
0: waaw acca waxal ni lay dégg comme yaagi
2: dégg waaw param jamba
0: ni sant kay no tuddu
2: ndé cionay
0: yow la kan
2: ma né fu baaw no ci rompay gal avec gal ma ko jaar beut dem rek jaaxlo na ma lol xaw xawmu lu taw ñu apart ko sengul bu wër on xamna lolo defar bobu lolo way waaw li nga wax mom defar bobu mom xamna bu baxé tam wax deug yi ak si ñu tollu ni wax deug yi dana xawa empêché manam circulation magal ndax li nga wax fofu rond point bi li wëdi wërno fofu ñu tek tapad ñaare bu ko bëgga jikki ñaare fofu nga da taxaw legui nak fekke nak mo fenn fo wo taxaw dal lolou dafa xal di wax deug te lu diré ci mom normalement comme ñew nañu bu fi paron nañ ko dalalé bo passé mak mom li jambali da nak def Seydou Ousmane bakke li wax ci seen waxtan bu mo boy wara def lu wara nek kenn ku na xam nako magal gi do lu ñu labbot kenn ko na xam na né magal gi mom xam nga fa mu toll waaw di dem ba heure bi yag nako wax luñu liggéey nañ ko liggéey laata ma waaye bay ba ñaari weer ba su ak benn weer gën a da ngay doon ak loolu programme loolu màgg tax ba def ko. Kon bu loolu bu jotee bay ba màgg passé waaye di fay sànc yoon yu bon yi loolu ñu defar noonu bu fekkee baax na tam am na lu ko war a gën a gën a baax muy defar tel yi loolu moo moo bëggoon a gën a baax ñun tool yi waaye loolu ñu fi defar doonte baax na te foofu sama jàpp naa ne normalement ay pont la waroon foofu delluwaay waay foofu ñuy ci kat ñu def pont lañ ko waroon def bu fa nekku ci tam ñu muy def loolu dong moom moom moom mooy mooy ci biir voilà wax naa yëgg lu baax.
0: 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi boo ci ndaam Daru Alioune Khabir ICAB FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba asalaamaaleykum.
1: Ñu ngi siyaare sëñ Pape ñoo ngi siyaare.
0: Waa kay jërëjëf.
1: Ñu ngi siyaare baax a baax ñu yàgg si ñaare si xam nga taxaw suñ sëñ bu baax bi.
0: jërëjëf.
1: xëy fa maam siyaare Fass. moom de xanaa dañuy tabaxee waaye yow Pape comme ni mu ko wax rek wax nga lépp. yow ñii daal ni nga ko xaymaa ak ni nga ko waxee daal bu ñuy doon def noonu day am solo lool déglu sëñ bi topp déglu sëñ bi waaye foofu nag moom nañ commencé rek Touba moom lépp luñ fi commencé ñu def yàgg ñett yi bëri lépp nañ si bëri lépp baax Touba lépp lu rafet. foo ko yomb jóor yi xam nañ Touba jëm si nañ commencé buñ bàyyi dara lu rafet rek nañu Touba nañ yàlla defal jàpp.
0: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi boo ci ndaam Daru Alioune Khabir 103.5 asalaamaaleykum.
2: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam.
2: affaire Mbaye.
0: Ndake.
2: maa ngi lay nuyu di la ziar.
0: ndake jërëjëf.
2: Sidi Colobane Touba Baghdad de.
0: ndake bisimilah.
2: ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax.
0: jërëjëf.
2: di nuyu kilifi fi jot a jaar yëpp. di nuyu sa équipe production bu ICAP bi nga àndal ci liggéey bi. di nuyu waa Baghdad de yëpp ak waa Daru Manaan. di nuyu Baye Tar fii si foofu ca xëy rek. di nuyu njabootu baykat sàmmkat. ak njaboot gi dëkk ci frontière yi ak sama mbokki marché ambilan yëpp. waaw sëñ Pape xam naa man bu samedi bi ñëwee damay dellu si sa si sama gox fàttaliwaat kilifa yi li fi jàpp li fi jëgu. waaw bu ci jiitu mooy wàllum ndoxum naan yi moom wax dëgg yàlla am na jàpp ndal mën naa ne màggal bu mag ba mu jàllee ba léegi ñu moom amatuñ jafe-jafe ndox waaw revenu yaa ngi xel salibé yi tamit ñu ngi xel waaw ñu ngi sàtt tamit kilifa yi effort waaw foofu moom moom moom moom moom mane nañ ko bu baax foofu moom am na jàpp ndal bu baax a baax. beneen bi ci topp bu dee wàllum kii courant ñun defal nañu fi ab poste courant courant bi renforcé nañ ko am na doole. bu dee wàllum escalarage public Touba ca kanam moo ko taxaw yàggoon naa ko fee kaas mais defal nañu ay lamp fële ci kot Mbay Soukar def nañ foofu ay lamp yoo xaw a takk. boo ñëwee ci penku Baghdad 2 bi moom foofu moom moom moom kilifa yi dañ ñu fa xaw a fàtte lu mat 30 photos yoo xam ne mën nga ko compté benn takku waaw defal lëndëm crise bu fekkee kilifa yi daal ñu ngi ñuy dégg. bu dee tamit lamp adhère yi mairie bi amul benn lampe boo xam ne mi ngi tàkk fii ci penku Baghdad 2 lampe adhère yi tamit tàkkul waaw loolu daal bu jëe mënuñu si dimbali Xaat Mbaye maa ngi koy nuyu ak Baye Daaro ak Serigne Faye ndax Xaat Mbaye iwidoo nañ ko benn rajo ma ne ko ah Xaat boo demee waxal monsieur le maire ni ko penku Baghdad 2 esclarage tut bi benn lampe tàkkul mu ne woon dina wax maire waaye waxul maire dara. Baye Daaro maa ngi koy nuyu moom it waxaat naa ko ni ko boo demee neen monsieur le maire ne ko penku Baghdad 2 lampe yi tàkkul dafa lëndëm mais moom it xam naa waxul maire dara xam naa dañuy ragal bu ñu waxee maire dara pour mu dàq leen. beneen bi ci topp keroog Serigne Faye Mbacke Bawol maa ngi nuyu waa Mbacke Bawol yëpp ak équipe municipale bu Mbacke keroog dalal nañ ko ci benn rajo ma ne ko Serigne maa ma ne ko penku Baghdad 2 ñun dañoo am ay jafe-jafe lamp bu fekkee monsieur le maire Galago mën nañoo dimb si 4 lamp adhère ñu ñëw fii ci Baghdad 2 suñ penc bi def ko fi koñ bu ne benn porte su guddee jotee mu tàkk ba tere yi mu fay dina arrangé population bi nga xam ne moo fi dëkk mu ne waa loolu dinaa ko yëgal kilifa yi kon nañ bàyyi xel ñi nga xam si ñoom ñoo nekk ci dëkk bi nañ bàyyi xel gox goxaar yi ndax mënuñ bu ñu yëkkati rek ñu ne ah c' garab jumaa ja boo fi li yàqoo ñooñu lañ ko defal bu ko defee pare nañ ca yeneen gox yi lan la ñuy am ñun suñ mairie bi amul lenn loo xam si mën nañu wax ni mairie Touba moo ñu ko defal fii ci Baghdad 2 wala ñeneen ñan ko jox kon ñeneen feneen lañ ko yóbbu ak wax nag bu sëñ bi jëlee jox la ko pour nga dimbali population bi moo tax mais mënoo loo jël rek jëmale ko benn côté lamp adhère yi mairie bi bu ko defee na def ko benn buy tàkk Baghdad 2 amul benn lamp mairie buy tàkk penk Baghdad 2 amul lamp yi jëf jar tàkk Touba ci kanam moo ñu ko defal lii daal moo gën a fees saabu gox saabu gox li fi manqué jërë dem ci sëñ Moustapha di ko laaj jëru dem fenn man wool tiiti ni ma lan moo maa ngi saa foofu lu ma fi wax loo xam si amul bu la neexee man mën nga maa yóbbu si yoon sëñ Pape certain ngaram ñeel na leen.
0: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bo ci ndam daru alimul khabir ikap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu di bo ci ndam assalamu alaykum bismillah
3: allo mansour
0: na ñi ziar ba
3: fa ñu ziar
0: da kay jere jeuf
3: sun cheikh fab bat bo ba wax ne ko gis aw yoon lay laacc ko ci tegnu mer ko gis aw yoon lay laacc ko ci tegnu mer kon lolu moy auto arrange bo benen bi moy monument yi ni def ci rond point lam fexé bam tekk ak depp ak dekk bi ndax walu monument dafa graw kon ni koy def ñu xamné moy cadre bi nan ci waxtaan nak ñi nga xamné ni ñoo ngank yoon wi bam tekk ko li nekk ci dekk bi benen bi moy monument yi ñi am solo keur yi yépp yaa keur Touba yi amul benn bu ci baax kon li ëpp solo
0: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu ga ngi bo ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa
0: rahmatullah dako ñu ziar
2: ñu ngi ziaré
0: bal mo ñu rek bo sawet
2: ñu jam
0: ñu sant kay
2: waaw ñu xam ci mo nek rek
0: bal mo ñu rek bi sawet tout
2: waaw ci ngi tay tay mo nek li di ci ba wala gëna ba moy ñi nga xamni dañu ñoko yor
0: ñu
2: nekk lan lu ñu yi wax ñu mëna xam lan
0: yaa may dégg
2: wa lu ñu wax wax ba do bëñ ñoo bi ko dégg
0: yaa may dégg
2: dañu gaa
0: allo mané yaa may dégg yaa may dégg yaa may dégg
2: may waxa dafa dégg
0: yaa may dégg la yaa may dégg
2: ay ngi
0: wa xamna radio bi allo yaa may dégg
2: do wax yi do jëri lu bari
0: ñu jéggalu ko bu baax baax 33 976 09 09 4 xamna bu ngeen woté faaw tam ngeen baye xel ci commune bi ndax féké dégg leen ci commune bi dem bu ngeen ñu mëna dégg day jafé lool 103.5 assalamu alaykum bismillah
4: assalamu alaykum
0: wa kay ñi ziar baax
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
4: allo assalamu alaykum
0: wa ma alaykum salam wa rahmatullah wa
4: ci fa fer yi lay ziar bu baax
0: wa kay
4: jajjifal rafet bu liggéey otula dar manan di ñaanu ci amama do fa ñal soote hmm da ter ministre ñew na fi semaine bi ci canal yi ñu wara defal nawet bi bam wacce ba legi plus de 7 mois wala lu ko upp ñu xaar ba nawet bi démarré de 1 mois quelque def ñu soog ñu di ñu xati wax limay wax rek bu nara na liggey ba nawet bi wacce
0: décembre ñew na fi tambal
4: ko lu pire mo fay raw
0: c'est mutula yang may deg
4: nan baye politique politique
0: yang may deg
4: Touba dante am wal
0: demotula yang may deg
4: Touba waxana ko waxati resine bi Touba gisu gun sen bop ban toge ba legi te di len fal Touba ci upp nan def lin wara def Touba li ma gis nak bu fekke ni la nara def da amon na di pass lu ko raw moy moy amal benen bu moy ki nga nan graani bop mu wax yaakar na ñom ñi ci taxay taxawal
0: yaa may deg
4: mu deg na ci wax ñu Seyd Sall mo fa rafet won ma
0: so murtala
4: nan baye xel marché jannatu ba Seyd Sall fam ko defal fam waxan ñu def ko ko ñu déter ñuko yobbu ko fenen marché da gis nga nam ñaati dal ay mukallaf yo xamne seen intérêt personnel ñoko jël yobbu ko seen buntu kër pour ay ci moko bëgg ta def leneen sopp tax ñu téggi wax seen def seen wax gis nga marché ba amna place yo xamne ñaati at kenn ubbi ko ban ko defere pare kenn dugg sa depuis ayat mu nga xamne bunte yaqul kon yebit mag ni nang koy jëmmal nang koy yegg la bëgg wax señ bi ko mu amna dama dik rek ñu koy wax bu fekke am marché lako natlu won nang ko def marché nang ko def mat sikkel bi nga defar yow tout au tard sikkel bi nga defar bis bi ñew mu rap nga xamni yow bo ci dëkke da ngay day dank taw nga fañ ko defaraat bu ko ma bassé est ce baye nañ tane bassé bi yag yag na yaq légg bu ngi yobbu ci al bi ci bir de nit ñu lañ koy baye bu yaqku yaqku ci nit ñu lor ni abbas ci all lay nek bu nek ci keur li wara nek ci keur moy ay marché nan tu def marché du seigne bi mebato passé bi ñeub ci all ñeub dekk nak ñen ci taxaw buñ ko biñ ci taxaw yag yag yag loranga da na am fi mën na ko wax ñi ngi jéggu di jëf jëf
0: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP FM assalamu alaykum
5: salam alaykum
0: wa alaykum salam
5: mbaye
0: mbake
1: da
0: kay sar
1: ende
0: ni ngi sant kay
1: yalla ba
0: alhamdulillah
1: man di passé dafa muy ma jaxal muy dekk bi borom neena daara la wa daara xana nako borom ci deko daara te muy daara mairie bi di jël ay millions di fassale ci ci collectivité ci and bi te bolé wu ci daara yi ba daara yu bari ak defu defu ndax man ben yon la suma fa deg ñu def na ci école Seigne Thiam Mbacké bu la ci tokkër bu ak ak fi ci école Seigne Mour Fly ñu bañu wax bam bu kaddu daane rek lañu taxaw wéddi ko ni mu ngi def ben deug ha lolu lolu xel mu rafet xel mu rafet ak ak lu baax mu nako tek yow dëkk bi daara la borom dëkk bi dala wo ba nga ñew mu téral la ne la dëkk bi daara la tay li ëpp ci daara yi sa tank jëm ko sa dërëm dem ngay wërale ay million diko wërale ci école publique yi ci dëkk lool nan lay jage señ bi liggéey dëkkam bi mu neew ko dom mu tuddé ko daara ñu jox la dëkk bi defo ci daara yi ba ñu xamné daara yi def ba paré di yel ay million diko tassale ci école publique defé né li ngay def dula jatt ci jatt mënul taxé ba mu jatt même su yalla dogalé mu togaat tam su nekké ni la togué dara du ci jatt dëkk bi borom daara la ko def
0: école yi nak lañ bokk
1: daara yi
0: ba sax
1: waaw
0: mané ha école yoy ngay wax ci lañ bokk dé
1: daara yi def
0: wa kay ci lañ bokk
1: dégg li ma wax man kay dem dama la li muy def ci daara yi nako def ci école yi nako def ci daara yi moy deug ha ñaari daara yi ñu ma wax né def na ci dé ñom ñepp taxaw né ko ci daara té yeneen daara ngi fi yo xamné defu ci daara da fonku daara yi bu jitalé daara yi lu mu ci tégati ban na dé tay wax boko deglu nga xamni ki dafa tegul ngiram ci yoon yow 83 naka ngay demé Hong Kong fekk fa lu la yem nga ne li Touba la ko yene
0: ba waxtan dund lu kon jëm ci nit kon tay wax ci institution bi rek moy mairie bi rek moy gën di ki ku ci nek ci lamu yegg de parce que ku ci nek ci ñun am nga lo xamne wax
1: ko
0: wa lolu mom mako engagé mom waye nañ wax ci institution bi moy mairie bi nga xam mom la jité mairie bi nak mom moy mom mi ko jité ak juroom ñent yi mu andal liñu wara liggéey
1: mom lolu la ci la né dé dama gis né yéné jojé mu am fofé bu togué ba jité mairie bi lu tolli fukki at ak nangam han lolé war nako jëmmal ci fi waye bo yéné lolu ba paré daara yi nek ci daanaka lu néw nga def ci ñom lolé nak jojé wax téguul ci yoon nañ gor gor lu jëmmal daara yi ta xamne señ bi dekk bi daara la ko tudde mom sanji mo sanji daara Touba nañ gor gor lu jëmmal daara yi dimbulé wa daara yi so dimbulé fenen fu mu daara yi mu nte jitu na la nga ñom bok bu wër bo xamne ci señu daara bu ne xamna ne def na waye bo sétlo daara yi lu neew lay nga ci deg ñu wax na mère bi defal na ne dañ xolaat li ñuy def bu baaxa baax bu ba ci kanam gi kay na amagul fukiat ñaata daara la fi def ñaata ndimbal la fi def ak ci nga denc ay nangami milliard yo xamni suñu ñu ne mère bi yor na nangami milliard lo wax ñu ne mère bi accompagnement motul lool monul lool lu mu télé amul ay mère yi ñi deg ci allu ñi liggéey daw mo leen war ak liggéey lañ xolaat di ñuy def bu baaxa baax te jëmbal li señ bi wax señ bi dalé la wo bernel leen te digal leen tegg leen ci yoon wowe bañu joggé lay ciow lañ ci waroon def rek na gëni ñu am ndam lañu fonkat dëkk bi te xamne mom lañ am señ Touba lañ am tay mom lañ am ëlëk fas yene doni julli fas yene doni talib taw ci li señ muntaxa bëgg buñ ko taxaw buñ ci taxaw rek mom waye señ bi neena ba paré señ bi lolé buñ ko topé dara di ci am bu ko noté nit ñi mu ta def marché occas bi ñuy wax né ni man dé lima bëgg té gëm ko moy fané tabaski yi
5: nañ leen orienté dimbulé leen nit ñu sét ñu jaayé ba fané jall ñu xamné nak señ bi li mo di bëgg ñu ñu dem jëfé di fépp la metté nañ dimbulanté dimbulanté gi ñi wax ci Touba di nañ ci né man dama yaga wax ni marché yi ci koñ yi man nañ ko dékkli suñu té yobul ay auto yi ndugg dimbulé wa koñ ba ñu yëm fofu ba nëg ni marché yépp soxaliku na waye lepp bëgg dem ci bénn gërëm melni transport bi dal mo len itel mom lañu bëgg mom lañu dimbulé lool mo jaar mbir bu ma té sédélé dang koy sédélé kër gu ma sax ay gis ni der taw bo ber ñangam nangam té téréwul ñom ñëpp ñi añé jik bénn réru bi di rër ci bénn réru lañ sédélé yëf yi koñ yëpp bu ci né mëna am autoy ndug yu bari yo xamné ñoo kumbal fofu ñoo ñay am fofu dëkk bi sax waye lepp boko bëgg indi ci bénn dëkk benn koñ day metti doomu nak ñu ngi sant nak bu baaxa baax ni ma koy waxe rek man bama amé Touba ci kanam am la écart danaka samay soxla bareti ndax ma ngi dégg li ma wara dégg li gis li ma wara gis sant yalla bu baax Touba ci kanam nak mom lima leen wax rek am nañu tour am sant señ Abdoulat neena sama ñaan ci yeen ak Touba moy ni Touba borom bëgg mu melni di laaj nit ñi di luñu man diko def ñu xam loolu la señ ci ambaké señ sosé daire kon loolu ñanga yalla ngi yalla dimbulé ñun ñep
0: jeuf ñu sant ko gërëm ko Baye Sarr Mbacké Bawal 33 976 0909 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba assalamu alaykum
6: alaykum salam
0: da kay ñi ngi ziar bu baax
6: alaaji pap
0: Mbacké
6: ay yaare
0: wa kay koku
6: lek nga ba not
0: kokal la
6: vraiment alhamdullah mbok
0: wa kay mbok ñi ziar
6: ali ziar baax de ñaanal jam
0: ñi jox mbok
6: rafet lu jotaay yi ya be tu wax de yalla mom ma sha Allah ak xaxam rek ñep dal ñi leen di ziar de ñaanal jam
0: jeuf
6: amati na solo ma sha Allah waaw man de limay wax tout moy yaakaar na ni fimne mom señ de wax ak waxut mom yaakaar na fimne jeexna ci walu mbiraani ndax yaakaar na ni olof neena lu ne pang mom kenn duko jeex te lolou leer te it yaakaar na ñoom ñi nga xamanteni ñoy yor walu liggey bama leen dalé gis ñi liggey ci def ci nit yag na mom yag na parce que japp na ni bayyi ñu dalé gi ñi dogo commencé ab liggey ndax mbal ge mom alin fa gis ñu ci liggé ak penen ci dëkk bi ko xam ci ñu ci liggé té nga xamanteni tamit yalla dogal la moy ngiraneen gis na nat nañ ko bali commencé kaw fara fara perto ko sol bobu ko yépp nat nañ ay mom sama bëtta ma may kon ñom ñi ngi ci yoon wi kon lañu waxante woon mom kon ñi ngi ci yoon xeyna nak ci digënté bi damay ragal nak digënté fi ak manam ndir ni du fi yegg lool mom ragal nako mom waye lool dal mom ragal nako baaxa baax ma ngi ñaan tamit nak suñu talibi ci ñaari ko nu ndax it talibi deg la defo li commencé ñaari ko nu ba ngay jëm ci kaw ab deg la defon ma bex tax la mëna wax kon bi ñu yalla dogalé mu jeex tamit ay tax la fa bayyi ak talibi yaq lool kon may ñaan tamit wa Touba ci kanam ñu dimbali ñu ci su ko defé tamit ñu mën ñu ci défar gërawaay ma ci leen ñu ko ñu ba xam ci ñu pass way dina baax ndax yalla do won na bo xolé jigen ñi ñoom daana xéré bi lañu gëna upp doole ci lu ñu yéet da ngay ay jigen ñu rek lool yépp mat na shuraale bu baaxa baax ndax it dogal na maire bi wax nañ ko ci waye gis nañ ni sama gis man personnellement Touba ci kanam mo leen gëna bar diko sakku tamit ci maire momit lu ko war tamit momit mu def ko di wax ni tamit comme yalla dogal na ñun ay talibé lañu gëna goor goor ñu talibé tay moytu tamit di xébal kenn ak talibé ndax bu kilifa ji waxé ni nangam ñu lañu lu waye di opposé wu ba ci def lo xam ci ni ñuy japp tay xalé di yobbu yoy yépp mën na ñak ta du teoté mbir mi am kon lañu délo ci suñu xel bu baaxa baax ay ndax man ni di wax deug yalla sama bay bi dogo sama señ abdou ci mom señ bar bi dogo señ ci wañe magi duy kenn ku ci nek da nga tecc keur mu yobula fofa wala la te la ba señ ci ba deugal ngay dogo ñaan kon nak talib bobu sunu baye amon man nañ ci delu bu baaxa baax gëna tamit fedd li sunu talib bu baaxa baax gëna goor bo ni ci dëkk bi ñi ñaan tamit état bi lu mu def ci dëkk bi tamit doy sax man de bu may fal kenn faléwuma la ak bëgg faléwuma la leen té moy dëkk bi nga xamni ci la juddo sama lepp ci la nekk manam nga tax ba dëkk bi nga def ci lo xamanteni tamit dana raw tax makka ak medina waye faluma kenn ngir manam ci jëni bopam ay yaama neex ak yoy gisna nak ñom ñi nga xamanteni yalla dogal nañ ñu leen fal ñi ci yoon kon yalla gëna continuer bu baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom yalla may ñu tabaski ji ñu jëm tamit yalla may ñu ñu fekk ko ak te kenn ku ci nekk nga def lo man di ci wax lo man buñ démé ba tabaski ba ci 3 heures bu ko defé do ci do jax bo amé bay baxna lepp am baxna waye di tek sa bop stress bo xamanteni ngir bëgg jaay jombay ñaaw olof neena neexum ngon ko fay sanane ko gëna kon loolu na ko kenn ku ne dal soorale da xam ngir la mo xamanteni ak jaamu sun borom la tay du farata waye nak ngir la mo xamanteni comme mën ko ñaat kenn ci nekk am na ko def sa bañ di lepp mu dila jural ay musibe yo xamanteni après do xam ko bay waye bax na jërëjëf
0: jërëjëf 33 976 09 09 tay sambi la dañ leen di baye kaddu gi ku ci ne nga xol fo bëgga do mu rafet ñu and ci ak yow assalamu alaykum bismillah
7: assalamu alaykum
0: alaykum salam
7: am ñi jaar baax
0: wa kay señ amadou
7: wa amadou bala ma fa
0: ñu wa kay ba ñi jaar wa
7: di rafet lu baax ay so bi amna solo lol kaddu fi jaar yépp amna solo amu melne man dama bëggoon add ci walu rëdël ba yi nga xamanteni ci mom lañ fi dox ci dëkk bi manam walu ci gattal dal moy créé yi nga xamanteni ci dañ koy créé ma bëggoon créé yi di am référence manam bu fekké né dañoo dagg ab référence ay nité ko mbolo ñoko bokk manam dëkk bé ko mom su démé ba ci yagg am ku dagg référence ba war na ñoom jiflante moom jiflante boo xamante ni keneen ku ko xalaatoo def boo ko gisee da nga dellu ginnaaw ndax buñu seetloo bàq ya am na rëdë bu ñu fa daggoon bu yàgg kenn bayiwu ci woon seen xanaa ña fa dëkk rek ñoo ko xamoon bañ demee ba dëgg ndogal ñëw ñu jox ko waa kër ngeen ne ñu koy defar nga xam ne ay kilifa lañu ñoo tabaxoon miir ba ci bu njëkk ba biñ ñëwee def la leen ndigal la sant fa leen yoon jaarloo ñu jaarloo biñ demee ba coow la jóg ñoom ñu nekkoon ci dëgg ñoo arrière ñu nekkul ci dëgg ñoo taxaw fañ taxawal te lool nag day encouragé ñi nga xamanteni si dañ naan defal la neex du mujj fenn defal la neex du mujj fenn loolu amaasi loo ab dëkk def la neex taxaw ne dëkk bi yërmaane la ba pare ñu fekk la nga def la nga neex ba pare ñenn ci dëgg mel na ñoo néewu ci dëgg ñu naan dañoo war a am yërmaane dañoo war a xam ne dëkk bi yërmaane la loolu ñu ngi koy doxe tey de waaye bu ñu xam fa la ñuy jëme ëllëg ndax rel ba yooyu xam ñoom la ñu dagg tey jii ña ko fa dagg woon bàyyi ko fa
0: sëñ Amadou
7: ñii ko dagg tey jii jënd leen fopp leen yërmaane
0: si doomu aadama yi sëñ Amadou
7: waaw
0: xam naa ñu leeral foofu tuuti rek foofu moom jàpp naa ne arrière amul fa
7: waaw
0: dañ leen a wax la xam moo am ba pare xam ne ñoom ñoo nekkul ci yoon sëriñ bi dawal yërmande ni nag nañ leen may nàngam waaye jàpp naa ne foofu ab arrière amul fa kon
7: waaw waaw xam nga nañ leen may la ñu wax
0: waaw waaye kon arrière amul ci nañ jàppaloo rek ndax
7: xam
0: ne
7: ñoom xam naa loolu xam nga maanaam dañ leen may maanaam baatu français la ak baatu wolof rek nañ leen may ji man moom laa tudde arrière rek
0: waaw
7: yow nga man day

0: bëgg ñëpp matalé waye xama dal ni suuf lo fat fat am fo xam info de ci ay teuru ta am na ñoo xam na ñi ñëgu ci biir ñëgu ci biir ñëgu ci santane yi ci biir dëkk bi gën ko soxla ñoo suuf bi as gor so xam ni non na poil rek di muñ lo xam wax di yalla képp ku leen xol yi nga xam ni dañuy muñ way seen doon am demé wu non ñu leen di bu leen tan ñëpp rek may jégg lu baax may jégg lu baax may ñu may ma lay xalé tamit nak xamna dik ni inde ci mom atala ñaar su bëru gudd so fa demé le wër rek jël jëf bay
1: jaay jëf tri ali madra ñass ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 assalamualaikum
2: bismillah meddi maam parce que do faajere mom dama di man dama ne may ñew na auto may di wayna dajal dama taxaw may ko jall mu jall ma do ko may waxo ñu do auto jall ken ko dem second lag mom den meddi dañ baye xamne maam mo muñu ko taxul nga mom ko
1: ah wallahi
2: bañ ay auto jaar ko taxul me wat lañu dem ba jël ay brick yi mat defa ko tek wala nga jël ay ki mat diko ko tek
1: lu lañ ci tek lu ne
2: te lool dafa bari lool ci def ak jël jël xex ko taxaw waxo ne ba tam ñu jaar té fofu non dafa nek mbéd bi may wax ni mbéd mu mag la waxo ni bo jogi garat ben mbéd bobu nonu jogi ci garat ben bo faté garat mel ni dem sen rompoy total mbéd ko téri bobu non bo jaddé ñepp droit mel bu dem fora ba manam mbéd bobu jogo xam nga magal Touba traité yi client yi wacc bok traité côté yépp fofu dañ fay jëlé nit dañ yob ci bi def dañu mbéd yoy xamna mom day mbéd yoon day mbéd waxo té jallu bari boko faté nit la lay def so dem fa fane wara biraté amna ben dama ko xamanteni borom mom ay bi dafa def ay garab ci biti criat bo xamne ma mom tam jënd 350 ci mbéd bi xamne ku may dem ñaari auto xajju ko te dafa tolo ko biras tam bol dafa tolo ko biras ndax ci koñu ci mbéd bi jeex nga wara jatt jëm do nga wara jatt jëm droit fofu la kërëm nek xamne mom ko ñaari ko yëp non la ko def ko tam fa rek mbéd mag bi joggé jëm ci tal jëm ci kaw ak ko tam jëm ci garat bëss yëp non la ko def nga jatt melni ku jëm ci kaw melni ku jëm da ma nan ndedd bobu nak ci lañu jatt so bari bolé ko am ko xoti mom dafa tekk ba paré yel ay matti mat galan yoon nga am sa dima new ñaay auto mu fa jaar dé auto moko jaar moko wara jaar lott bobu lañu wara bayyi xel dëkk bi maam képp lu fa kër ko ñet la na la ñet nga mako ta ñaar mètre
1: diamant
2: ñet mètre lay du jàgalé mom nga ci am du jàgalé da nga wara baré
1: 2 mètre la kay
2: baré ñu ci gën lepp fofu dem nak fofu la may du bay ko dem tam lool bét bo aw presque am na am ni gas ni yone di bi sak ay am xew ko sax te ay mbarit pare nga sun ko sun waxo ni baax te al yega neppale ko signal nga xamanteni da nga di baaxu jax ni tamat indi ko ko la nga ko xamanteni do xam lu ndebe yone mo fi ci yalla rek te ci doom arabiy am fofi ndedi wala mo ko def ko fof ko dem ba xam defal ne fof da xam lay fof bi def bar nit ni ni def signal sa baax ko fa jaar ko da xam li ko fof no gën bay ni doru je ba pare ñu dugg di fof mu dama fa rek ñu def ay jowo ya xaw fa lay yaqku ko tekk na mom nam def so ko yobbe ci won dañ day am problème dafa tagal am bëtt du du ba ko ko ci bir gel lu war di def ñu ngi jéggul baax defal ñëlé jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ikaba radio université cheikh ahmed babacar du gaangi bawo ci ndam dar walimul khadir 103.5 ikaba fm assalamu alaykum dem na ñu xaraata keneen 33 976 09 09 radio ICAP ci jota bi li ñuy waxtaan ne tay sandi la ku ci nekk ya xool fa bëgga do mu rafet ñand ci ak yow assalamualaikum waalaikum salaam
3: rahmatullah
1: waalaikum salaam rahmatullah
3: dañ ko sey ci yar
1: no da kay jere jox ko ko ha
3: ñi wata ñi ñi rafa lu wata baax
1: baax kay ko kan la
3: giir ben bokk donc vital ber
1: ah ka bisuna
3: mo wara tuba jam tuba wa
1: aha
3: da mo na limam ki mo moy ndox mi bo ñew ba ci ki jaar jaar itam bo bo bi jaar tibit bo bi jaar tibit ki tibit ci japp 23 ma da ngay ndox ko ci gel ci biti lolou la wax yalla ko ki kilbe war na ja wax ndax dama yom nekul ndox ndox ndox ndox mu day nek ndox mu kat mu xit war lay adal bo jige juma tout rek day gis da ko gis fofu yep da nga gis toy ni genn ci territoire ci tetek bi territoire bi di genn di wal di genn lu mu gëna guddi ma ndox ndox bu gëna bari bo fa jaar ay 23 millions yoy day gi ndox bu wala ngant telib ndox bu xel lay do non lay war na yi di mel ngir yalla ndox mu yagge lol mo wara teuy di genn tej ndax climat bu yagge toy rek day tej
1: ñu sant ko gërëm ko bu baax 33 976 09 09 33 976 09 09
4: mbuluñ gele ci mbox wa ma lay jaar barki bi
1: mbuluñ
4: wa ci mbox wa
1: yaa ineen ni ba
4: wa
1: wa
4: ana avec de sécurité da la wax tan men bi xew leegi fu ne men ko ni ko ni kat bobu
1: ko ni
4: amna li ñak sécurité bi li gëna waral on té menen sene men bi da ne gon fi fa
1: gon yi lan
4: di fere mo ne bobu ñu wax kat kat mo gon yi jamaata rek di kat
1: ah kat yi wa
4: sa fenomen bu taw ta bari lol gani ci fa ay ben sama ndaw yi ci fa ay jamaate yo da sama rek frère bi rek ci ginaaw tan yi ci ginaaw bu seen bu nit am nga ni do jamaate ken ci fa am na kenen ko xamni allo
1: wa bismillah yore lay deglu bismillah
4: wa retour bi mo ni wala
1: wa yore lay deglu dama deglu motax
4: am ci ndek ndo yo xamni ni ben boy bi bokki tay ndekul ci ben boodi ñu ko arrêté sax dañ ko jammon tam sami ak guerre bi ak guerre bi ak guerre allo
1: bismillah yow lañuy deglu yow lay deglu
4: wa lool daal mom ak jëmo ñu xamna daal yow dekk daal daal ñu xamna yar mom dañ ci jëgalo dañ ci xéet dañ ñu kaap do wa ay jëri def wa gën day ñu jaar daal retour mo ñu roo
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko baax 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir ICAP assalamu alaykum
5: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: wa kay señ Babacar
5: ba mi ngi lay dédé ziar ba
1: ñu ziar bu rewel
5: ziar ñi tawul en jamm ñep
1: jerejeuf ti
5: alhamdullah
1: señ
5: bab monsieur le maire nak parfois moy toñ bopom de
1: dadi
5: ndax xam nga depuis li soufa ci jota yi ñi am mom ci ay cadeau man lay wax dana def wala def na li ëpp ci ñi jité ay conseil municipal sa buñuy wax li ëpp ci seen wax dañ nan conseil municipal bi prévoir nak nangam wala conseil municipal bi def na nangam waye nak bu fekkante ni mom li ëpp ci ay waxam ci lu muy def man
1: ak ñu ko
5: communication
1: da melni ñor communication sax dañ ci rër dañu japp ne communication maire la ñor
5: wala mu ngi nonu xam nga bu fekkone ni teji sa bu ñu wax day wax ci turu conseil municipal yaaka na ñu bari itam aussi xeyna ba bu ñuy wax da nañ joxoñ baram conseil
1: mo tax na bu diké fi mo bëgg ñukoy jubanti tout rek xam ne ñun fa ñu wara wax ki tax ñuy wax do du jëm ji waye conseil be tax ñuy wax
5: très bien yoy nak moko wara épargner bopam dal ñaarël bi itam aussi moy travaux yi nga xamé mom doon nako amal ci tali daru minam bi dafa taxaw depuis bu yag ba légui té danaka ay finition rek mo ci dess té war luñu ci dimbalé parce que déviation bi dafa metti té itam aussi day jur problème insécurité parce que auto yi ni ñi dévier di jël yenn ndé secondaire yi nga xamné dafa xawat ba paré ak xalé yi traverser yoy wax dëgg yalla dafa xawa jur ben problème insécurité travaux yi na xawma lan mo tax depuis bobu légui mu taxaw amé ci coin yu bari yo xamné danaka paré na ay finition rek mo ci dess mais nak wax deug yalla wonuñ ci dimbalé ci yeng ko finaliser parce que nak jamono bi kenn mënu ko jëfëndiko ndax dañ ko sak ba paré liggéey bi nam wara maté deug maté wuko kon nak wax deug yalla dama japp na comme bu fekk na ñu xeyna lepp budget bi taxaw na ta matone lan mo wara mëna taxaw liggéey bi taxaw état bi ni ba nit ñi mënu ko jëfëndiko nañ ci dimbali égalé ko ñaaral bi dem ci moy fi ci en face marbo bi kéro gis na ministre bi dem ta ak melokaane mu mel lima ci jaaxal nak moy lima ci deg ñu ne ay nit do information la bo xamni ñepp ñoko bokk xam wayna comme ñoom seen jëmmé bop taxaw na officiellement xamal seen bop ay nit ñoom ñoy jël ay seen doxu foola seen ki diko parancer fofu nonu bu muy indi ay jafé fofu bañ na ñoom dañ ci jël ay matawaay kon loolu mom légui lér na leen légui nak buñ ci jël ay matawaay ah légui seen problème la way nak japp na ni mom ñi cey branger du nekul n'importe qui te fait melokan wému mel dafa jéku jaadul war nañ ci mëna taxaw ba safara ko waaw parce que ku ne en face margo bobu non ne penjum darmi ne ne ke seigne basirou gi seigne mën taxay mel nek te fofu ni mel dafa jaadul benen bi de monsieur dama xawa jaaxal moy ñu lan moy suñu problème ak OIG yi parce que man gisuma fenn fo xamanteni tay ji manam joxagn nañ ci baram ministre bi ne ko lan moy problème bi dañu gis manam ndariñ li nga xamanteni tay ji amal ni suma djumul waxtan ñu don def panier rek seigne ousmane mi ngi don wax ne mom sax seigne ousmane mom di wax ne mom sax mom enquête nañ ko
1: projet bi ñep yakamtu won tay projet bi ñep yakamtu
5: vraiment xam nga lolu tamit man ñu ma comprendre ministre bi yor walu wowo nonu yew fi projet bi mel nonu ñu commencé ko fi eggul ba pare ji jul ay impact yo xamanteni tay ji nit ñi di ci loru mu nek fi depuis nga xamanteni li ñi defaka wax sax lolo ko jitu dama amal ndariñ askan wi lol
1: dina
5: bo ñew fi ci darum ne ma alentour bi bo demé daru khodous bo demé ba gédé manam ego yi ñu ko implanté fofu nonu ba pare xawma dafa am ñi ci jota brasé xawma mais am ci yo xamné day bal 24 sur 24 ndox mi lay genn lol ñun ñep ñu bokk diko gis ministre bi ko yor ñew fi ñewati fi da mënuma dégg kenn ko xamanteni tay ji tuddu nga ko lu jëm ci lol lol tamit vraiment war nañ war bo nañ ci
1: ñu xam lan mo ci bo setlo Babacar ci sama ubbi may faral di ubbi ndoxu mbeddi dama ci bëgg di insister waye leg leg duma ci bëgg sori ndax solution mo amul ndax ñu mel non fi amone ku def leneen nak nga mëna wax ci koom waye ñu bëri bëri ñukay def gënalu leen waaw
5: amna ñu bari ñu ci gor gor ay pona lañuy
1: jël wallahi mom kay amna ñu gor gor ñu ci bari
5: wallahi
1: wallahi
5: parce que li ngay
1: foot wallahi wallahi wallahi bari ñu koy def te gënalu leen amna ñu tour ci mbeddam te gënalu leen
5: vraiment ko projet bobu nonu bu egone bu jonté ji nit ci mëna bénéficier
1: wala
5: da naka bo xol sax parce que projet aménagement bi ñi wax ñu da naka na ba nawet la
1: wallahi wallahi
5: mais projet bi dara du ko ëppul lu ñari manam ci tek bi mais commencé nañ ko bam égg fenn ci da naka ay finition nak mo ci nek bo démé ci bassin pompage biñu defon ci ko bor keur Seigne Baye Niay Diongu da naka ko may ko commencé yaax wala investissement bobu ni muy yaax ñu dogal da naka ala ju bara bara di ci yaax
1: wallahi
5: da mënu ñu fexé ba wax lo xamanteni tay ji lu décanté situation bi la
1: wallahi
5: ko digal lool mom jaaxal na ma
1: ñaari kay bokk na luma gëna metti moy bi ngey wax ni ak ba nek kadda ballo ci
5: ba très bien
1: ñaar yoy kay bokk na ci ñu gëna metti
5: fofu tamit digg na ko tay fa ci fek defaro nak
1: wallahi
5: wallahi da naka amul lu ben jari
1: wallahi
5: xamane mu wax digg yalla bu fekke état amna yene ñew investir dem ay investissement liko wara contrôler nango contrôler mo am rentabilité meuna jari nakkan ba fekke dañ dem ay investissement ba paré ñom ñi ñew dem leen war def ba paré ñu continuer diko sétan non projet bobu ci cadre ballo ji amna tamit bu ñu wax fi ci côté sam moy affaire plastique bi
1: waay bobu ñom ñu and
5: information mu ci degg
1: bobu ñom ñu and bobu moy pérène ba ci ñom ñu and benn bi la yépp ci balit lay doon ci bëd projet bi la won rek
5: ak lu mëna jural dëkk bi yoyëp dafa ñu sétal
1: wallahi
5: dëgg yalla manam dëkk bi ñi nga xamanteni ñoko ngaan manam yoré sayirti ñom ño war di insister ci yoyu fexé ba investissement yi ñu fi def ñu diko contrôler ba mëna jarign ak ñu comme ñu wara mëna jarign waye bu ñu investiré ba paré ñu bayiko nonu nekk di wax leneen ni tamu ci benn jarign duñu ko amal voilà xamna fi may daalé moy ci réserve bi ñuy wax ci janatu man réserve bi nak la xamul réserve lan la waye fañu wax xamna ko bu baaxa baax ndax turu ci ma am benn baax fofu non waye bu fekkante ni manam réserve la bo xam dañ ko fa réserve won pour askan wi manam diko jëfëndiko ci lu personnel mom wax deug yalla lolu mom war nañ ko dénoncé ba ñu xam ba xam nak manam kilifa gi ci joxe digël gu ci wara joxe digël wala gu ci wara joxe digël
1: mais bañuy wax ci Babacar amna kilifa guma ci wax ci souf dafa melni ñako miré ci digël lañ ko miré
5: d'accord
1: ci digël lañ ko miré buguma ci sori buguma joxatu way da kema ci wax motax ñi doon wax ma leen dem leen ci ka ngeen wara waxal ngeen laaj ko mo waxal leen su ko defé bu gëna leer ci yeen
5: bien sûr wa lolou mom parce que ñom dafa melni amuñu information
1: de parce que man kima wax kima lu mo wërne ko xam la ta nim ma waxé ndigal li ci kilifa la joggé jégg na chef de village
5: ta xam nga janatu dafa nek barab bo xamné ni wa na nga fay dégg problème yoy non janatu mom ko xam janatu
1: waaw
5: ba paré sax ñom ci bari bari ci ay réserve am ci côté yo xamné mucc nañ ci bobu nak dama xamul lan mo tax ñu bayiko ba tuddu parce que même réserve yi nga xamné man ni yalla téré ma fa yalla tédé ci bu bundum penji la ubbe yanatu bokku na ci lotissement yi nga xamanteni mo gëna bari ay penji ci dekk bi legi na xayna peut-être buñu démé ba réservoir bu nekk fa yag fa ñu xey xey joxam xayna peut-être amna lu tax réservoir tamit manam dafa am ñaar yu ci nekk parce que réservoir bi dañ ko réserver pour lan lool tamit ku koy kaas da wara xam réservoir bi pour lan la ndax fi gis nañ ba tay manam bi ci lifé di dag ay souf di ko lotissé manam ñinga xamé ñoo momon souf ci wala seen mamam momon ko ñu tagal leen ci ay xal yu yaak ñu jël ko bayiko nono ñu dem ba jamono dox nak legui ñu ñew dag ko legui nak dañ ko fa bay dañ ko fa bayul pour ñom mu nekk seen numéro bok ñu liko bay ba jamono dox ñu dag ko wala bok dañ ko réserver spécialement pour ay infrastructure publique wala yoy lool tamit manam ku koy dénoncer tamit da fay laaj
1: xam nga dem ba gëssu tek ci kilifa yi nga wara gëssu dal mo moy gën
5: wala pour ñu réserver ñinga xamé seen mam mom mo ciuk wala ñom ñom mo ciuk ñu lotissé ko parce que fi Touba ko na xamné lotissement yi ni muy doxé dëkk bi bu doxé ba égg fenn fi ñam momon loola manam bu ko señ bi bëggé lotissé amna pacc yu yaatu yo xamné dañ leen koy daggal bayil leen ko fa nonu légui nak jamono mëna dox ñom bañ soxla ko di ci def lénen ak lénen ak lénen par rapport ak lo xamné dañ ko réserver won pour askan wi wala nangam yoy tamit dafa jar di léral dal ba nit ñi xam ko bañ xam réserver pour lan la may ci baax ci ko
1: ci def jërëjëf Babacar Sow ñu sant ko gërëm ko daara mi nam la doon woté 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ni ngi ziar bu bax
6: yalla ngi fay bor yoon
1: bi wa kay jerejeuf
6: yalla yakol jam ala damay nono rek lo xamni bu dafa buñ ma don taxawolo fi ci koori muso bi
1: ablan
6: batiment bi dañ ko estelé won courant bi mais sa ci dañ fay dugg bi
1: waaw
6: nekkon ci fil yépp lañu ko ci
1: ah lolou yaatuna
6: ak yaam dama koy wax rek manam képp ko xamanteni bi yéna commencé bo bala ngay installé nga fexé ba am lo xamanteni bi dang koy dëkk
1: waaw kay walaay waaw kay fexé ba ñu tobi waaw
6: ko dang ko mëna
1: ah waaw ak yaam ak yaam
6: yépp lañu
1: roj ak yaam
6: ñu nekkon lépp lañu
1: wax am nañu yéki buntu sax di yobbu
6: han
1: am nañu yéki buntu kër di yobbu ak buntu nek
6: teli
1: waaw ko waxna sanctier dañu dem ci sanctier yek buntu yi amna ñukay def de
6: sanctier bi yek sanctier yek mom non lañu def
1: wallahi amna fi de lu wër nga wax de
6: fi estelé won lepp
1: surtout côté mbadiane nak la gëna bëré nak
6: ñepp yek ko rek
1: man ak côté mbadiane la gëna bëré
6: bay kep ku soñte gu dal bala ngay estelé nga fexé ba mom donte ñaar ne nga fay def wala
1: de waaw dañ koy racc de dañ koy racc de waaw
6: yalla yalla tam
1: ñep dem
6: jërëjëf
1: wallahi ndeysaan jërëjëf karangi kay mo fi tumu ranké rek lol ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam 103.5 seen jotaay bi li ñuy waxtane ICAP assalamu alaykum
7: assalamu alaykum wallah
1: waaw kay bayalu
7: waaw seen par na la
1: sek ñi ziar ba
7: jërëjëf
1: ne sa ba ne ñaan jam ko jëf
7: ciar seen mam mo ko ñaan fa nu guddi wir geram
1: am ni ndeysan
7: di la jot yi ñu yoy bokk yu sore dekk yi nga xamne du ne ñu li dugg bu baaxa baax kenn ki ñu tuddu seigne malik gey ma nga dekk fa rek suñu dekk ba lañ wax ngaayal
1: waaw
7: kenn ki tuddu seigne bakki ndong mo ma nga ci ndogem ñu deglu um leena ma raj bi daal ko jaraw
1: ndeysan
7: ah tay fat li ñi nga xamne ñoo yor dekk bi daal autorité nañu dimbali ci yoon yi
1: yoon
7: ndax wax deug yalla gannaaw jumaa ji dañu bëgg soppi xarxanam bi daal wax dañu soppi xarxanam bi di ndax jumaa ji ragal na na man bu noppé dana mel melakar wo xamni yi mom ñu bari bari dañu jogi sax fu soray soray soray di ko seet te tuwa nak li ma leen di wax moy ni am jaadu won na mbedd mo joge di dugg Touba so ñewé bay dand dekk bi juroomi kilometer mu nga gis mandarga yo xamni yow leer na la yaangi dugg Touba waye Touba man nga ñew ba ak ci juma ji do xamni yaangi Touba do gis len lo xamni li man la man regal mo moy Touba ñi nga xamni ño yor dekk bi moy gouvernement bi mo ci bopam ak maire bi lu ci ko lu way man nañ djublu ci mbedd yi mom nañ ci djublu li djublo ci juma ji ñi ci dess nañ djublu ci mbedd yi ndax wax deug yalla bu juma ji ndike ak mbedd yi mom koku mom dana doy war lool mo wa juma ji ndike ak mbedd yi dana indi problème mom nañ xexé ba mbedd yi jatt mbedd ci dëkk mëna dañ ko défar buñ top route nationale bi doong du dëkk ndax ñu du bare fi may tok ni di wax ak yow mbolem ku jëgé sadio wala gassan ak ciir fi ma tok lay jaar fi ma xamal ko légui lañ ci jaar ay camion yo xamné ay jigéen ci né ba fess del moy auto super gatt yu mo téne auto ñoo mo téne gaa ndax amul ben auto bu meuna dem bobu ndax yoon yu bon yi nañ defar yoon yi ci dekk bi man dama xamul wax deug yalla ñi ni yor dekk bi dal nan lañ fu ñuy biggé jëm dal la xamul waye fi mom jëm ci waaw fi mom mom amul lenn luñ fi def la lay wax waaw loolu teli Touba ci karam be mu fi jëlé won dal ñoo ba ci xaw ga mu yamala ko ci rompoy bobé amul leneen luñ fi def ala la fi dama wax deug yalla biñ fi défé biñu sampalé photo yi mom Touba ci kan indi na fi lamp waye li xam bokk momel la xam kenn momel mom mom ñun amuñu xam lu muy jariñ fi mom la wax ndax bi nga xamé rek Touba biñu mayé photo yi indi wuñ ci ben lamp Touba ci kanam ndax biñu mayé photo yi biñu ci ma xam ci ma fu indi ñetti lamp la ci mayon ben bi sama buntu kër ben bi mëna ko def ko ci daara ji ben bi def ci juma ji mu ñett lamp yoy li ci dess lepp ci pokki porte la won li fi nekkati lamp Touba ci kanam ñoo ñew defar ko bam na nañ fi nekk ni motax bo diggé waxatu ma ci qur'an mom fi mom alhamdullahi rabbil alamin waaw ci li fi doon amuñu porte fi nga am nañu porte mom lañu dibul ci mbedd yi dal lañ fexé ba defar ko bala juma ji ag lañ agalé mbedd dekk bi 30 yi señ Thialé waxon nañ ko def Touba li ma len di wax du tox ko tambule fa señ Thialé baye won mu no defar Touba lañu jël projet ba señ Thialé yoro top mbedd yi defar ko do la lay ñaan gouvernement bi diko ñaan boolem kilifa yi nga xamne ñu may deg amna ci liggey yo xamne yi woor na rasulallah top mbedd señ Touba yi defar ko moko gëna farata fuf ndax ñewuma hôpital baxna mais hôpital lu mu reey reey lu mu bari bari bo yott xal do fajj ca mbedd yi nak mom bo wéré di fi jaar bo wéré di fi jaar yalla yalla may ñepp jamm ci barke señ Abdou Kharib barke jërëgëñu defu sallam
1: jërëjëf mbaliw sek Touba Moussobe la doon woté 33 976 0909 UCAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam Dar Wali Mul Khabir 103.5 seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay samedi la gaaw dañ leen ne baye kaddu gi rek ku ci nekk kon yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow 33 976 0909 33 976 0909 UKFM radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Wali Mul Khabir UKAP assalamu alaykum bismillah
8: barke mbay
1: barke
8: xadim ndaw lay wo
1: barke ndaw sen xadim
8: barke na la deg
1: di ma ngi fi rek kay
8: ba nga harum tebeti
1: yalla baxna
8: yaay pap leg yow war nga am fari bare bare
1: yalla baalo
8: ba mani
1: barke
8: man dama mairie bi lay laaj da am ñunu fa lu may faral di deg ñukoy wax dama xamuna wër na am deg ma diko laaj ñi nga xam ñoo necc mairie ba surtout nak Abdoulaye Kane nga xam moko jité ndax dafa mbokk talib yo xam boy def ab ci won fondation di ñew di la bo fayé gatt kat bo nopi ñom di ñew ak personne di la laaj mètre bu ni 200 francs ma bu wona xam nak ndax loolu wër na wala wër fekké ni wa mère ba ñu ñi deg da
1: xarim da dem na dem nga 33 976 0909 UCAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Wali Mul Khabir 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay sandu la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow 33 976 0909 33 976 0909 UCAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bo ci ndam sen jota bi di liñi waxtane ci radio UKAB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bo ci ndam Dar Wali Mul Khabir 33 976 0909 33 976 0909 kon bu melni du ci sey xalinde ne sama jambar ye dafa tam da dafa téléphone bi UCAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Wali Mul Khabir 103.5 kaddu gi di bawo ci ndam Dar Wali Mul Khabir 33 976 kon du ci xadim ndaw ci téléphone bi dam doon def la defati li dess te xana bari wut 9 minutes ana kay gele ci benen téléphone bi rek ci 77 610 33 20 kon sama numéro man ko nang kay gele fofu be mom da melni delotu na ci yow manitam assalamu alaykum
9: wa alaykum salam
1: ni ngi ziar baxu
9: sama tel ni xam
1: na han
9: yow ni len ñun ni la jall
1: no du ñun dong yeena radji sax non lay deme ci seen fibre
9: bi mala wax rek dekk bi lañ teggu
1: man ko ci fibre bi la fibre moy jekke jekki tepp
9: wallahi lazim du lol le lepp ma ci dakk ne fi so señ bab señ ni dekk bi
10: ak bi ñu wara jox deugentaan dañ ñu ko joxu waaw rawati na ñom ñoy ndax ben jarign bu amal wa dekk bi luddul di dag seeni seeni téré dé di dag seeni téléphone ak di la imposer ay baston yo xamné dina ko fayé ko té yow bëggo ko té yoy dong lañu ñu nekk ak di jël seeni téré dé lu nekk té do fi gi dara lu taxaw lo xamné di ñëla wa sama té ñoro ko defal ma wa sénélé dañu jarign wa dekk bi tigeenu ñu wa dekk bi dara du hôpital han du dara té tay man buma démé Dakar dégg na ay cité sonata han mbënd mi bi mu amé ba am ba am sonata né limi am ci bénéfice muntu na jëmal wa Touba dara han yow poste de santé sax gisoko bo xamné dañ né la sonata né
11: bama xamé ba légui da xamul wax bu wéso pass ak yeen ndox mi ñaari ambulance dal mom
10: dégg na ay sato ay basan ak sato
11: ñaari ambulance dal dégg na ko fi
10: wa kay ci ko xamné ay milliards lay am bénéfice han dina tuwa ndakar sax rew ko ci telephone ndax li tax ndakar rew ko ci telephone bari ni ñu nekk Dakar ño xamne tuwa lañ def han ñu jël ci nit ñi bari bay bëgg de ngay dem telephone fi ngay diko couper ta def li def na han legi xol jamono ñu pensé automatique dekk affaire bi jëpp ngi han lepp ñu même rek ngay dem di couper telephone jambur mu nekk ci digg du leggeyam nga dem ko han lool du waal doole la way du tuwa
11: dañu am problème technique xamna ne rek
10: way gile problème mu tingi ten mënu ko dëkk téléphone bi téne dala pas dama ban
11: ci pas lolou xam nga kañu tambalé fi bi nekké fibre xam nga fibre bu ñëk dafa nekk ligne direct waye légui nekkatu ligne direct téléphone dañ ko jaar ci sen internet bi ci lañ ko jaarale
10: waaw
11: légui lolou tax dañ jëk jëk tepp
10: internet bobu dañ ko wara ansiré fam doy
11: tepp internet sax internet bu bon la sax
10: waay
11: ligne ñu fayé
10: ñu ko bam ba
11: xaju xaju téléphone
10: dañ nekk yeen anam yu baax ak yeen problème ni ngeen joggé ni ngeen jégué dé
11: mo jaar xam kay
10: yéen nga xamné yéen té na sénatel bi yéen lako djégé
11: na jaaxal kay té
10: kon yéen bu ñu mënta xalé lan moy bax
11: na mo gëna na gaaw mo warona gëna gaaw
10: ah wax dëgg yalla nak yéen ni djégé no téléphone bi mom bu ko té yéen yéen bëgg mënta bax
11: sénatel da xam lu ñu ci dal djégé boussé mo ñu dal yéen dañu
10: sa boussé té ko tax dañu ko fék kon non la gëna moy lo way wax yalla net na ah li mo bëggona wax nak manam suñu hôpital dé waaw ma ngi koy fatte
11: madiana la wala
10: wa bu ma di yalla
11: moy ben tagor xeer
10: wa biñu don tek xeer
11: wa
10: ha inauguration taxaw na nak bobu legi nañu wax lu ko taxawal ci tamli wat ko
11: nak nga xana inauguration lañu wara toll
10: ok ci wala ñu waxon lay diire
11: mo tax man inauguration lañu wara toll
10: septembre lañu wax duñu inauguration mom inauguration mo ta nek wo lol di mo mën ta ne mom ah ya ko mo ta def ndax dina ni septembre ba nga nek ci mois de mai wa han
11: 6 mois
10: la toll ci fondation
11: da neewon 6 mois
10: ah ci wa dañu wa la a reena mom man tay liko tey la bëggoon ñu wax mako fekke entrepreneur bi dafa amul capacité bi ñu dakk ko jël keneen su dé xaliss bi da téwul ñu wax ñu ba xamit compte administratif bi la ci nekkon kon ñu ko defal suñu la ndax loolu yeenewul mana ndax yow mëno wax ni da nga am xaliss da nga déssal xaliss ha def projet bi ba def ko ba gis ni ci bidde ba paré ginaaw nga ne defal nga xaliss lañ ñu digël ci bu nga jëfëndiko sa xaliss ñu wëbëti ko wat liggéey bi di taxaw mom wax deug yalla lol mom jaxal na ma bu baakha baakha ba jaxal na ma lol waaw nañu ci dimbalé ipi 30 bobu bu sal jeng bobu nga xamné day ñew bu mangate baydam suñu ko mën ta défaral teli xeyna du ci xacc seen magal waye mangate baydam yi nga xamné bu layé lay bu deugar dong mu baré wu kenn doot gal nañu bu dimbalé ngir yalla ñew sekkal ñuko ah tuwa ci kanam ma ngi ci zakku dimbal bu dimbu suñu tuwa nañu ko dimbalé mok 30 bala jëf ci kadio yi magé waaw je parti lu kabi yoyo bobu yit bu tawé tawat mu gi waaw ma dina jot ni nak señ pap ñu yott ben auditeur ku ñu wax señ djib dajega ala maam dafa bok ci ñoo ñi wax ne woté wuñ waye woté wuñ waaw woté wuñ waye woté wuñ señ djib dajega ñi ngi lay nuyu bu baax baax ñi ngi def ko daru ko dos waaw ci côté marsa djewal dalay tewlu bu baax baax baax dalay tewlu bu baax di rafetlu bu baax émission yi manam dara du ko ci raw mom ikam la jël def ko am radio ah ñing koy nuyu bu baaxa baax diko siyar diko ñaanal jamm di nuyu yépp na sama waji nak xam da akku ci wakku bi joxe xari wala da bok ci liggey bi waye di na ko den amadou kadim dama yaakaan day sey ci sante bi dama xam day di contrôle comme day tay ñuy def da waye de na ko jégg dal warna tuk nak leeral ci sante yi ba xam fu mu toll ak num fa dewe ay ñi ko siyar bu baaxa baax passat mom suñu baaw gam jëgëne
8: seigne papa wa ma daaw dafa tagone mani dafa am ño xam ni dañuy wurd bo bu gisee fa def tiom ndox wala fondation ñu diko laaj maître 200 ñu laaj ñu ne ñu legi mairie ba ñoko joxe ba ñu ci la joge ci mairie ba mom kay dañ len ay keuy ay bolor ñu yor way way comme que communique comme ko communique wu ko abdoulat ka ñoo ñu tane buñ ko déggé nan nañ ci ma man ben premier bo mo wax mako jox ma numéro maniko nak la buma ko léré ban nako duggal ci radio bi yépp diko dégg mu né mom ben problème waaw néna ma abrusi lañ ci bindi rusi 200 francs dal lañ ci mettre 200 francs lañ ci bindi joxoko bu ko défé am nañ ci fay ay 54 ay lu nekkal ñang ko ci fay bima ko waxé sax man buma ko dikal sax dama laaj Moustapha Dieng ak Seydou Khadim Mbacké mais ma mu né ma mom lolu mom du sen programme mais fekké la mairie ñom ño wax lool nan communiquer bu ko défé ñepp teunku ci buré deug ñu wéral ko burul deug ñu wéddi ko ndax am nañu wéddi ko laaj dal wa lool dal bu fekké man nañ ci dimbi la nan ko leer dal mo ndax bañ ñuko fay way da ñu ko ndax wérna wul bi wa man da comme ñu ngi problème xeyna wa xey ray ko leer man mo wax réawu ci lu leer wa lool la nit o mu ci lu leer motax ma diko leer bañ ci ciow ndax bañ ci ci dañu ci dañu ci dañu ci dañu ci dañu baana
12: jeureu ci jarim ndox ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 ci sama numéro ngeen di jaaré ndax numéro bi da am da am galon koor UKB FM assalamu alaykum
13: antaw señ ko ñu jaar
12: waay kay jërëjëf
13: ñu jaar baax baax
12: waay kay jërëjëf di
13: ba li mbokk mi genn légui dama na man lu ba ay 3 mois ben premier ma sama ko wax dé ah di affaire yi ñi ko mettre 200 am lu ko waxon fi liggéey ci sen kureel goor sa yaaka na nga légi nak comme lolu ci doon wax non manam ci waru ki waji rek am ko Abakar Sow momu comme ci dox yi genn amna ñaar ñu wër di wax non ci ñaari étage moy dox yi genn waaw bokale lolu ay fois lu wax man nit ñi fofu dañu son ay man vidage bi man metti gën metti mo ma gaay di ko di gëdul ñu ba xam nañ ko parce que ci ke señ Touba gi ci juma ji ke señ bay sa bi comme moy doom señ Fallo waxo alawé égubu ubi ko fofu man dama dama xana ay autorité xam diñ ko gëss sax man ko télé bi
12: rek réseau o isone dafa wara am dé
13: waaw man ki bobu man kay wax mu ci dox mu ci djumaaji bi djigi waye lu fofu dal manam ci bu djibé djumaaji ke doon lañu sall bi o tafu bu nek dafa ubi ko dafa ko top wax top télé bi manam wutu ci hôpital ba dafa yag sax man yag na ko téne ko ubi ah moy fofu auto yi parti yi jëm Touba Dakar taxaw fofu bobu taxaw auto yi ndox mi dafa bari trop day départ wutu ci hôpital benti mais lolou ndo ouji man sétu nako sétu nako mais nit yi dal nga comme ni ma la wax mo ci am rek man daan wo daan wax ci ouji nga ma wax nañ ci façon ah manam product ma ma nit yi dañuy son xam nga bo xolé yow mu yapp ne ay carte de franc kessu de nga ngi def lolou len mën ko liggé da nek ngi ni buñ soone da ngay parati mi nga xam nañ ko lolou nit ñepp xam nañ ki la ouji la légi ñom autorité ñi gëdë nit ñi ñoo wara liggé pour ñu ñu nopal waye waye vidéo mom kessu de nga carte de franc lolou ni mo la ko fal ko dong waral reseu bi manam gay diko di football de ak ñi xam nañ ko de sax mom event bi bo ñaar état bi lolou ndoxum ndoxum fond la ñepp xam nañ ko am ni ñoy son legi autorité ñoo wara defar ki bobu parce que ñi ci sorti ndox wara ngay kawax gi ak luga ëpp ñi développement Touba te bo gëssé amu ba Touba mo lay ëpp doole fu ci walu xarit do bu ñu ñoo wara taxaw li may yi wara taxaw ñoo wara taxaw waye luga bu amé ay tawax am ko ay kess am ko Touba mo ko gol nak ñu ñoo wara sét li ñu def
12: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko baax alaay cheikh ah ana yaay laale ba sanki tay
13: ah ba yaagam jam
12: tay yaay laale ba sanki mom
13: may laale ba sanki
12: waaw
13: dama yaax xam ni fofu leen jaar mo sax
12: wa bi amé gaal encore sankar lañ ko tambali
13: wa ñogi ci yaar bok alaay cheikh yépp
12: ah
13: di leen yaale jam
12: jërëjëf
13: yi leen sant baax waye la gi wax la ma laal wax rek ci dëkk bi rek ñun ñëpp waaye mbedd yi ndax dama nekk nii si gaal ci lonkoy moo tax daana ka jabaat bi ma xaw waaye dama xam ne ancien livre la sëñ Seydou Diallo Touba waa bi moom sëñ Pap ñoo ngi ci yaan ci bëgg ci bëgg ni ci balaa nawet bi gën a jëf ndax sa xam naa li tàmbalee ci tableau li tàmbalee ci tableau hôpital ba kële ngi ñëw kon ni bi bu nawet bi tàmbalee ci moom di leen gën amoon na problème ni di la gën a yokk ndax yoon woo daal moom nim doole yoon waral ubbi dëkk bi nga gaay tàggale ko daal jaaxal na ma sox benn bi ci dëkk mooy sàkk bokk élu yëpp ak ñi ngi dégg ci waa dëkk bi tabaski
14: nañ ci japp handicap yi da xamna li jëmono ci may wax ya wallahi alazim min may solliciter ay personne yi ma ci bind ëpp ko na kaal ci personne ci ñepp ay japp yalla do nga leen yaakar wala autorité yi fecc ba la japp ak ko xali yaang koy jégg koy boy volunteer ñu nga tax ba jégg fédération handicap Touba ngir japp leen da handicap yu bare bare yalla xam ci la jaxal leen dara ko jaxal mu ko ko ci dañ leen ko leen leen timbal handicap yi ñu jëm yalla ni may wax yow wallahi alazim ni mo te ba fi ma doon ni ñent tele ci leen bu wala ba tel ba dal ma ba bay ci aw aw mu ci jëm mari aw mu ba jëm ci bokk bi ni yow defal la ñepp loxo ñi ñaan la jamm ci bab bi ñaan la ñepp jamm bar ci yow xam
12: jere jëf ñu sant ko gërëm ko bokk ko ñu jaajëf bokk mu jaajëfale bu baax yeen yi nga xamne kon yeen andon ak ñun ci jotaay bi li ñuy waxtane tay sambi la dañ leena baye won kaddu gi ku ci ne ñu bako mu xol fako sop mu rafet mu addu ci ñu and ci ak mom ñu sante gërem ñepp ñi nga xamne ko ñoo ñu doon baye xel ci 103.5 di témèr ak ñett yu tombu juroom benen jotaay benen yon lay doon ñu jaajeufale numéro bi ngeen doon mujjé woté légui moy sama numéro 77 619 33 20 ci je bam ngeen ko bëgg ñu waxtaané ko man ngeen ñu ci wax di leen ni jaajeufal Pape Sayer Mbay nekkon ci addukaay bi machine bi yeenas ko ci déglu wé woté bi ñi leen di jaajeufal ñi ñënd ak jamm
15: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah wayit amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yal na fi yag lol té and ak wër
16: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
17: wajalilay maskani Touba ba misrak mi hadi jay khair manaba
18: Touba ci kanam
19: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yengene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
18: Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
17: maskani Touba ba misrak mi hadi jay khair manaba
20: assalamu alaykum mbokk yi tela gaaw ñaar fukki fana juroom ñett ci zulqaada muy wëru digi tabaski di fukkeli wer ak ben ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana juroom ben ci wéru me ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak juroom ben ñaar fukki fana juroom ñatt bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub gaaw bi liñ ci taamu moy ku ca watu liñu ci tata wacc ndiko mom gaaw moy ku ca sangu wala ku ca foot ñaar fukki fana ak juroom ñatt ci wéru nekk di ci yeggali ab sayyid ci tukki ñaanu bis bi yow sunu borom yal na nga defal tuyaabe ci adina ak ci al-akhirah yal na nga nu musal ci mbugulum sawara allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne melaw ñi joxe seeni alal ngir sakku ngeeramul yalla ak saxal seeni bakkan ci jaamu yalla dafa melne tol bu nek ci aw tundu waame dal ca mu genné ñaar yoon meññefam bu ca waame dalul masay manatal ko yalla ngi na jakk ci li ngeen di def suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ben fuk ak juroom hadith bis bi jelef na ci anas ibn malik yalla yalla gërem ko mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ge mo upp ci limu daan ñaan allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar hadith bi bukhari netali nako عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رواه البخاري وقت جولي صباح وقتم دان تاب 5h26 جرومي وقت تيغال 2 فك سيملي جروم بن تسبات 13h30 بن وقت تيغال فانويري سيملي تاكوسان 16h30 نينت وقت تيغال فانويري سيملي تيميس 19h27 جروم 2 وقت تيغال 2 فك سيملي جروم 2 ge 20h38 djuroom ñatt waxtu yu tegal fan wéré simila djuroom ñatt loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fuk ak djuroom ñaari kilomètre dina wañi ben simili soko fété sogu ñaar fuk ak djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété sadum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h41 djuroom ben waxtu yu tegal ñen fuk simila ak ben diso 19h23 djuroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak ñatt yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
0: groupe de communication université cheikh ahmed bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
21: groupe de communication
0: université cheikh ahmed bamba
22: radio
0: université cheikh ahmed bamba yi ci touba ndam

Thank you.

In the name of

0: مزاصلاح مسلما على مزازي الغلا
1: بكي السلام عليكم ورحمه الله بكي جخلي جخنا تي جوغي مكه اكي باغاس واو جوكولين اك ماغازين توبا بيلل مكه المكرمه واك سيري مصطفى ام سيري عبد الله حق مكه لب لو جيم تي سيري تي مكه اك يوبول جوريت بكي جابندينا تي بارب نغي في تي توبا مارشي اكاس سنتر كوميرسيال توبا نجاني Jack Carlo at poste de police bitu wetu keur serigne Mohamedan Mbacke Mbokki serigne Chamaka yobul jurit Mbokki ce monsieur Aladji Abaya Jallabe yu gor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yagn Mbokki yu mak ak yu ndaw Mbokki yen udjat amna nu ay kol yu yagn yaatu lol machallah kolo adja kolo achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo Mbokki jappandina ci barab ba yen Aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi bokki bepp xetu kol bu gene yitto jappandina ci barab bi course original waw xetu course bo yitto bokki jappandina ci magasin touba belal makatal mukaraba wa keur serigne mustapha mum serigne abdul hak bakki mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu chara ak xetu bona yepp bokki jokolen ak magasin touba belal makatal mukaraba bokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki beuri barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau rideau metrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokki am nañ ay drap de lit yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain prêt à porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokki nga ñew Touba bëgg ci goor wala ngay jigen serigne Chamaka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché wakas centre commercial Touba Jenné Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu geur serigne Mohamedan Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokk yi jokkolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen jokko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872-49-60. Bokki, jaxle jaxni, tiyobolu jurit. Serigne Chamaka Mbokki, jarul ngay gaddu ay bagage yu bari, ñu di la sonal ci yoon wi. Ñewal magasin Touba Belal Makatal Mukarama Mbokki, lepp lo yitté wo ci Serigne Chamaka ak yobolu jurit Mbokki amuñu ci borom. Bokki, magasin Touba Belal Makatal Mukarama, ñoo ñaanal Serigne Mustapha, mu Serigne Abdoul Lahad, mu yagg fi lool ci and ak wër, di leen ñaanal jamm ak xewal.
2: Touba ci kanam.
3: Yow, talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi. Yo mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacke mu yag fi lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
4: misak mi abi jay khair man ba wajallilahi maskari Touba ba mislas mi abi jay khair man ba
5: groupe de communication
6: université Cheikh Ahmadou Bamba
7: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
8: inshallah
9: barabe ndengal ni jox suno pe ni jox sen mamo mu ñaan kon señ adama ñes mu señ tamba bismillah mor waxtaan ak ñun ci waxtaan ak ñun ba noppi nak dog no ñaanal bismillah ñoo ngi leen di fatali xasside yi ni wéccu ko 1000 francs la
2: wala señ adama ñass nak mo
8: yoo amu ci billahi min ash-shaytani ar-rajim bismillahi rahmani ar-rahim الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله mbokki julit yi mbokki talibe yi no ngi len di nuyu di len siaré bu baakha baax di jittal ci nuyu ba siar bi cheikh mohammedul muntaha di ko ñaanal suñu borom gën ko fe yagal gën ko wëral di nuyu suñu gang bu mag bu tedd yi tok di serigne mamour mbacke mom cheikh mohammedul murtada di ko ñaanal mu gën fe yag gëna wër yaggu ñu organisé yaggu ñu fa fekk ci bakki serigne bi di nuyu serigne mambala mbacke mi nga xamné ni mo fi nekkal cheikh mamadou muntaha représenté ko fi ci son bu tamba di nuyu serigne bi ak délégation bi mu andal yépp rek dañuy fepp nuyo bob rek tek ko ci serigne cheikh diop bambay mu jot li ñu ko ci mbolem kilifa yi and ak serigne bi señ ci tuddé señ moussa amar rek muy balé ñu dess ñëpp di nuyu monsieur le préfet ak délégation bi mu andal yépp diko dalal jamm fi ci jéxal bi di nuyu mbolém kilifa diini fi téw mbolém imam yi bu ngi tuddé imam cheikh tidiane cissé mi tok day représenter mbolém imam yi kenn du su mbolém kilifa yépp rek di nuyu magi talibé yi fi nek ci dëkk bi mbolem kilifa yi bayiwuñ kenn buñ ci tuddé serigne cheikh cissé mi tok day yobale nit ñep serigne bassirou gueye mi ngi tok mbolem mag ñep rek bayiwuñ kenn mbolem talibé ñoo ngi nuyu ñep di siaré ñep serigne bi ñoo ngi lay dalal fi ci tamba di am mbekté bu baax ci sa jotaay bi waxna ko légui jotaay la bo xamné ni daf ñuy fatali lu bari ci sa wajur wa cheikh mohammedul murtada yalla sun borom yok ay ngeenelam yok ay xewala gor yalla jambar ja liggey kaanu serigne touba liggey lu bari ci rew mi damay wax ne bay di serigne touba ñaanon ci wasil tubru bo lakam mata bi wa sukri wa rida ya wasi'an wa sahtali bi murtada lolu seigne touba ko ñaanon suñu borom ci wasi la turu bo suñu borom ma ngi lay ñaan yow mi nga xamni ni yaay aji yaatu ji lu yaatu ya ko yaatal nak ma yaatal sama liggey bi ci bakki murtada lolu yakana seigne murtada yaatal lu li firde la ci juma ji ñu jakarlo firde la ci juma ji seigne bi seigne murtada dafa nañ lo xamni mënu ñu ko fay juma ji ni mu jekke ni mu placer ñun dongu ñu ko am fi ci tamba imam ratib dafa wax lo xamni ni sama kanam la wax seigne mambal nako mbolem juma yi nek ci dekk bi soppu na len bëgg len waye juma yi moma ci gënal imam ratib moko wax de mo ne lutax barab yi mu jakar lool nga xamne man leer na mu suma diine aduna fi lañ may denc ta buñ ma fi dencé du ngeen ma fatte ci ñaan da ngeen ma ñaanal imam ratib mo wax lool juma yi serigne bi ndam la ci mbolim julli ci tamba ndam la ci mbolim mouride to lolou sa wajuro moñu ko fagu bi mi fagu fi di yeketti alalam ci suñu kanam def ci xam nga manon na joxe digal rek yam ci waye da ci boole yeketti alalam ñeen fukki jinni wala ñaar fukki jinni ñaar fukki jinni la mi ngi ni kon lolou séré sa ñuy tok ba cheikh cissé neena ci loxom la ko tek daal neenañ ko tambalé li yemu ci mu dem Touba yebal fi auto na la len jappale ci liggey bi kon serigne bi amon na ci yene kon mbacke ñi ngi lay sant di la gërëm ci sa téway bi di ñaanal cheikh mohammed murtala sa wajju bi yalla suñu borom yok ay ngeedelem yok ay xewalam mom day liggéeyal na l'islam da am mel mag mu ma wax bu yagut damay fatte turum mom ak mam cheikh sarak ñoo fi andon ñoo mam cheikh mbacke mam cheikh ante mbacke mom suñu murtala woor go mom wax na ma amerique la nekkon
2: wa 013
8: bay mor touré kon lolu yow sédé nga ci baydam nama seigne mourdoula la gis ak serigne bu takay fi ay dollar senegal indi ko amerique ngir bëgg fa fagu keur seigne touba kon ku na xamné tukki ndon def wuti ala tax ko wona jox bëggu na dimbali julit yi bëgg yaatal liggéey serigne touba bi moko taxono jox seigne mamadou lolu ngay dox tank yoy ngay yessal sa jotaay bi firil nako ndax
2: de lolu
8: fi alal indi wul fi
2: de
8: luñ la fi mëna jox bo togal ci sa salon be am nga ko xamni boko won donc bala 30 minutes mu indi lo kon beggu ñu dimbali ak feddi ko leer sa wajur wa mo wara sa tanki kon bakki ji ngi lay gërem dila sante dila ñaanal nga yag fi te wër ci may danelé moy alcorane dafa xone wama sahina ila yunalina bu seen luddul lo xam fasiyé do mu ñu wax ci nit lu xam ndax ku nek da nga wuté sa bammel alcorane waxa na wala takum musahada mu len neub sédé lu ngeen xam ci nit ci lu baax na ngeen ko wax
2: mu ne
8: kon señ bi ñi ngi lay sédé
2: mu ne
8: sa jawri ji di jawri ñi cheikh mohammed muntaha muy señ mambala mbacke bi wata ba jitt ngi sant diko gërem ci taxaway liggey def liggey bu reuy waxna ko señ muntaha biñ ko séra djé lima gëna neex ci wax ji bi may wax ak señ muntaha daf ma denk bu nopam ni lama def dima deglu ci kanamu señ mambala mi manako sa jewriñ gi nek tambade yaatal na fa liggey su joy liggey bu reuy ndax fexena ba mbolim ñu di fa nek mbolim imam yi ñepp def na lañ ñuy ben liggey na fi yoon wuri liggey bu reuy kon mbacki ñi ngi koy sédel ci taxaway juma yi de biñ koy tambali luma ci wax rek luma xam la ndax riño bañ ci ndika wote ba biñ ci mujjé fe wote bañ ndika wote kër baye mor jang mbolé ndaw ñu man dag na fa téwon kon luma jox xam na riño biñ ndika wote ba biñ mujjé wote fekké na kon luma jox xam na biñ tabalé liggé bi dafa wo bu mu ñew mu ma adama marako mbacké mu no dama giñ ci señ touba giñ ci alcorane ne benn deureum bu jëm ci juma ji du duggé ci sama biir yalla don sama torax sama torax nga adna ak alakhirah lool la ma wax mu am bis ñi def commission di wër ngir liggéey juma ji ma faggu ay añ biñ wëré ba isbar ñi ñoo jakké yi mourid ngir fassiyene xewlu ma tax añ bi bañ ñu wax su wara añ señ mam balla juk woma bama ñew munama ma gis la ma ñew munama ndax añ bi ci liñ doon laaj la joggé wala dét bi jëm ci juma ji bu fekkenté lu jëm juma ji le du dugg sama jëm manako dédét bakké joggé ci li mako faggu ngir ñi doon wërdi liggéey mu sokka duggal loxo kon lool modi jaayante modi dogo amna nak jëru jo xamné du mo dañ diko wax luma gis ci mom la su ba gisone lenen damay té sama jëm waye amna jëru jo xamné ko and ak mom da nga dox kon nañ ma sa ñun ñepp top ci ginaawum lama la xol bis ndigal li ñew ci sa loxo dama la wax na fi ak ma ngi gis ni ngay doxé man ma ngi sa ginaaw fo mo wo dina ñew fo mo yëndu dina dem lo mo liggéelo dina ko def ndax dama gis ci yow señ touba bam yextak bëggo dara dina fi nekk li dara tax ala tax ko jox señ abo mom cheikh mamadou fadil daf ñi faral di ganasi ñi dal ko fi ci hôtel bi mu woko bam ñew mom ak yalla ak señ abo dong ci neek señ abo yekati juroom fukki juni jox ko nako ñaar fukki juni yi señ mamballa mala ko jox ci xol bu seen buy fan wir juni yi seddelel mako njawatu señ touba ga nek ci keur señ touba señ bi yekati wat ñaar fukki juni yi nako mbacke mako defat adiyé ñaan rek la soxla ci yow fan wir juni yi nga ma seddel lol nak da ko seddelé bim gene mu wama ñew wax mako manako mbacke sigil nga mbolé mourid tamba sigil nga seigne touba itam moy ko di fan yi juni tek sama loxo nama demal seddel ko ña fan lewat seigne touba ko fa nek ma dem seddel len bok ba legi xalis bu xawul nu fu mu jaar lepp sama loxo tek lako tek kon mbacke ñi ngi lay séré lu jëm ji kuy liggéey seigne touba la jambar la nañ ma sa ñaanal ko ñepp top ci ginaaw ta bako señ bi jox xaaliss bi mom do nga ñane ko ci neeg bi mënon nako jël def ci bosam mom ak señ abo dom ci neeg señ abo def ko lool mu woné ko wat delat joxat ko hadith ci Touba kon mbacke ñi ngi lay sante dila gërëm dila ñaanal liggéey bi nga am ci liggéey ko señ Touba foko bëgg égalé yalla nga ko fa égal tañ and ko ak yow ci may dalé moy kaddu ciat dem ci musale préfet señ bi mi ngi lay sante barki demb Touba amna xew xaw bu fi xewon mu wala wax lako daf ma wo nema préfet bu melni préfet Tamba bi de ci ab yar ak tejil man musuma ko gis kon ñing lay ñaanal sa yar ak sa tejil señ Mambala mi momako wax ngir taxaw ga ngi taxaw ak def jeng ci def nang ko reglé ci ay yar ak tejil kon señ bi ne mi ngi lay sante dila gërem dila xamal ne mbolem liñ sakku won ci yeen ci bis bi ci service yi defé ngeen ko nuñ ko bëggé ba defé ko nu kaw suñu jox kon ñi ngi leen di sant di leen gëreem di sant señ Abdoulaye Sarr mi nga xamné ni mom la señ di jaarale won loolu ci loxam ci yeen kon ñi ngi leen di sant di leen gëreem guddina ta jot gi mayewu ko waye bëggul na ci wax lu gëna yaatu lu fi may dañ leen dal moy ñun talibé Tamba nañ takkat suñu loxo takkat suñu ndigi fassiyene soobu ci liggéey señ Touba ku ne xamné ne kër señ Touba gi nit ñi xaar señ bi wax nako dañ ko wara liggéey te ñun talib yi rek nokoy liggéey ni liggéey du mañ kon na ci ñepp bayyi xel te gorgolu ci kon wa salaamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh bismillah kon ñi jox señ bi rek señ Mambala suñ noppé dañ jox préfet suñ noppé ñi jox señ bi yéré ngeen def
10: kon ak serigne Mambala jerejeuf serigne Adama Nyoss mom modon ubi jotaay bi serigne Mambala nga xam mo jorim ji
11: aha subillahi inshallah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw ba ma jitalé sant sunu borom subhanahu wa ta'ala ak tuubal ko mom yalla ñongi julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñongi feddali hit sunu yaakar ak sunu gem ak sunu doylo cheikh ahmadou bamba qadim rasul tay jaajeufal naan cheikh ibrahima fall Serigne Mamor no ngi lay nuyu di la jot li nuyo mbollem julliti Tamba rawati na talibe yi de la dalal jammu fi ci Tamba de la massawit chono yi di am bekte ak kontante ci yeg gi nu yeg ba bayino xel ndax bis bima yeglo yegnaane yaangi ci yoon waye baye xel gonu ba xel ak kefel go am ci ñun ak yermande go am ci ñun waye ak nawlente go nu def motax nga ne lu mu xat xat ginaaw tuddu nga ko ci salaamay dinañu ñew inshallah mbacke jeureujeuf yalna yalla gëna guddal fan wi yalna yalla yok wër gi liggéey bi nga xamné yalla moko tek ci sa loxo ko ci mbacke muy liggéey bu xam na moko daan liggéey mbollem jëmbatu señ Touba gi yéssal ko ci sa loxo yalna yag lool dem and ak wër waxna la ci bir ne bi nela teggu ñu la ci ndowat gi nga jow yoonu serigne

kenn ku nekk coonam ak la bëgg lépp ci ajab yàlla fajal ko bak sëriñ Touba. Monsieur le préfet, nga bàyyi ma yéen ay sunu kilifa, waaye ma nuyu sunu bokk imam yi. Imam ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci seen tur yéen ñëpp nag, di leen sant ci gis naa sànq li ma doon wax rek la. Ci li ma gis te mooy loolu mooy métier imam. Imam responsabilité la mais du pouvoir, te loolu laa gis ngeen di ko doxee. Kon ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel bu baax. Monsieur le préfet, bala ñuy dem ci sunu ak sunu suñu maam Balla, ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal yow itam. Yaanu dalal fii tamit sa barab la, ndax yéen a fii kilifa. Kilifa sax bu ñuy wax adduna moo gën a métti, ndax alaxira moom xëy na dañ la ciy xool rek, waaye ki koy gère moom mooy borom ki nga xam ne moo santaane, te doo ca dugal lu mu ca dugalul. Waaye yéen ñi bëgg a boole loolu ba noppi nag, boole ko nag nit ñi di jéem a xool lépp lu nekk ci seen biir, muy loo xam ne tamit lii ñu wax ci yow rek moo ko mën a def, mooy li ma wax ci imam bi rek. Responsabilité léegi dañ koy léeg-léeg dañ koy jaabale ak pouvoir. Te yéen pegg yéen a ngi koy jàppee loolu, du ngeen mën a noppalu, du ngeen mën a itam taxaw. Kon yàlla leen ci yàlla jàppale. Nga jotalu ñu nuyu si le gouverneur ni nga ko tegalee ak monsieur l' intérieur ba ci premier ministre ak président de la République ak gouvernement yépp, ak délégation bu mag bi nga am bi nga fi ànd lim nañ ko léegi. Kenn ku ci nekk liggéey ba nga nekk la ci gërëm, di la ci sant, di ñaan yàlla mu defal la ci ndam. Ndax ku ne xam na ne kuy jox loo xam ne woo na leen ne sa jëmm taxul, ay nit a tax muy yàgg bu diis, la ngay gën a bëgg rek mooy nga am ca ndam. Te am ngi ndam boo koy wax sax pour nit ñaa tax ñu gën a wax. Kon yàlla nekk ci yàlla defal yéen ñu teew jëm. Di gërëm bu baax sëñ Cheikh Cissé moom itam ci wàll gi mu nekk, di ko sant bu baax. Li ci des mooy li nga wax ci sëñ maam Balla, Mbacke taxul ma di ko wax, ndax Mbacke sant rek la. Damay wax ne sax ñun sunu mbokk yi ña nga fuuta ña nga fu ne, waaye sëñ Touba xëy na moo ko walide, ndax moo defal yàlla loo xam ne xëy na ku ñu ci xool rek wala ku ko sant rek ñu tàmbalee la bëtu xool bëtu bi da ngaa war a baax. Kooku kon beneen mbir la boo xam ne sas la. Wante sas boobu léeg-léeg dañ koy jaawale buñ la nee Mbacke ji rek xoole la moom di la wormaal ak toog ci suuf ak wormaal. Léeg-léeg da ngay def na ba defi na nga defe ne loolu wóor la, te kon boobu yan la boo xam ne boo feegi yenn koo woo ko te daanuwul daanu woo ak moom waroo toog. Tey mbir mi tamit mbirum yàlla la, yàlla du pasaat pasere ay mbirum. Nit ñu baax ñi nga fi dégg ñëpp muy kilifa den seen Sëñ Touba ak kilifa yi fi nekkoon ñëpp, tàmbale ci Cheikh Omar Fouti ba ci Cheikh Sidi Asmaïl ak ñoom ñëpp li ma ko bëgg a waxee. Kenn ku ci nekk la nga def ba tax ay nit di la xool, di xool yàlla ci ñoom, du ay wax du propagande aussi. Bu doon propagande ba léegi nga gis ndaw ko ndaa boo xam ne léegi bu woo si junniy nit ñu wër ko waaye du yàgg, wala buñ ko gis tud génn ci wala sax ñu jaar feneen. Kon yàlla kenn du ko nax. Moom nag moo yàlla fexe ba wax ak nit niwoo bi mu tolloo moom. Wax na sax nag ne du ko du def ak nit direct. Bu ma kaane li bachen ak ñu ko li wax law illaa wax yéen nit atunu loolu. Waayante nag day jël ay nit. Bu jëloon ay malaaka yabal ko ci ay nit day jafe di ko daw ak tiit ak yooyu, waaye nit la jël ay yonent ne nit na nun di lekk di naan. Bu may nit it mu di ko déglu, bu waxee loo xam ne du neexu ko, bu ko neexee mu wedd ko. Yonent yu bari sax dañ leen a rey te yàlla di seetaan. Te bu ko neexoon ba mu waxee aadama ne ko demal, ni jaa inu fi al ardi xalifa.

khalifa nakira la bat la bo xamni ñepp ko bok ku ne rek ci nun mom la malaika yi diko wax nako ndax dang ko defat dang ko def ñu waxal dañ fi yax kon amna ñeneen ñu fi nekkon parce que khalifa dafay am lu remplacer walu mu togal te niko malaika yi wax amna ñu fi nekkon ño xamni lañ doon def moy de rayante ke xexanta fi yalla ne leen xamna lu ngeen xamul newu leen dedet daf de xamna lu ngeen xamul kon du tontu bu leer kon bu fekke nun ñi ñepp la kenn ku ci nek day jël xamne loolu mom la waye teewul yalla organiser ko nak bu ko nek joge na manal day muju jafé yebal ay yonent nangami témèr muy ñu nek fi di dem jogo ko daanu ñu di leen ray ñuy wax ñu wedd te damay wax sax ne boko xolé ñi ci réussir sax bari wul wala sax am kenn ku ne ba nga daatan dem am nga ja am na lu ne luñ la def da metti la wala ñu tass yef sax par ba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sax gis ngeen ko xeyna mom la yalla teje yonenti xeyna lim wara liñ wara def yeb def nañ ko mu wax ko bind ay téré téré yu bari amon na waye ñet yi gën sew ma liñ jilé ak tawrat yi am ñu xajalé ko ancien testament wala niveau bobu la tawrat wala li kenn lu nekk ñu interpréter ko nañu ko gissé alcorane ñew jafé bu raw bobu ndax ci arab la arab culture la waye nekkul diiné bo gissé jafé jafé yu bari am dañuy jaawale culture ak diiné diiné yalla moko wacce jox ko nit ñi avant bu diko wacce ci alcorane wacce wu nako ci ay yenen lang yo xamné du arab le wax ji ben la rek muñ to wax fi lay wax ko la ci gis li ci biir lepp bo de jang tore ji wala defal lo ci jang xamne li waxe la nga ci gis te amul ben amul den luñ ci duggal da nga xamne wax yalla kenn duko jaawal wante teewul mu boole ci lolou jabal ay nit ne len yobul len lolou tere yi nak mako bind ko ngeen def ci reference rek pour yonenti ngeen xamne ma len yoni ndax kenn mënu ko wax am na lo xamne kenn mënu ko inventer nit mënu ko def lolu bu amé yonenti ñew ba dem yonenti sallallahu alayhi wasallam mujj tej indi alcorane lepp ngi ci biir xeyna problème biñ ci tuddé arab moy arab mo gënë no risque langue yi ci temps bobu langue yi bind téré yi ci dess yépp amul danaka amul continue bo xamne man nga jang legui ñam ci arab dañ nga gis ben baat bo xamne man nga ci jëlé baat yu bari wala firé bari waye loolu indi ci problème arab yi daal di ñew indi duggal ci sen culture wéranté wax bu dëgër wax bu né duggal ko ci gem na carré lu ni mel né mënul wu nek wante lepp lu mëna melit mo ëpp mo gëna nexa jafé jafé bi rek xeyna moy bimu ko yalla wacce te bu fekkone dana teyewuko nasna dikra wa inna lahu hafizun protégé wuko kon moy gëna graw yi ci dess

أكبر. الله أكبر.

waaye nee na moo ko protégé. Waaye teewul ba léegi si ni ngeen ko si interprétation yi extrémisme lu ne yàlla neex nii la ko waxe yàlla naa la waxe. Moo tax sunu mag ñii fi nekk nañ leen nañ bàyyi xel campagne ñu defuñu propagande mais dañu dégg diine gëm ko parce que diine loo jàng ki ci gën a sonn mooy ki mokkalut ba nag bëgg a feeñ kooku mooy am problème ndax du ko gëm te du ko xam. Boo gisee ñun ñu topp ci mag ñi kenn feel kenn ñooñu buñ réeroo woon benn touche rek sunu masque gi moom dañuy nekk fenn ci leneen mais mus ñu xalaat loolu parce que ñemewuñ ko. Moo tax léeg-léeg sama seen discours suma dé kii ma dégg lu am solo la ci ni ngeen ko waxee léegi préfé fexe ba sëñ bi ngeen di ni ngeen def noonu boole lu ngeen di tàqale sax ba di ko boole lu ngeen di boole sax ba di ko tàqale amul problème ko gis ngeen ko sëñ Touba bi mu ñëwee lu ne wax na ko waaw fukkalu wér din jàng yéen ko yore din mur yada li xadar rasulaahi wa lan yaxida lu ne mu wax ko masaay yi xiw sëy du nar jidaani wa saafi lin maa ëtti jeune lépp dafay ubbi honnêteté spirituelle yëmbul maanaam honnêteté boo xam ne ci wàllu gëm-gëm la yàlla may la may la may la kee nga bàyyi sa bopp ne kee moo am ne kooku beneen niveau la te ñooñu noonu lañ doon doxee te honnêteté ñaari rek ka am intellectuel bi wala boobu te boobu moom dafa ruqu sax dafa ruqu bi ci des nag borom xam-xam yi xam nañ ne loo mën a xam boo amul honnêteté boo jëlee benn baat ci nit sax boo ëllëgee booy nettali ne ci nit laa ko jëlee boo ko defee ci borom xam-xam yi ñu gis ne waxoo ko rek génn nañ ci yow buñ la ko waxee buñ la ko waxul parce que xam nañ da ngay tricher. Kon ñoom ci seen biir léegi laa koy wax imam lii ma ne ko dem naa ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba bi nekk Medina Gounas du ma wax nag la ma wax ndax day niru leneen waaye wax na ma keroog ci Sëñ Touba loo xam ne musuma xam ne xam xalaat la boo demee tey boo demee te foo ci dem boo wéetee ñoom te waaye nag nit dafa am loo xam ne nit lañ koy waxal parce que boo dee wax nag waxal ak nit innama yastajibu alladhina yasmauna alquran dafa wax ne boo dee wax waxal kile waxal kile déglu bu passé nag wax kile déglu kooku publicité lay doon publicité nag bokkul ak informé boo dee waxal koo xam da nga ko bëgg a wax da ngay wax ku lay déglu bu dee publicité nag defal ci rajo yi ku mu dégg jaar dem. Nga gis ne kon ñoom fa ñu jaar ak la ñuy doxee ñoom ñii xam nañ ko xam nañ sëñ maam Balla loolu laa ko wax ma ne ko mbàkki gi taxaw ma di la tuddule ñun mu ngi noonu rek ana suñu mbokki pël yi séréer saa nga fële bàmbara yaa nga fële yëf yi du loolu nekkul sant bi moom mi lu muy def li muy def defu ko pour def de parce que yéen ñii kat li ngeen di xool ba tax mu di leen woo ngeen di ñëw dégg naa mu naan bu ma laajee laaj bi bari na lool lu waaye di def fi mu ne da ngay laaj surtout nag damay wax ne nag nañ bàyyi xel bi bàyyi xel ne yëf yi du affaire xaalis affaire taawun la alal biri wa taqwa ku ne xam ne ne aw laajam du laaju laaj bi yàlla di bañ xam ne nit ku yiw du ko def waaye laaj boo xam ne taawun la kaay nu def naa nga gis ko te yow boo demee sa gër sax dépense boo ma tudd ngay laaj ay milliards ay millions di ko gis ñëpp di ko gis mais kooku loolu la yàlla di digle taawunu àll biri wa taqwa loolu la laa gis te loolu bu ci nekkul woon bu ngeen di gisee fii ngeen di ko rumandaat rumandaat moo gën a garaaw waaw di la waxte doo ko yëg kon it ngeen di ko def am na loo xam ne du ko ñeme sax moo tax bi ma waxee ni ma nañ fi ñëw man dama defoon ne daaw lañ ñu woon rek pour ubbi jumaa ji Cheikh Mame Balla nee na waxtu mu ne ko waxtu lan mu ne ma dafa bëgg bu joxtu jotite te boobu wallaay ci luñ nekk waaye nag luñ nekk waxewu moo ko waxu ñàkk jot ñëpp ñàkk jot waa ndax li ñuy yëngatu lu nekk day fekk mu nekk ci biir loolu
waye su dé soxla soxla bop rek duñ dugg bu ñëwé sax lool waye lu mu tollal lu nekk dañuy def na léko li bu tollok mom dañuy bayyi loolu ñew ci li déllu wat ci loolu ndax xam nañ li tax mu diko wax bu suñ jëm ñu kon yeen ñi nga xamne yeen lay wax na yeen and ak mom loolu ngeen and ak mom lim leen di wax yeen nga koy gis te lepp ci yalla la rek la kon momitam ngeen xamne cede bobu makoy defal defu moko parce que ñoo bokk dedet peut ma am fuma yam rek sant ko geureum ko señ bi mbacke jeure jeuf monsieur le préfet li nga wax legui tamit da nga wax legui ne bu doon ki da ngay def na ñepp xam nga liñ doy war moy dañuy def na bo toge ci souf ab man di personnellement japp na ne nit ki nga xamne bo togul ci souf du xamne normal na la koku jëlul sax togal ci souf yefi mbirum xol la ak biru selal ne du luñuy feñal ak bu lolu xewé nak ak kiko bëgg nga am na ño xamne boko deful bo len nuyo sax waye nak lima ci sédlu leg nit mën na ñew nuyu la taxaw fa lay jox la ben loxu nang waye bo le ci enveloppe nga ne ah ki de am na passif kenn ñew suk indi wul dara doko sax xol xam nga kon pass kon dafa melne matériel la te pass conviction la manam gëm la gëm conviction bokul ak des du calcul calcul moy loy def rek am ci lo cey xaar 1 plus 1 2 la ko ku ne xam na 2 la da nga am resultat mel budé pass la mënu xam résultat bi parce que mbirum biir la te ki nga ko sekkal du la ko won bu yalla lolou motax bima waxé rek mané ko nañu dem ndax fiñu tollu ñepp xat wala bok ku bëgg ta nekk ci sa bop kessé da nga xat ku nekk ci lo xamné tamit pouvoir nga ko def.

الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز.

هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه

0: Chiba. Tireu.
1: Ikabari.
2: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Université Cheikh Abdou Gaye Mdaro Alim Al Khabite. Gëna fess ko na ci daara isbot arti ñi magal ñaar la malo ko kess mu jot ci ka Serigne Bassirou Diop ci bi jotay ke xib hôpital Marbou Touba mo tam di wajal ñu am nak tax ñukoy sa kilifa ye kal tatal la ci fecc ko kete ñeen ñu taw ñeral la may taximaal da ñang koy li bu nga toj nako yaq gën ko yaatal ci lay daana fe ni ko nak di dem sopna sun
1: kabe fari
2: baye pharmacie bi ay kante yu tobe ci banet bi ñu fa UK parti gaaw samedi fukk ak juroom ben fan atu 6 juroom ñet ci atum ju nekk ñent témer ñen fukk ak ndaay gi ñu ngi ci 43 ja fan li ko do kale ci
3: ay ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: UK FM
4: fi ci Touba ndam
3: ibar yi mu seg ba mu wër
1: la radio FM
3: rek moma
2: témer ñett yu tomb juroom san wu jam ñaar mom fi ka daja 1900 ko ngi di 2026 am nako dal jam nak ma seur mo ci ekati kaddu lu ekati
5: galan koor yi ak ñul nañ te ñu jitu ñu bare ci rek tu ba bi ci sax wasi ki wote bi nga wote jëm ci juma ji mo nu tax juk tay ngir indi suñu ñaarelu xaju liggey ñu mako waxe legi xeb nañ ko lol nak bakke liko waral moy Serigne Touba kenn munta jot akam xana rek ñu barkelu kon ci waxi Cheikh Moustapha Karim sa wayjur wu tedd wa bamu joxe addiye Serigne Touba mu tollok jooni deureum da ci boole ay kaddu yo xamne xeb jef ji ak sax ci talibé motax mu waxe non wa ja'altu fi yadi al-hamil ma fi suratul qadr hamidan wa shakiran jooni deureum yoyé Serigne Mohamed Moustapha joxam Serigne Touba tek ci cadeau yu sel yoyé barkelna batay ji don jooni million ci suñu jotaay bi jooni million yi matna seuk waye xeb nañu ko ndax xam nañ ne Serigne Touba kenn mënta jot na xam suñu lepp liñu dajalé non ko bolé waxi suñu borom jimi wax na wala zibil yutuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un moy taxaway bi nak kenn señu ta gis sa bop lepp señu de liggey bi nak makke munu mala ñak sérel ne wa hizbu tarfiya senu doxinu yu salifuna fil khayrat rek no ñu ngi don jogante di xëccu jëf ju bax waye ta selal jimi yalla rek tax kenn nangul sa morom raw la ndax ñun sasuñu kenn neewuñu kenn faw di nga joxe li ñi xamut ñokoy wax waye yu sarihuna fil khayrat motax kenn ku ne daal di xamne lu bax do nangul ko lu ci jitu ah juma ji nak dafa jar ñu soññante ci bu bax ba nit ñi xam tarixu liggey juma ji liko melal ni ak fiko mag ñi yeggale won motax mu suñu masla ci suñu biir ci soññante agon nañ ci di fatali bi nga xamne Serigne Mbaye Jaxate wax nako nan li dé ci def ci juma ji jar na xeyne rajax sa bop toj nga jël yor yek ci mom jaxase diko def ci liggey soññe bobu nak limi wone rek moy bu ñu téréwul won tour deret liggey ci juma ji jar na waye nak ginnaw tour deret amul ñak rek am nañu jaral kon motax ñu indi leen yi mbacké buñu yamone nit ci liñu Serigne Touba fagul ci juma ji nañu yam rek ci matlabul fawzi ni ñeegal lañu fagul ñeegal ko am ñeegam wax fi liman banaw bina rafia wax fi liman amaruhum bi jami wali jami man ahanuhum ala bina alladhi bi fadlika taala jeegal la sa bakkar jeek ak sa bakkar yu mujj Serigne Touba fagul ñuko kat mu am ñeegam ken am kon buñu ñu soñé ci liggey juma ji Serigne bi wote ba ñepp ñew mu ne sante rek la leen amel ki day as gor rek waye fal yu xass malam yu xal nañ xam luñu wax.

0: kripa sukuru ma bitan ko wa eren mon kutien no ande kam tan abita no ngien di siento na ko de mo poko na tan no sina ga ang ma na ga mo poko ko tan no sa mo fu mo ko tan no se moy se khabar bi na ko egal abdat ka na ko wa dalal bi ñepp lay waxal sant na ko ndax li tax sant na ko hayat da no nek gardeur mu se khat khataay bo xamni bi sonu fa ciono bo xamni bi no yalla rek no xam mu maynu fi tabaxal nuyu ma nak ñor di lum ndox te musu fi taxaw lañ ben deure musu fi yebal ko no laaj kenn absaner mu ñu fi ndaw bur ñu fi ndaw señ bi ñew fi yaatu na donc sant ban sante yalla du sun señ
1: muudu fay daral fi rek mom ñoko di xeer ñi ngi ñaan dal xewal waane gatti seerna xont bi seerna ndax man mi di waxal yow di muudu fay de nagi makal ko gaaw ma nga mom ba fimne Serigne Touba xamna ne tay buma genee won sama reçu yi nga xamni mom la jëndé front Serigne Touba xamna ne passé na million yenn nak déna ci lepp nañ ci wenn mu ma fi xew ba jot ci xaj waane nak li ñu wax kuy déggatu yow itaf jur gi dé mom sérna ndax lér na ma ne tay li nga jënd bu client ñëwé boko waxé péré bu la fayé péré bu la fayé péré yow da nga koy bëgg won ko gëna sa dem bu ko lé ko ñom dañ nan li yeen yeena ajurgi te serigne touba xamna ni ajuñu jurgi ci niñ ko jëndé rek la ndax bo jëndé témèr ba nga jëndé juroom fukk ñu ñew di la fay ñaar fukk ak juroom yaakar ne def nañ péré fekk ni difuñu péré xont bi li ma la wax tay bu fekkone tay dem na sa kër ga ba gënël le reçu yi nga xamne mom lay jëndé xont ñu diko ki yalla mi ko mo xamna ni témèr million bi tégal
2: buñu démé fefa place dem won la nay wo xamni
1: magal taw gi ñu jall cela ko di sel won kama ko lebal won dañu dem ba mujji ñuy wax sama wa kër di wax mané len dana ko fay ba mu mat ma fay ko ba mu mat na ya ngi dess lima ci féré tay barki dembu bi sama dom di jël ben mom la def ci ci ben déna ci leblena ci ben waana loolu lepp ak cant la ko def waana dal li nga xamni li ki wax nako dal lat ka dal mom man ma ngi koy ñaanal aw fanam guddu defal ko ak wër ndax feñu nekkon xatoon na lool mo ngi dubbulé ba may ñu fi té boba ak légui taxuwuñ fi lañ ñu fi ben dërëm man dé ma ngi ñaan aw fanam guddu ak wër
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: Ikab FM
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
5: la radio citoyenne
3: Ikab FM rek moma ci doy
6: 103.5 témer ñatt yu tombu juroom gene deglu Ikab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir ap mat de service bo xamne don ko genné mu bawo nak ci direction de la sécurité publique tricycle don moto yi nga xamne ñet pano la ñay am ñom la ñuy téré nak ñuy daw ci dëkk bi ci yëm ay nit lolé nak pap seko da mi nga xamne ko néna mo leen taxaw ba tay ji ñu samp fi néna nak lolé mu ngi koy nakkar lool ndax nak bu féké ak jubanti do ngol lu bëgg am na yeneen yo xamne ko war nañ ko mëna joyenti ta nak lan mo tax ñu single leen ñom dongu jëlé fi baye yeneen dëkk ñom ñëk dëkk ba Touba single leen ci lolé nak bokk na ci doomu nakkarlu pap sek code de la route ñu téwlu kaddu fessel nako ci
7: note de service bi nga xamne dañuy wax ne mi ngi joggé ci DSP DSP moy directeur sécurité publique jëm ci moto yi nga xamné ñoo am ñetti pono ñu leen di wax tricycle di yapp ay nit di daw digënté ndindi ak marché occas corne soukër baylar ak garaf daw ñu téré leen ngir ñuy yapp ay nit deug la moto 3 roues bagage la wara yapp warul yapp ay nit waye mbokk yi dëkk bi ñu nekk muy Touba dëkk la bo xamné nit ñi dañuy déplacé wu guddi ak bëcëk té ku na xamné né jumtu wa yi nga xamné ñom la nit ñi wad di jëfëndiko ci dem ak dik tumu rank na fi jafé na fi ñak na mel itam ni nga xamné non la wara mel moto 3 roues yi nak ak luñu mën di wax gona yi nga xamné ño ci nekk am na ci sax duñ ay gona ay magi jëm lañ doon ay borom kër yor seen ay wajur yor seen ay njabot ñu ci bari itam ño gor gorlu ba jëndal moto yi seen bop utal ko carte grise utal ko plaque utal ko assurance dolli ci defay taxe municipal payt car machallah ñu gor gorlu ba deggu ñu ci ñoom dégaa yi nga xamne dañ koy dégg ci yeneen xéeti transport yi nga xamne ñi ngi ci biir dëkk bi kon lan mo wara tax ab note de service di jugge ba Dakar di jéggi ñepp di ñew ci ñoom ñaare ñu koy dawal yeneen dëkk yu bari ñu koy dawal té bari na xéeti transport yo xamne warul yapp nit waye lay tax ñu diko toloré moy manki jumtu way dem ak dik dekk bi gis ngeen ay moto do ru ñi fi daw ay xalé yu ndaw ñi ngi dawal ay saret di cause ay accident mortel dega matériel lu dul jeex wante cible bu dal moy moto 3 roues loolu nak di luma nakari man ndax man mi ma len encadrer organiser len taxaw len outal len veiller outal len lepp ñuy gor goru liggéey senu liggéey kon ma japp na amna dogal yo xamne bu re ñew ci dëkk bi tam ci walu transport ñun dañ ko wër di yek dañ ci war di waxtaan ak ñun ndax njabot di ñoko bok waye jël ay note de service ak di yonne di jël ay dogal yo xamne wax deug yalla dogal la yo xamne ci waxtu wi ñu ko jël itam nek waxtu wu metti ñi préparer pour sen tabaski ñi wara jëndal sen ay wajur xar ñi war ko jëndal sen bop soxla yu bare bare teggu ci sen kaw ak rew mi ni mu mel ci ñakum liggéey da no wara jappale ndaw ñi te jappale ndaw ñi moy di leen encourager moy di leen jappale yombalé senu liggéey waye ndaw lo xamne dimbali woko ci dara jappale woko ci dara mu gor gorlu ba am ab motom utul ko lim ko wara utul lepp di fay ay taxe municipal nga jël ab dogal ne ko tegg ci sen kaw metti na dogal bi nga xolaat ko ndax nek na dogal bo xamne mu nta wey wala bok gude wey itam ah nañu yemalé ñepp rek ñi nga xamne ni da no wara wacc tali bi te bu boba nak japp na né ñi dëkk Touba dinañ tuma lank ci dem ak dik ndax dafa am dogal yo xamne bala nga koy jël dang koy wajal mais do jek jek rek jël dogal yo xamne dang koy tek ci kaw ñenn ci askan wi ñu dund ay jafé jafé dund ay metti vraiment mo d'accord mu ci
4: groupe de communication
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
6: ci témer ñett yu tomb juroom gene deglo ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam mbokk ngeen yu top ci xibaaru digg becc ak téré la bind téré ba nak ñu ko don fessel ne ki tay ji tuddé ko serment salé du vaillant mom ko ko bind ap xala Mohamed Kala tuddu deke ci Colobane tay ji la ñu am cérémonie dédicace ci bir mairie bu Touba maire Abdoulaye Hadkar la nako dara jallé kaddu yëkëti nako ci mom Mohamed Kah mom mi xamu bind téré ba lutax mu bind koku lu ci jubloko fan la ca jaar ak téré mbobé modou kan nga won ci jotay ba mo tata nay kaddu ñu tél ko
8: assalamu alaykum ma ngi tuddu Mohamed ma ngi dëkk fi ñu nane Colobane nek fi ni Touba man may auteur le serment salé du vin limu motivé dé man na wax ne dafa yag parce que sama depuis enfance la won man dama bëgg dama yag bëgg bi lecteur def ma yag neex suñu mësana jox ay livre yi ni primaire ci gëna ëpp lecteur rek lay def surtout buma gisé ben histoire avant may am jamm comme nima ko mëna wax dama kay terminer pour dire que je lisais tout ce qui passait sous ma main pour un journal du collier donc dama yag am amour ci livre donc ma demba ben instant mané mais pourquoi pas ligne yépp ma demba ba man tam ma bind voilà ba yalla def nak ni dem di dem ba yalla def rêve réalisé livre bi mang intégré JESCAP groupe scolaire Cheikh Ahmadou Bamba en 2016 bo mangi def 3e bobu la commencé jël sama manuscrit de ko redd pour bind livre ci la ñew ci sama directeur mané ko ba man dé mangi commencé bind ben manuscrit pour ben ouvrage fait que ma débutis ay 5 pages di dizaine de pages yoy non maka kay présente né ma ah OK mané ma lol c'est une bonne chose mané ko après je n'ai quasi bon. C'était un peu difficile parce que mangi def 3e j'avais besoin du verbe au moins verbe bi mais ambition bi mom opon dole xamné bon je me cassais la tête suma gissé émission littéraire makay suivre suma déggé né ki ni écrivain la makay may fexé ba approcher wu ci mom pour gëna am ay détails may continuer may def seconde mo commencé ñew dank am ay sama yene professeur ma len di interpeller man len dama bëggoon voilà nu ngeen ma coacher ba mu mëna bind suma défé ngeen défé ma correction de genre ñu më OK toujours j'avais pas le verbe pour kiko pour bind le livre bi même ma nekk ci yalla def bi may def première bi may tej en juin manuscrit ak xamné ni descend rek moy repolissage bobu ma ngi fatali ko jour bobu le frère du directeur Ablaye Sy ñew génné ci salle parce que suñu musan def intercal ni avant prof bi di ñew damay tefol ben salle bi livre ma teju fofu di bind sans compter guddigi dama amone ben emploi du temps may bind parfois nak ma tedde ba guddii xam nga inspiration fa lay gëna ñëwé am ben mo bu ñew té obligé nga jox par lampe bi sinon da ngay faté non la doon def ba bi manuscrit bi paré mané ba Ablaye Sy paré na manuscrit fék waxon na ko munem alhamdoulillah légui nak année suivante bi wala def terminal légui comme d'habitude roman boko bindé dang kay baye mu reposer wu ci ba ma baye ko mu reposer wu makay may def repolissage bi di xol après la djel ben machine commencer ko saisir légui limu ko saisiré non c'était en terminal fin d'année légui manuscrit bi paré na ma profito wax sama camarade né bind na ben ouvrage né édité guma si bima djelé manuscrit bi si la ko yobou ci ben maison d'édition bo xamné trois maisons d'édition la sélectionné wa en cas né yalla def trois maisons d'édition yima sélectionné yépp ñom revenu favorable ñu xamal mané wa texte bi c'est un texte publiable mais maison d'édition bi mo dekkone jox bobu dafa xawona cher parce que ça remonte à 900 et quelques mais non li dama ko mëna cher après par la suite mais xol yene yon partenaire là mëna collaborer pour ouvrage bi bien en vain ma gis ben maison d'édition bo xamné ba mom day gungé jeune auteur yi mom frais cherul ma découvrir ko après mané ba xaral ma lancé ko bu parce que bëgg na tamit livre bi gawa guen parce que koku daf ma joxone délai bo xamné même suma amone moyen sax duma ko mëna xaar parce que daf ma xamalone en même temps il y a beaucoup de manuscrits yo xamné dañ leen wara évoluer avant sama tour té bëggone na tek dara ci table bi
6: lolu doon kabe mohammed kami binde téré bobé ak fa mu ci jota jaar serigne jambe ndjay moy jité commission éducation ci mairie bu touba mo fa téwolone serigne abdallah kami xam ko mom la ñu dara jalé won bës bobu lé kaddu yëkëti nako ci modou kan moko tatan ba tay
4: légui tay di ko waral moy serigne abdallah ka nga xamné moy maire commune bi mom lañ dara jalé bës bi nga xamné ni dañ ci fam ap étudiant la ko mëna waxé wala xalé bo xamné jambar la ci njangam dem bu bind ak téré bëggon na tayji mu ngenté téré bi fi ci commune 3 mosquée dara jalé ko Seigne Abdoulaye Ka livre dama ko lire de parler page de garde ak tout rek ci sen wet dama ko lire ci kanam lire ko ci gannaaw waye di ci fondamental ci lima ci gis moy que livre la bo xamné bi ci ko bind limay wax day num dund doon ko xamne ki dafa am fum bok ci ciosanam muy alpula boko sété bimu tambalé livre bi rek lim ci meuna lim ci ndika léré moy nit lan la wara doon moy ko am job nit moy ko am ngor nit moy ko xamne ki da fay am ful am fayda am lumuy jom lolou la ndika livre waye lolou nak mu askanaliko manam fa nga xamné fé la bok du do fa ñu yar ko fa nga xamné valeur yoy rek mom la doon mettre ki en relief ci li nga xamné moy mbindam ñu ba ci jëk yépp moy jang dafa am solo parce que jang day joxe lumière nax bo xolé mohammed kami bind livre bi ay atam bare wu waye di tax mo meuna def li livre bi mu joxe minni mi am ño xamné ni defaral nañ ko ko ndax lool rek ab liggey la ab xaliss la lool day wonane kon njang mi nga xamné mohammed mi ngi ko don jang mom ñor nako taxawal nako ci nak don na ab exemple bo xamné bi ndaw yépp par naño roy ci mom ndax mom de deugal na bopam deugal ab yaram deugal ay wajuram deugal senegal ci ay valeur lolou man gisna ko ci mohammed ma amit luma setlat ci mom xam xam bi nek ci mom ba tax mu koy soti ci téré bi yar bi bu fekkentene da nga saxonté ak mom ci ngui koy gëna yegg kar nit ku dal la suy wax ak yow da nga gis ne jëm mom sax daf ko yar ay ciirum daf ko yar bu wax comme ni gesticuler lol sax bo gisé mu wax day def deg rek tey tamit ben barat bu ne tek ni da ngay xamne ki xawma ko ko yar waye yar nako yar barax ndax lolou xewatul legi lolou baretul legi mohammed lo ci mën di deg kep ku ko gis ding ko bëgg ding ka naw ba la ngay dugg ci ay liggéeyam
9: radio
10: KBFM
9: 103.7
6: demere ñett yu tombu juroom ICAP radio université cheikh ahmadou bamba mbokk yi ñek sé yeen ci ponk bi kemeul jotay bi li gëna fess ci yene kay ñi ne koy nafaral
5: ICAP FM
9: li ci yene kay yi
10: pap cheikh ahmadou
11: bis simbi le point info yene kay ma nga joxe doono xibaar nañu ci linguer ñaga sek tek nañu ko loxo division des investigations criminelles ci lu soxal mbirum ñaar fakk ñaar ñi xamé ko ñu ngi leen du ci mbirum borom ñaari tour yi mom la ko tege loxo rew yu quotidien ma nga ci lu jëm ci mbirum ñaga sek mo ba tay né acte contre nature mo tax ñu te ko loxo xarit ousmane sonko ba yene kay bi né ma del suwat ci anam bi nga xamé ko lañ ko jappé filmum japp ga non la ñu yene kay bi xey du ko netti ñi ngi ko jappé ginaaw bi nga xamné ko mi ngi doon waajal dem makka ñu xamalé ginaaw bi ñu ko tege loxo mom ki di ñaga sek mi ngi do sakku sax ci wa dik ngir rek ñu jéggal ko mais ko stout ba mu baña manki lol di rendez-vous bobu mu amone le quotidien ma nga ci avancer tabaski yi nga xamne kon el malik ndjay jébal na tol ci témiri jooni ci mborem député ku ci ne suna tagué ni ginaaw bañ leen joxé juroom benn fukki jooni ci korité ga avancer tabaski yi témiri jooni le mborem député bu ne suna tagué l'évidence ñom ñinga dik ci pap malik ndour suna tagué ni kassola fana nek deb ci lu soxal mbiru prodagma yene kay bi ne mandat dépôt bi nga xamne kon galadon ko ci am jeffe nañu ko ci ginaaw ciow li nga xamé ko némé ko nañu ko ci walu ko politique bék taw la ci am yene cabinet pastef ñi ngi won ay pexé réñ stratégique bo xamé ko wota nañu ko niki bi subatel yene kay quotidien ba tay ma nga tay jafé jafé yu ci walum liggéey bu mom lañu gallo ñi nekk ci BRT bi yene cabinet fessel nañ lool seen aw naqar nenu kay jamono ji aw jafé jafé deugentaan mom lañu dudd ñi nga xamé ko ño nekk ci walu wu mel gouverneurum Dakar ko dogal bu jël nako ci surnata goy ni ñi nga xamé ko ñoy tek seenu ndjay ci échanger lool bëgg mo dak gouverneur yëkëti na jox jogal ngir téré lo mel japp pap mali ndour alliance pour la république suna tangoy né joxon nañ baramu touma ousmane sonko né luy ndig ndiaga mom moy ndiak ci mbir mu nu mel critique quotidien ma nga ci ñaar ko ko juroomi diplômé yo xamné kon seen xam xam dafa macc lo ci walum tabax yene kay bi di critique né fam ñu seen ay bagages outil nañ france ginaa bu ñame ay cdi contrat durée indéterminé yo xamné kon yobul na leen fa ngir ñu wël seenu liggéey fofilé suna tangoy yenen bokku na ci l'info ma nga ci lu soxal walu ko mer nga xamne kon liggey kat yi nek ci BRT mer nañu ko lol amna lo ay jafé jafé dir bi nga xamne kon tambal na liggey ba légui man da ñaari at waye bu ba légui nakaru xol deug la ñam pastef ak ndaje mu amal nañu ko ci keur Ousmane Sonko ci cité keur gor gui yene cabinet del se nañu ci lu soxal ngon go xamne kon danaka ci internet bi bari won na ci lol ci walu ciowli sunna tango yenen del se nañu batay ci ki xam kon mom modi cheikh tiam drh bi nga xamne kon mo nek ko fofu ci ajourut yene cabinet dak nañu ko ginaaw kat bi nga xamne ko yëkëti won nako jëm ko ci direct général ba toumé gal nako ci comme le dakar wa quotidien batay ma nga ci lenen lu soxal na combat bo xamné kon dem ni ci walu lamb ji satié site yene kay bi né affiche bo xamné kon ñukoy xaar ci atum 2027 bi sen na tangoy xey di ko netali lenn pendant lam ñu netali birum ndiaga sek daanuna don la ko yene kay bi xey teunké japp ji ak na xam ko non la ñu ko tégel loxo top go xamné kon dem na ci walu ko projet yi ak gestu gi xam ko ñuko ci sénégal yene kay bi né pa da ya fi mu tol ni ma ngay gëna dolel lekkalom ak réewum sénégal rawati ci walum kom direct news quotidien ma nga ci mitilu mbourbe bi nga ko coalition jomay président don ko def sunu na tangoy ni li ñaari lako mandat bo xamne kon ñu ngi koy wutal jitu réew président parce que jomay jaxar fay serigne gey job la yene kay bi xey fessel am natalam taxaway bu def nako ci jotay bu ni mel en relief quotidien ma nga ci ciow lu nek ci bop réew mi japp ndiaga sek sonko sunu na tangoy xey du ñu xamne bu sukkondiko ci ma jambal jagne ak bayam danaka soretul yene kay bi ne ma jambal jagne moko compte fessel ci ap compte isam sunu na tangoy xey du xamal ne ciow lu kay bari na lol tribune quotidien yene kay ci mbiru ndiaga sek ak pastef gogé ci la dessandi yene kay bi ne djégué ñaari ousmane sonko bi tek nañu ko loxo mbiru borom ñaari tour yi lañu ko tuddé yene kay bi xey del soit ne jamono ji nga xamné kon ma nga doon waji dem mak ci lañu ko téga loxo source ay yene kay mu muñu xamal ne ndiaga sek Dakar lañu ko jappé yobbu ko linguer mbiru borom ñaari tour yi mo tax ñu top ko moy ciow lu top pap cheikh diallo ak ñimu andal yene kay bi del ci batay ci lenen moy drh bi nga xamné kon mom nak yobbu nañu ko amutul liggey ginaaw bi nga xamne kon genn na janotas kartu xibaar yi yëkëte ay cadeau cheikh tidiane tiam yene kay bi ne ñakkan ab liggeyam dogal ba wacc na las quotidien yene kay mi ngi ci jafé jafé nga xamne kon némé ko nañu ko ci ñi di borom ñaari tour yi ñu fal ci france fi mu tol ni dey moy ñu daral dakaro ñay xurumtu ak ñaalu taxaway bi sunna tangoy ñu nga ca ba tay ci mbirum prodagme pap mali ndour ma nga ca kassoba yene kay bi mo xey du ko netali record quotidien yene kay ma nga ci arabie saoudi al nasr sadio mané taxaway bi nga xamne ko def nako ca sunna tangoy danaka soratul ngir rek mana am ndam ci jogontu ñong ko cey def reug reug kaw danaka dormu danu non la mujjé sunu nata ngoy nek arbi bo mujjina jël dogal domi ris ji nga xamné kon mom la jëlé won sétur gogé nang wat nako ci kawm sunu nata ngoy le parlementaire ñom ñanga ci lenen do xamné kon jëm na ci walu ko promulgation loi L29 L30 bi nga xamné kon lire nañu ko ñaar yoon yobbu ko fi ci peccum daw rema sunu nata ngoy xeydinu xamal né président Bassirou Diomaye Diakhar Faye promulgé nako deugal na loi bu ni mel grand panel quotidien yene kay ma nga ci jafé jafé yi nga xamné kon mo jëm ci walu ko budget bi nga xamné kon mom lañu woté ci biir réew Sénégal ak liñ koy jëfëndiko ni mu néwé yene kay bi né Cheikh Tiba programme yi nga xamné lañu tek danaka ci la joxoñ baramu tuma ndiaga sek daruna non la ko yene kay bi xey fësselé wala réew Ousmane Sonko la tek nañu ko loxo ci biirum borom ñaarté lañ ko tuddé Libération quotidien ba tay ma nga ci biirum Abdou Koller bi nga xamné kon mom lañuy wax Baye Tama ak ñuma andal yene kay bi xey duñu xamal né lamu dëggal li nga xamné mom la ko doon topé danaka li bokk na ci lu suxal ndiaga sek ak ñamu andal mbirum borom ñaari turi du ca li ngeer ak Dakar do wala xewé Tambacounda itam ciola bari na fa ñaar fuk ño xamne kon ñing lañ ciy tuddu juroom ben ño xamne kon ay jigen lañ doon sey seen digënté ñom itam tek nañ leen loxo yene kay ben section de recherche ño fa jaar leen ci ko quotidien yene kay Pape Mari Ndour ma jëlé ci kërëm yobbu ko kasso mom la xey duñu ko netti nañu kay mandat dépp biñu galé ci kawam loolu lañu jëfé Pape Thiaw jamono ji mi ngi wajjal coupe du monde ba way fi mu tolli ak jaxna deugentana ko song sunu na tangoy ni la ko jaxal kay deugentan moy ci liste bi nga xamni kon fasiyene nako fessel ñaar ko ben fan ci wèr wi kan lay jël kan lay ba yene kay bi ne fi mu tolli kay digënté bu xat l'entraîneur Sénégal bi dugg mbokk yene kay ya ngo digté jël insha
9: UKB FM
12: li ci yene kay yi UKB FM xibaari
13: parce ambay
11: mbokk ñu santat leen gërëm leen bu baax li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci bëccëg yi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye faré won ci addu gaay bekk machine yi nas ko ni ci déglu bi radio cap 103.5 ri témé rek ñet ñu tomb juroom gën ko déglu ci bande FM internet bi def www.sunfm.com YouTube UKAP TV live la tax ñu taggo ñu fatali leen la ci gënal na fess
12: groupe de communication
9: université Cheikh Ahmadou Bamba
11: la ci gëna fess patch bu yaatu bo xamne kon jagle la non ko ziar bu dar isbu tarxe do non ko ziar serigne youssou diop may jeurin dia ak serigne muntaha mom serigne bassir bi khalise generalité mouride cadre yëkëti nañu ko ci jotay ziar bo bay jot ngeena tawlu mbolem cadre yëkëti nañu ko foju dekkal len ko en direct et en intégralité xibaari leneen lo ci fessone te bokk na ci waccayu ñaar fuk ben at yo xamne kon di hôpital matlab fawzine amna ko mom lañuy wadjal tax ñu doon set setal barab ba tay ji jot ngeen tawlu kilifa yo yëkëti nañ ci ay cadre ko ci melni directeur ba ka ñeen ji ko doon japp di wa Croix Rouge ak mbolé nga xamne kon téewon jotay bu ni mel taximan ya nek ci bu hôpital Cheikhoul Kharim am lool jafé jafé ci seen waluk liggéey talé bu xat bi nga xamne kon mom la ni jëfëndiko way tam yaq gam yaq ci ay toj toj lool tan tax ñu yëk seen ay cadre sakku yu taxul leen ci Mustapha Ndiaye fa demone waxtana ñom jot ngeen téewlu ñeen ci ñom mom Mustapha Ndiaye momi dal na nak ci daral ga nek ci wet gogi daral na ko nek ci hôpital Cheikhoul Kharim fofé nak ña fay liggéey né nak ñak karangé dong bokk na ci leen jaaxal way rafetlu nañ taxaw bi nga xam kon mairie ba taxawul leen ci walu kon mbox me yeneen yu itté wonon ko ci lu jëm ci walu ka tabaskay waccay ak lañ ci jot ab ñen ko tewu ci jotaay xibaari wax nañu ci téré bu dako bind Mohamed Kahla tuddu téré bo xamné naka tay ji lañu ko doona garal maire Abdoulaye Kala nuko dara jalé jëngenté lu kaddu fessel nañu ko ci Pape Seck ko dara rut né note de service bi joggé ci direction de la sécurité publique jëm ci tricycle yi doona moto yi metti tank nakaru nako lool mu nak ak singilé lako jappé jëngenté walay kaddo li ci yene kay mbokki mo kamal jotaay bi ñu sant gërëm mbolé ñi xam ñoo andono ñun ci 103.5 di téré rek ñett yu tomb juroom programme bi day wéli chala ci karam touti bu 16h yoté sen émission fasxalo di laj ak tontu ci walu diré bi ngeen di faral di and ak serigne bakk abdourahmane inshallah mom lañ leen fassiyene de déclar moy émission big bi dañ leen ko déclar légui sante ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop pour law mom jam té ku mu jam nga jam yalla ndefal kenn da lu ko jam jere ngeen jëfati mbokk yi ñu jéggelu ci waxtaan serigne sambay
12: groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba
14: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UKAP FM UKAP TV UKAP web UKAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
12: Radio
13: UKAB FM
15: 103.5.
13: La radio au service des populations.
15: Nous sommes ici à Toubandam.
16: UKAB FM 103.5.
14: Groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam. UKAB FM, ici Toubandam, 103.5.
13: UKAB FM, la radio au service des populations. UKAB FM, la radio citoyenne.
15: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
16: UKAB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM,
14: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
17: Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مداء شافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العقب الحقي ولادي إلى سراجك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم وجلاج الأمدى جالبة إلى الإيمان والإسلام واللسان وإلى السعادة دائمة وبرد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلاء مما تدغنا بالحور عين والولدان في جنة التي وجم تقول وجلها من أبي سور إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله يمنحاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله يمنحاء لا امتداء بعد النجاء صلاة ست وديما بجر بالأنبياء سورة أمين مع الأمين فقل أمين للأطفياء مع الدلالة عبد الجلالة عبد الجمال للأطفياء فقدموه إفراجه واحترموه ذوي النخاي وسال فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد ثقاء فتاب ليلى قسب ميلا قد فاق سيلا من ذي البقاء قد جاء بميري لآل الخير وباب دير أهل السقاء هذا الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتماء نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي آل ميالي راي رجالي إذن النساء لما العظيم لما الكريم لما المقيم لرؤساء قاضي الغرار ما الغرور موت البرور بلا نساء بان الديار ما القيور باغي سراري للجلساء لا امتداء بعد النجاء عند السباء وفي المساء صلاة ستة بمدي ستة تادي بعد ما تساء عليه صلى رب الأجلى وفاق كل بلا انقياء عليه سلم ولم نبقى ولجن عزم في الابتياء على العتيق باب الطريق أخي الوسوق كل رداء على الوثير زيب البشير رداء القدير مجر القداء على الضياء أخي العياء خير رداء من ذي البقاء على القريب ليس القراب رداء المجيب مع ثقاء على الصعب ذوي الإجابة يوم الكعبة رداء السراي لما رجال لو مجاله نيل وناله جمعنا رداء سميع على الجميع يوم الخصوع يوم النداء الباب خيري الباب ديري لباخ ميري أيوة تداء كل سجاء لو اتباع لو اتباع وقت رباء لما الكمات لما الأمات إذا أمات بلا اختفاء بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت ذوي ابتداء تنوى لغير أداء دير بيوز خير ما اتداء فوات أمري لمبقي أمري ما لبجري بلا امتداء إني أقول ولا يميل لمن يسول ما اتداء يا ذا الجلال يا متعالي يا غير والي أجب دعائي صلي وسلم على المكلم ودور ياسم وسن وعائي على رسول باب الوصول لنيل سؤال أمره هاي زل دواما وتتلاما وذل قلاما لوبناء يا ذل إرادة يا ذل إفادة قل اتهاد لبعتناء قل اعتداء ذن اعتداء ذن اعتداء بلا ناء كف اقتفاء بلا جفاء طيب عسائي طيب غدائي يا ذا الوجود قل لي بجودي وجل وجودي فوق الأداء هب لي ودادا قل المرادا يا من أفادا بلا كراء هب لي برورا قل الغرورا هبدا ترورا لكل رأي واذكر قلامي وما كلامي بلا ملامي ولا امتراء زد لساني نوير جناني زفي أماني وزد برائي زهزاد ديرا لقد ميرا وزك في جورا لمن يرائي أنغي غيالي من الدلالي وبالعلالي قل ترائي قني عتابا قل الكتابا واقبل متابا يا ذا ترائي يا غير ربي غير مربي تيبت قلبي بعد اتدائي سلي وسلم على المتمم وكل يات بلا انتهاء سلي وسلم على المتمم وكل يات بلا انتهاء اللهم بيق وجلائي تعالى الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عفري بهذه المنظومة في كل وقت وحين بدل وحبنا ذي معارضك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرؤها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
18: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
14: Radio
18: Université Cheikh Ahmed Bamba fi ci Touba Ndam UCAP FM
14: Radio Université Cheikh Ahmed Bamba la radio au service des populations
19: Allô أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
20: بكي ديغو راديو إي كاب إف إم راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا سن جتايو فاسألو أهل الذكر بجتايو لاج أك تونتو ген دي تي أندك سيريك باكي عبد الرحمن
21: بكي ماغ لين دي نيو لين زيار دي سوات في سن أتوم خام خام بي دي فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تي إي كاب إف إم
20: ген دي كو أم الخميس بو جوت جوروم نينت وقتو جوتي تي غودي أك ген وال 20h30 ñu ñu koy tondanti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu joté 16h kenn di ci andak Serigne Bakki Abdourahman
21: wallahu ta'ala a'lam
20: ki 103.5
18: UKB FM fi ci Touba Ndam
20: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
19: allo ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
21: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين بكي دقلوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في كي إكاب إفئما غلين دنيا جلين زيار دولو سيسيون جتا يخمهم بن باخو سيق أيان في تامولين يوشياري جيشيخ محمد المنتقى عن سنبرام سامكو تتغرلقو nuyu cheikh mamour bakay mo fadal nga xamne moy kilifa bëb bi ñaan suñu borom sa mu ko te degeeral ko nuyu bokk yi yu topu jotaay bi yépp ak fi mëna nek nuyu serigne cheikh amar mi kilifa jotaay bi liggéey bi nek ci loxom ak ñu xeqal liggéey bi ñepp ay digeeral nuyu kent nak serigne mam cheikh mbay ci taxway yu fadi ak al imam serigne hasan diouf ak serigne khadim jeng ak mbolam ñu dapp ci liggéey bi ni del ci war nak fassiyene tontu laaj yi nga xamne bay ko ci mbokki deglu ko di fokk mi laaj ñana julli gi serigne di wax ci majma on nureni ni gisu aljuma lañ koy julli ci jang ibadul zilati ni laaj ba xam ci gudd gi lañ koy julli wala ci bëtte bi wa yow mu jumaa tege moy bisu aljuma suñ ko waxe gudd gi la ak bëtte bi ana al khamis yent bi soye la tambali ba fanan xey aljuma ba jant bi soat fofu la yam ñaara li ñu wax rek ne la yow mu jumaati la boko defé ci guddi baxna boko defé ci bëcc baxna wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj neena soxna so xamne bu doon kërëm da wax ne fassane ko ñett yoon soxna ci nam ne fassé wuñ ko ñett yoon ñu laaj atté wi sam ci lolu li borom kër bi wax lañu japp ndax fassé man na ko fassé su duggu sax na fassé mo soxna ci yekku ak mo ami féré ak ñakku am na ci waay gi sax waxé né fassé rek fassé wala kon su waxé né fassé mo soxna am ñett yoon lool lay xaya di jox wallahu ta'ala ala bokku ñi laaj ñi nga xamné dañ leen di labal te def ci ñaan lu melni armée lu ñu labal ñu ñu tegg ci ay ñu ko dagg ni parna ñu ndax loolu ko wadaw dina am tegg ci waay inshallah dina am tegg ci waay bu fekk yoon ci ñoom dañ la ko mëna né tous yoru na l'islam santane wu ni lek rek ko man wax waye ni ki nak bu gor gor la wala bok dañ la def ko ba def yalla man ko nang inshallah waye wor ko won dina man ko wallahu ta'ala aalam bok mi laaj neena nit ko faatu baye ci kum bokal ndek baye ak baye mun na gën ni ras ko ko lam baye lepp baye ko wallahu ta'ala aalam bokkuy laaj neena dafa hadith bu nek ci imam muslim neena ci waxna ku ñew ci yak fek iman du xubba na julli ñaar rakkat gatal ko ñu mu degg ci na rafata yo xamni day wax ne dañuy fit nana bu iman du xubba ngay nafila muy laaj lolu waaw ci mazhabu al imam malik bi iman du xubba nafila dafa haram sax ci da dem ko dafa haram lolu nak fiñ ko tag ñoom bokku na ci hadith boobu ñu wax ne moom la yéen islam wax dafa am yeneen hadith yi wax loo xam ne ñoom lañ ci déggee daa wuteeg loolu hadith nit ñëw na ci jàkk ji di muy jul ñuy xutba mu jéggat yi islam da ko seen ne ko toogal yaa ngi lor nit te néew ko julli léegi si bi julli boobu naafile la te déglu xutba farata la gis ne ñaari ndigal bu dajee ndigal li gën a fedd lu koy war a jëf moo tax ne dañuy tere ci masab bi du imam bu xutba ñuy naafi la te loolu it malik daa bokk ci bëluwaaye amalu ahlil madina li fekk waa madina di ko def bu xadis mu rafe yit day mel ne lan fekk waa madina di ko def day toog ci nekkoon xadis dañ koo nafaxal kon la yëg asalaam mu gidi def mooy la waa madina lan fekk waa madina di ko def loolu bokk na ci yi ñuy dell ba wax ne du imam di xutba dañuy tere ku digle ndax tere ak sa digle lu baax ak tere safaan loolu farata la te dañ ko tere ci waxtu ndax bu nit bu ngeen xutba am koy wax nga ne ko nag loolu rek dañuy tere ko te loolu annahyu an lil munkar la tere lu bon la te loolu farata la waaye jamono ji dañ koy tere dañuy wax nag ne fu ñuy tere farata kon naafi la moom moo gënee ci tere ko suuba wallahu ta'ala aalam mbokku ñuy laaj ne nak koo xam ne dafa dem ci dal surtout fa xar yi góor yi fekk yu ñu tàpp yi fekk yu jigéen yi nee na mu dem taamu jënd xar mu ñu tàpp wala jënd ñu jigéen ndax du la tawaski waaw dina am tabaski ndax yooyu dañoo sopp dañoo sopp rek xar mi ngi tabaski doon mu góor muñ tàpp boñu moom am góor muñ tàpp yoo ko amut am bu jigéen su amul ñett ba nit ñett yoo nag door a jël bay bu góor wuñ tàpp bay bu góor wuñ tàpp bay bu jigéen noonu lañ koy topp loolu tastale góor dañ ko fekkul lu dul nag ne xar mi ñu tàpp daa gën a duuf bu fekkee ne xar mi ñu tàpp moo gën a duuf ñu tàpp su boobaa jël xar mi ñu tàpp moo gën jël ñi nga xam ne tàppuñ ko wallahu taala aalam.
0: Mais bokk ñu laaj ne koo xam ne dafa am rakkam jigéen ñu
21: ko yëpp màkk waaye nee na rakk jigéen ñi nag dafa ñëw doon lool te am na doom ju góor joo xam ne amul dara bu ñëwee tëdd gi sax fu mu dëkk gi fanaanti këri jàmbo mu ne ndax dimbali woon ko mu am fu mu dëkk gënul ci moom mu di ko yëpp màkk waa kay ndax dem màkk moom koo xam ne mu ngi ko wër ko ak jaamu yàlla la boo xam ne ki ko man la ko kon soxna soosu nga xam ne moom dañ ko yóbbu te moom amut moom añ naa ko wëri ko kon dimbale ko ba mu am fu mu dëkk man naa am boobaa sax doomu jowal moom mën a liggéey jinaaba bu ëllëgee mu am lu ko mu tax mën a yóbbu moom mën a dem màkk su ba loolu gën a yey ndax ndimbal lu ëpp gën a yaatu rek moo ëpp njëriñ jaamu yàlla gi nag ak jaamu yàlla la dëgg nag lu baax la daa am njëriñ la waaye ci kaw nit ki mu war ko su ko warut moom bu ko defut amut bàkkaar amut yenn yaraange ndax yàlla miy santaane moo ko ko tëjje ndax moo ko xañ kàttan gi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne ku njëkk ron gi njëkk iliman ci bisub tabaski amoo tabaski mu laaj ndax loolu wër la ak wëree ndax am na delluwaay waaw ci mazhab maa di lu wër la ku njëkk renn sa iman amoo tabaski loolu nag fi ñu ko teg am na xarit bu wër boo xam ne ñëw na ci sahih muslim moo xam ne jàbbar nekk li ko radiallahu anhu ne lim jàll moom alayhi salaam mas naa julli ak ñun bis tabas ci madina am ay nit ñu dem ren li jàppoon ne yéen islam daa ren li maa laj ñoom seen i jëwan daal ngir jàpp ne yéen si laj na ba mu ko yóbbee daa digal ña la doon njëkk muy laj na yéen bi ñu baamu ko ñu la yàlla wax ne bu ñu laj nag lu ñu daa laj moom yéen bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ci xarit boobu la sukkandiku ne ku njëkk ren li sa imam amoo tabaski wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam dafa armal di aj waaye nag yeexee la bay ko toog lu yàgg daal su defu ko wala bëccëgub arafa bi ñëwut arafa wala deful traversé ko doom wala mu def lu ñuy tere lu mel ne takk ab jaara wala yu mel noonu ñu laaj ndax ñun ñoo bokk yàgg waaw ak màkka de ku bàyyi waajib mooy li ko war te mooy yooyu mu wax labbay ci waajib la yendu arafa waajib la tawaful xudum waajib la yooyu nag ku ko bàyyi dangay tuur bi rek xëy moo lay war xëy xëy yi mooy tuur bi rek tàmbalee ci gëléew ba ci gàtt lu mu si mën baax na mais ca foofu mu nekkee la koy defee su noppee ci loolu nag mu woor fukki fan yoo xam ne ñetti fan yi lay woor yi màkk màkk diggante màkk ak Mina mu woor fa ñetti fan su ñu gisee nag wala fa fu ma dem mu woor mu mottalikoo fukki fan mooy woor juróom-ñaari fan kon mën naa woor foofu ñetti fan bu ñu gisee woor juróom-ñaari fan yi loolu mooy ki bàyyi ki def waaje ki bàyyi waaje waaye ku def li muy tere nag fidyatu moo ko war moom kële xet yoo ko war waaye ki def li muy tere fidyatu moo ko war dama ne mu wax watu watu watu wala mu layeeku wala mu xeeñoo gëtt yooyu nga xam dañuy ko xas amal dañ koy tere wala mu takk lu yëpeeg ak yaramam wala mu sol ak yére su boobaa dañ jotu jotu bi nag mooy dañ koy tànnloo benn si ñett yi tour rek mu itam mooy tàmbalee jigéen ba ci gàtt mu ci mën a ni mu ren wala mu leel joom benn miskin ku ne ñaari mbubb wala mu wol ñetti fan yooyu day tànn benn si def ko yooyu nag fu ko neex la koy defee moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku si joo subhanallah yi ñu wax sa baag yàlla yi de da am lim bu muy doon mu yemb la de waaw mu ngi lay diggante ñett bu dee ku yëg ku diib wala joom benn yu bar ndax yow bëgg suyu gi am ak dal kon bu fekk sa balee ñaan suyu dañu bëgg mu doon sabal ak ñaan kon mën na ko def ñett yoon bu dee yu bar bu dee ku bar mën na ko def juróom benn bu dee ku diib moom mën na ko def ñett yoon bu dee nag maamul loom na koy def rek ba iliman si gi moom ne sabal di ñaan ba iliman bi si gi naka noonu taaye it ku taaye ba noppi te sa iliman taayewu bu dee taaye bi mujj la moom xam nga bu taaye jeexee da ngay def salaatu alxames di ñaan fii ak iliman salaamaaleykum mën ngay ñaan ñaan soxlé aduna yi alakhira boko mëni wax ci arab mo gën boko mëni lak woon nam ko ñaan boko iman sen wallahu ta'ala a'lam boko mëni laj iman buy jital an la war yene wa iman du julli pom de yene julli mok ma mom ak kenn ku julli ñam kepp ku julli dañu yene dañu def ni nga fasti yene julli ba jamu yalla digal yalla bu fekke nañ ni da jullu gi day jullu go xamne nek ak doola charte la te mom day doola yene wala jike day jullu gi wax te melni aji ma xamne doola koy def par kenn bu ko koku li wam day yene julli day yene jite day yene julli yene jite naka nonu buñu doola julli tim segge bu don taw wala mu lendam wala mu xum xey bo way dañuy boole day yene jite naka nonu julli ragal buñu don xare da julli jot iman haaj bolo ben ko bu jete len ben rakka wala gar ñu agal ci bop ñun fofu iman da yene jite yalla ku ñu wutal iman julli won dam gand xëc ci keneen koku ñu xam da yene won do iman legi da yene jite ñu ñi julli do wër ci ñeenti barabu yu dam nak la yene jite wax iman jëlé fet iman nit mën na yene julli nit mo roy ci mom ñu ñu seen julli ba mom bu ñëré ni lay ñu kaba di ñu ñëw ci dikam waye ginaaw ay nit ñu seen ko kabar ci ginaawum du roy ci mom ñom yéene ñu roy ci mom ñepp am jël inshallah wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñena dañu doon rek ko xamné fa wër place ñena nak mom mu def fa caméra surveillance caméra bi fi wëral bo xamné ñena ñom bu ñuy dugg seen place bu ñu gën lepp da ñu gis mu la lay ak lolu wa bu fekkee ni gisut ñoom awra de nekkuñ ci xaala boo xam ne gis seen awra loolu daal nekk ci mën naa am sax nag loolu am na njëriñ ndax dana aar këram aaral leen ndax ku fa def lu defuwut bu ñu dikkee man ñu leen ko wan ñu xam ko def ko doon ku fa jël liggaat wut dana ko ñu ko gis lu am na njëriñ li baaxu dal mooy def ko ci anam yoo xam day di yëddu di gëstu seen mbóot yoo xam ne yéen dañ koy nëbb li ñu ci nëbb ak jàmbur waru ko gis ke lol nekul la dar nek ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ku tukki dem ci barab bo xamne dana fa am juroom ben fa nga yene nak fa amé ñett fa day genn doxat lo xamne mat na doxu ba ñu jili mo lañ la koko day wañu jili wala jot waaw li tax nit ki musafir ñu nako bul wañu ci barab moy barab bi musafir ñent fan ñu jokkalo ñent fan ñu jokkalo yo xam dana fa jili ñaar ci jili te du ko genn wa ko ko wax ni ko dir bu mu nekk dekk bi mom bu wañi ay fa ci dafa am ay fam ñaar ñet fam jëm na wala bu xeyu de jëm na doxat koko amut ñeen di fa ñu jokkolo ci ben dekk koko lu fa nekk lu yag yag de wañ julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yi nga xamne da ngay am kayitu xaaliss bo xamne fa dag nga xamne tay boko doon jaay rek wala nga diko wacc ni du ko nu ngol am ñoo xam nak neene bu geebo ci bank bu mag bobu man leen ko delo ñoom nak buñ ko jël ci yow bu dee 1000 francs ma ñu ma sa dañ téemer ñu ko jël ci yow ñu laaj atté lool ndax ñaka tollu ni wa bu leere ne mënu ko jarño yow nga xam ne kenn mënu ko jarño ci marché bi mo wa day mel amu tur xim bu ma man su wax nak jaay ko ci lu yees xeymam dara ne ko ci ma jëm ni keer yi du mo am xeyma bu ko top xaaliss bi nga xam ne bu dañ fi dawal ak zahab nga xam ne xeyma bi ci jëm ji la nekk ko bu damu bi ak bu damu bi ñoo ak bu dee kiit yi nga xam ne moom nguur gee rek moo ne nangam la tolloo te bu xasee xotti goola mel neen ni boo ko dee jaay ci jaay ak jalo di jar foo nga mi lijjin dem ca kaw doora gis ku la ko lijjintil loolu nit ki xam ne ko jaay ci njëb gu yees lam doon jar wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj nee na sàppe bu njëkk bi fa ca dafa am tonal ndax julee ko ngir am gëneelu sàppe bu njëkk ak jàll ci kat ba ci ñaari lu ci gën ana fi amay ken mo julle ko dagganu lor man na ngant rek mo watam julle ko sappe yi dañu wara bayyi ken yi digënt yi ken yi am ni dañ ko sappe ndax ñaare dañ ko sib ngir dañ fay tek ay dal ak yu mel non lolu man na mo andak sobe ñaare bu fi lolu amu ci day waral sappe yi nak motax li gën moy fi am ken yi bu fa sappe bi dak di xate nak nit ñu bar lolu ba ken amu ci fu ci nak ñu do sañu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk ñi laaj neena ndax dana dagan ci ab julit mu liggéey ci restaurant boo xam ne dañ fay jaay maam koox di fa jaay sàngar moom mu fay liggéey di raxas ay boola gi demee noonu ak nag supermarché boo xam ne it dañ fay jaay sàngara yëpp ñu pure kees gi ñuy fay di fay si moom
1: waaw baam ko de ak sangara jëfulante ñi koy jëfëndiko daga wax dimbulante ci bakkar la kon di raxasal ay dapp ñi koy naan bo la yag di yag ñu dimbul ci bakkar di len dajalel xaaliss ba yit yag ñu dimbul ci bakkar kon fepp fuñu jaay sangara wala maam ko wax mom ab bil urfal ligey ben xet ligey bo xamne day tax la ñeñe ligey gëna jappali wallahu ta'ala mbokk ñu laaj neena fu ci senegal ndax rew yi nga xamne ñu ben nañu seenu mataale mbokk mataale senegal ndax war nañu mëna bokk ci seenu leer nga xamne fofu wëru fañ rek ñu japp ne ñu ko def mën ta sukkandiku waaw lool de moy moy li ñu santale mom ci madhhabu yoon mal nga ñu wax ne du baye xel sax mataale hay lu jël ni rew yi dañu soré lool kon rew yi jégee mom japp nañ ne fofu wëru fañ mën na yobale ñu def li am solo fofu nak moy ñi baye xel ñi seenu leer da ci am dëkk yo xamne ñoom dañuy sukkandiku ci ñeneen way seenu leer ñu té mën na am ñi sukkandiku soré nañ lool nak ak Sénégal way rew mu ci xam nak ci seen biir rew la ñi sukkandiku di gis seenu leer wax bu saxé né wéri fañ na bu ci wër su boba nak Sénégal mëna ci sukkandiku wallahu ta'ala mbokk mi ngi laaj ku doon jaay ak téléphone wax ci mu koy jaay nak bu dé téw mi téw juroomi junni waye bu dé lepp fukki junni muy laaj ndax lool dagan na lool dé mom lañuy wax ñaari njaay ci melni njaay dañ koy téré ci anam may fekké nga ñew na ko téw mi téw juroom bu dé lepp fuk daan ni jël na mi jël leerulut da ko jël téw mi téw leerulut da ko lepp lool dañ koy téré dafa lu waye su ne lepp nako mu xamné fukki junni lay fay bu ne jinn nako téw mi téw mu xamné juroom lay fay dal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj li atté tatouage jigéen ñi def ci seen yaram ak li atté ñi koy def ba mom de bu fekké né ay dessin yi ñi def ci kaw yaram la nga xam né matière bu dañ la té doonu lu yaq fitna war ne ku ci matière bi gëra fi bu ba nañ ko dafa lu dagal su fekké ni digéen ñi du ko wan kum ko wërtu amma bu de lo xam dañ koy jëm ci yaram nak wala muy matière bo xam day tafu ci kaw ba bu doon japp ma muy sangu ndox ma du la yaram su ba da yaram du ko defandiko aw ci man xew bu daga non nit ki koy def bu doon goor diko defal jigen wala jigen diko defal goor ko xamne ay jambour lañ ki koy def atam def ci la bu de bu dagan bi la ki def na dagan bu de li ñu tar la def ko dagal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ko xamne ne day dem terrain def ci def football way day sol mbum guddu tubay ju guddu neena ndax dana am bakkar wa dem terrain di football dañuy xol lu tax mu diko def bu fekke da ca djiblu tagal yaramam te it lañ ko lo wut ak liñuy tare te it du xut deug mak ay farata dekkiw ko it def ko ak dundal su boba man ko dafay dagal ndax tagal yaram du wax la ay bu dox sa digënté fay farata bu mu lënkël ak lu aram lo xane boko dafay def lu haram su mu ci yoy mu ni japp ñu dagal la wallahu ta'ala a'la bokk mi laaj neena nan lañuy xamé lo xamné karama la ak lo xamné jëf sétana waaw lool mën nañ ko xamé ci tim fën ci mo bu de nit ku baax ku jub ku sal ñu xamné karama la bu de ku jubali ñu xamné jëf sétana la wallahu ta'ala a'la bokk mi laaj da deug ñu ne bisu aljuma ko xamne da nga ne dañuy khutba nga doora ñew do am yoolu aljuma way laaj ndax loolu wërna loolu de gis dajey guma mom kenn ko wax aljuma bo ñewon sax fek imam rawela ben rakka nga am nga mo rakka bu mu jibu sel mari da ngay agal benen rakka bi am yoolu aljuma li ñu waxe moy da am yoolu tele ñu ci juma ite sal da wax ni aljuma ku ñew ci waxtu ñepp yi da nga am yoolu ku jaamu yalla geleen ku ñew ci waxtu ñaarel am yoolu ku jaamu yalla nak waxtu ñettel am ku jaamu yalla gatt waxtu ñentel ku jaamu yalla ginaar waxtu ñe juromel ku jaamu yalla mel tane bu imam ñewé nak malaka yi bind yoy yi dañuy tew di deglu ko moy kon yoolu téla ñew dooto ko am ki yeex ñew yoolu téla ñew deglu am bu julle aljuma nam ko wara julle amna aljuma wallahu ta'ala a'lam
2: mbokk ñi lay neena duggu suñ ko bayé ndax suñ ko gobé rek lañuy genn asaka bi wala dañ koy boj bo nopp yépp mëna nek asaka dal mi ngi war suñ ko

suudu on

السجر الى الا الله السجر الى الا الله

0: قوتا
1: جواري أبيتي نحن كلام يكامو يعني أنا شو يعني بيسيب تباخ جدا في البحلومة والله تعالى أعلم لكم إلاجنا الخمسة أجمعين خمسة داري إنكو دانجل لوي تسانا waaw liñ ci wax de moy ci jamono ay sayyidina umar radiyallahu anhu la tamulé lu ko jitt re wax né nit ñi ñoo doon jangal seeni doom ci seen giri gër té dara amuto jangal seeni doom ci yéne yu gër seen rak mag gi jangal rakam ñu mel non dal waaw bi futuhat amana ba ñu doon ay arab bari gone yi tamulé bari ci la sayyidina umar wut ay dara tek fa ay nit ñi jangal boba yi dañu wax ni bis yepp lañ doon jang fa biñu ubbe fam ñu gis nak wa dekk bi wa madina gep jenn diko gassam diko sargal xalé bari won ci lool yo xamni lool ngonuk alla bala won mu and ak ñom alla bu ngonuk alla bu yasunus ndel ba ci gup aljuma ci ci la waxe nak ne bis yoyu kon nañ ko noppulu ñaan ñi diko noppulu lool lañ wax ne moy ci sande ci la nit ñi tamulé diko dundal nak sunna soosu sunna sayyidina wa soosu walay wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj ñi tudde avance nga xamne bu ñi loye xeyna dara laaj avance ay wer laaj ata lolu haa lolu da buñ ko saxante mu dagan ñi wax na ci loye di ci kessa nek ki jarriña bo nopp dara fay moy safanum jaay ñay li ci kessa mom moy ngeegge da di tew legi waye nak buñ ci fassante mu jëm dig mu mo nek naka nonu lu yaati li ci ciosan moy fay gi mujju waye aji luwe ji fa nga la sharp ne dang may fay legi wala dang may fay nangam yu yari ci tu dang may fay bu ngi jubo mu fay la nga fay ko doora tam la jari su wala fay nak bu pass pass bi yaqo ci digeenti bi ngir lu gar la nga jotta jariño lu tolo lu ngay fay salam lay won ab dekk ci juroom ben wer ngant am ba lu yes ba dañ ak ta juroom ben wer lay la borom keur ge jeul la def mu delako wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko ay yereem amon soge ne ginaaw bu mu sang wala mu japp loxo ba toy laal fofu ndax day tax loxo ba tax soge wa bu fa sama sa defé re di toy nga xamne sa bu ko loxo bi laale mon ta jeex ay sobe ñaare bu wowe atta ba fa def ñaare ay jëm ju mën na dem fekke jëm ju dem na atta ba def atta atta mo du to on fiek footu ko do lap ay sobe soso mën te tu di wal ken di wal benen dara waye fekke jëm mi sobe sank na te bu ci ndoxuma laale toye ba jex ko bam bam yëngu wa tu fu fenen su bo wala fu laal fo sobe wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena da bok ci mbotay go xamne ñako fekk ku ci amu xew ñu dajale ku ne joxe nangam ñu dimbulé ko wala ndax lool dagan na wa buñ ci djublo dimbulante té léral lepp lék aji bok na lék aji ñu wax ban xew am xétu xew war na lér kon xétu xew la ndax yi xew ci dëkk dé bay ñu laara li kenn ku ne ñaata ngay dimbulé ajit ndimbal lolu ndax bor la wala du bor wara la ñu dappé ndimbal lo xamné kiko joxe dal da koy joxe ni yaa ñu dal dañay bok wala ñu dëkk na wala ñu bok di liggéey ba tax ñu gis né baax na jappalante ñu ne kon ku ci am xew jaar ñu dimbulé la ñu tudd xewoo wax né ku ne na la jox nangam kum doon lu ñu man te kiko joxe diko joxe ni yaa ñu xaram bu xewlu wuti du japp né kenn am na la ko dara wa adar na ko ci buntu dimbulante lay dug wallahu ta'ala a'lam ramako mi la nana bay bi serigne di wax ci muntu al jawhar nafis munazumatan lil husni tasbil qalba fa'iqatan urjuzatan ni abba mula ibn abba mo kan la ay ko de muhammad ibn ubba ubbana ene abba lay bin lele ba ubba محمد ابن ابله نارو كان الله ولا بوك تي سالم الجزائر ديغنتو دال دك في مدرسه دا فا ام تيربو تاريخون تدوك على بوخاري خا خني babu sahri ci lakhdari la jaway mukhtasar lakhdari babu zahab la way urju sa bobé rek xasside ko nga xamni ci bahru yefna mom la serigne bi djunjifu ne téré bi mo kawé urju sa bi nga xamni ibnu ubba defal nako ndax ibnu ubba mi ngi ko yamal rek ci babu sahri wulli bi nga xamni ci jamot la laaji tamo bindu muju ci mukhtasar lakhdari mom serigne bi téré bi lepp la imam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dafa ñew julli ge dana koy dara fàttali ku ne julle bu timis mu laaj loolu luy att bi ma julli timis bu noppee mu baa mu atkee ci bu fekkee ne waxtoom ji fekkee fa reer jotul dal day julli timis baa mu at yee bu ko fàttee ba fajar jot nag day fay timis waaye du jar muy baa mu at gee bu baax wallahu ta'ala a'lam moo ko muy laaj ku takkoon ab chrétien bu faatoo ndax sañ naa dem ci rabba ay jëm ñi dem ci rabba de xëy na day suw ko caa waaye dañ ko ñaanal du bokk ca lañ ko defal bu fekkee dañ koy suule nañuy baaxoo suule ci suñ diin seen diin nam wallahu ta'ala a'lam moo ko muy laaj nee na ndax am na ci sharia at yoo xam ne bu fa góor ak yee takk soxna bi war takk soxna de ku ko mat lañ ko sant te man te atan ko yéen dafa sa daa waxoon ndaw ñu ne leen ku ci man yor soxna lim ñu war a yore soxna nga yor ko te mën nga denc soxna ku ko mënul nga bari lay wor man istataa min kumul daa'ata ku ne mel ne mbir du aju ci ay at waaye mi ngi aju ci ni ci àgg foo xam ne daal aajo woo na ko te mën na ko yor ku ko dañ ko sant mu teg soxna wallahu ta'ala a'lam mbokk ñuy laaj ci fuddan lan mooy atteen ci góor ak ci jigéen fuddan bu dee ci jigéen ak taat la li ñu fene taaroo ci la bokk bu dee góor da koy def ngir faju nag ndax dana faj ak sedd bu waa lu dagan la waaye bu ci jugee taaru nag moom daganu ndax nuru nuutlu jigéen ñi la wallahu ta'ala a'lam mbokk ñuy laaj nee na koo xam ne dafa wér a di wér a di xel ba faat ndax danañ ko miraas ak ndax rek dafa léegi dafa julit waaw bu fekkee ba ko loolay dab da ci julit la nekkoon ab julit lañ koy def bu faatoo lépp lu ñuy defal ab julit dañ ko defal bu ñu bàyyi alal dañ koy ñu def ni ko li sonn sa kaane wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ndax ku doon fàcce ñu dóor ko ba rey ko dañ koy jàppe ku sayit bu fekkee ne xëy na lam fàcce jërutoon ñu cee dagg loxom waaw fàcce boxumu dëgënut ci genn anam nag rey ak sàccin nag jaaduwut ci tuur sa jubloo rey ak sàcci ndax ab atteen bu rey ko ñaareel ba it nag du nit ki du nit ki ne atteel seen bopp ñoom ñooy fajal seen bopp ñu ko war a jàpp yóbbu ko ci yoon ñu atte la ci yoon sa tànne waaye nag bu sàcci doon songu nit kër di jëflante ak moom di aar alalam ba sàcci bare ko kañu rey moom sahit la waaye bu fekkee nag ne sàcc bi lañ rey yu tey fa bi kay waxam ne sawar la jëm da doon tooñ bu faatu ci bu yàlla jégal ko sawar la jëm wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj xadis bi wax ne kuy focc li ñuy wax nar bashir mi ngi mel ne kuy suub suub loxom ci yàpp mbam xoo am deretam muy laaj maanaam xadis bi ak ndax lido ci loolu la bokk waaw xadis bi day wax araaman li ñuy wax nar bashir mooy li ñuy wax nard xeetu fola yoo xam ne ay xeetu dami yi soriwu ko daal lido yi mel noonu yeeg ci lido ko day waaye ne kon dafa xaram ci ab julit mu di ko def bu day ci masab mali moom dafa xaram nard ak chatrandi yeeg dañoo xaram kon ay xeet lañ donte lañ koy def ci ludul carte nga xam ne andut ak carte nañ ko defi ku faree ñi rek ci masab mali daganut ak julit di ko def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ndax tudd doom nit mën naa nekk mën si na ko def téléphone nga xam ne kii di fa joore day nekk fii ci Sénégal waaye kat ñi tudd mu nekk bitim réew waaw tudd dee daa jarul loolu moom ndax boo ne gi ñuy tudd moom dañuy taamu nodd ca na ba li xam ci loolu nag képp ku mën a nodd wala nga mën a li xam ban muy bàyyi di ko jur wala yaayam wala keneen ku fa nekk rek ci man mën nañ ko def loolu mo gëna japp ni diko jaara ci ay téléphone yi do non wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena liñu wax taku suuf bu ko nit defé ba faroo di faatu ci la njaboot genn ji xamni ki amon na benen soxna ndax sun wa doomu yi dañu don taku suuf mum daganu su ko yoon yegge dañ koy tass su yagut lool lam ba ñu wax am ci waye nak doomu yu judd mom dañu genn yegge ci seen bari kon doomu yi dañu don waye jar nañu baye xel taku suuf nak di jagg yene nit dem ci barak taku soxna ñew ni sel taku suuf wala ko tuddu ñu jubo ci kiko don maye ak séré yépp ñu déggo ci nañ ko nak bu diw wala nañ ko nak bu ñen sa buñ amé ku ñu nañ ko nak rek te jibo ci nga xamni ñako don séré ñako don fas ñu te déggo su wa taku suul waye bu dama nak ci barab bu kenn xamawut and ak xaritam ñu ko soxna waye waxuñ fenn né nañ ko nak mo ñew né ciel lool bu tu taku suul di l'islam di tare waye di l'islam tare mom moy déggo da ci am séré ya ko séré won gisou do ak mana wey ak ñako lan fas ñu jibo ci na buñ ko wax ak kuñ ko mëna nebu nak kena kenn kuñ ko nebu rek tak suuf la ko bu na sa bu ko yoon yegge te yagut lool bari do fi du ci dañ ko tass waye suñ ko tassul nak bu faatu am soxna soxna la do nga ci nak dañuy do wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj na na ya wax ne muftaayum ge ñi ngi buñ xaje guddu li nek xaj bu xaj bu nek bi jexé mëna daan ben dëkk mu nek ci Italie ci ñaan ñi dañuy wax ne 21 heures lañ fay julli timis di fa julli suba 3 heures wala 3 heures demi xamne kon juroom benn waxtu moy guddi ga te ñoom ñi ngi julli ge 23 heures mu ne buñ xaje guddi gi ñetti xaj xaj bu ko ñaari waxtu lay doon te kon 23 heures ji day fekk muxtarum ge jeex wala ba xam ndax muxtar dañu wuté wala dekk wa wute amna ci wax waxtu ge ci bopom xagn lay tambule ndax shafaq maghrib al shafaq mom ci la muhtaram ge tambule maghrib al shafaq al ahmar shafaq day ñaar bu xonk na bu wex waye al ahmar bu fado ci la muhtaram ge di jot lol nak dekk yi torolu ni dekk yo xamni kun ki sun dekk yi waxtu wala waxtu tuti lay doon amna dekk yo xamni day yag lol dama yoss lol bari sax waye li boko setlo day melne ci bir muxtar mi la day ci mudugo nak ndax buñu jappé né juroom dañi waxtu la melne 23 heures moy ñaar waxtu yi comme bu fekké né japp nañ né 3 heures dañu lañu julli suba kon 23 heures du jot day fekk ñet sulus bu ñek bi defal tuti ka xamnañ né gé dañu taamu ci ngir yu bari yeex ko julli ndax dina kon ñoom dañoo bokk ci ñi taamu yeexa bi liggé diko julli ci mujju mu far na nek diko julli ci mujju mu far ndax bu dé ni mu waxé ni muxtar mi jeexé ko ci dëgg dëgg ndax mu jappé né 3 heures demi lañu julli suba kon ñet juroom ben waxta genn wal té kon ñu amé ñaari waxtu rek kon ñaari waxtu ak fukki minute ñaari waxtu ak fukki minute ci la muxtar mi doora jeex kon dañoo julli ci mujju mu far yenn rawaya di li ñu wax ne ge yeex ko lañ taamu su fekke ne nekkut lor ci nit ñi man na nekk lor ci refit am ci hadith yenn mazahib yo xamne ñom dañuy wax ne muxtaru ge day dem bëgg duñ xaj te muy gu ñom ci sulu sulu lay man na bokk ci japp lool man ci yenn mazahib ñom liñ japp moy muxtaru ge day dem bëgg duñ xaj so nak bu day juroom benn waxtu day nekk ñetti waxtu ak ak ko sun bilay tagal ñet ñi faral ma jëri sax nak ñi tok tok ak fuk min ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena sajada yi nga xamne day andak ñi wax xamne so sujje li nga wara wax lepp da koy jang ndax nit ki mokkelu di yoy mën na ko jëfëndiko wax xamna gëdun nak gën ci ab jilit dal ñaan yi mom mu def yitte ci mokkal su ko mën ta mokal nak mu ñaan ci lakk yu xam ndax ne ki dañu taamu mu ñaan ci arabay su ko mënu ci lakk yu mën na ci ñaan waye bu defé yitté tuti nak ndax du lu jappé ndax yi mel nonu lay lek mu soxal la roti nak do ko mëna def liko fep kon fex ba man li ñi jang téwlu ko diko def moy gën nak am lu koy wax ni diko tapu no rek wallahu ta'ala a'lam. mbokku mi laaj neena ku doon julli ci ab toogu ndax dana doy rek ñu toog ci toogu bi dañu yam wala day war bur ko jute mu jëgur ko bus yooyu jute mu wàcc fi jóor waaw ab toogu de nit ki sañ na cee toog bu fekkee dafa lott ci taxaw lott ci toog ci suuf waaye bu fekkee moom daa mënta taxaw waaye mën naa toog ci suuf kon nag bu julli mu toog ci suuf la war daal nga xam ne dana mën a sujjoot xëy na bu fekkee jub bi day nekk ci moom mën naa rukkoo ci toog gi waaye bu sujjootee nag mu sujjoot ni ñu war a sujjoote waaye bu fekkee mën naa sujjoot bu noppi toog ci toog su boobaa day war coom wàcc di sujjoot te loolu mën naa jafe kon bu fekkee daal ki ñu sant mu toog ci ab toogu daal di ci defe lépp mooy koo xam ne mënta taxaw waaye mënta toog ci suuf ku mënta taxaw mënta toog ci suuf moom mën naa toog ci ab toogu waaye bu fekkee taxaw la mënta waaye mën naa toog ci suuf nay toog ci suuf yam mën a def mu def ko yam mën a mu jind ko wax ne buy rukkoo day sëgg buy sujjoot sëgg bu gën a soofee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj sujjootub alxuraan ndax day laaj nit ki julli tànk bu koy def wala déet sujjootub alxuraan julli la am na atteeg naafila la yor nit bu fekkee dafa toog moom nekkul ci luy dox doon luy dox wax ne ko nag mën naa lam dox fa lam dox jëm mu sujjoot jëm foofu waaye bu dee ku toog ci suuf nag moom day jublu xibla day doo ko def wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yàpp tabaski ndax ma ngi si ci jox gun ak biir waaw ci masab malik dañuy si yàpp tabaski ñu ci jox koo xam ne du ab julit waaw mais nag ci masab bi ñu wax ne bu fekkee ne day ku la fekk si kër gi doom sa gan wala mu bokk ci sa njaboot mën na ci lekk waaye di tugguri ko it lañuy tere wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa dégg ñu nuyoo bu la nit nuyoo te fayoo ko da ngay am bàkkaar mu ne ndax bu nit nuyoo ci groupe WhatsApp yi ndax yow boo ko fayut da ngay am bàkkaar wala dëgg waaw fay nuyoo de farata la waaye nag far bu kifaaya su mbooloo àndoon romb ay nit nuyoo bu kenn nuyoo rek baax na waaye mbooloo bi bu ci kenn fayee si sorte de kañ bu ma kon bu fekkee groupe bi nga bokk am na ci ko fay ci nuyoo rek moom dana am yool fay nuyoo waaye nag yéen ñi fayut nag du filamati bàkkaar ñëpp noonu sell na kenn fayu ko ñëpp dékku ti fayut ko nag boobaay ñëpp fay am bàkkaar ndax fay nuyoo yi fardu kifaaya waaye bu ko ñenn defee nag wàcc ci bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag ku jëloo nga mel ne charette di ko yóbbulu ay bagaas ñu waxaale ba jëmoo ci nangam waaye nee na borom sell yóbbu bagaas yi baa bu ko nag waaye mënu ko wàcc mu delloo si waat ko luy doon atteeg waaw bu fekkee da koo delloo sax suñ ko jëlee woon day atteeg moom dara wóolu ci borom ndax yóbbu bagaas yi la seqoo na moom ngir fay te yóbbuwul bagaas yi nag boobu ngi boo delloo si woon nag bu fekkoon nag da koo yóbbu fa mën a yem mu taxaw foofa su boobaa sañ na ne waaye di fay ma lu jotul tollal li ma si jotu dox bu fekkoon ma sala nday loo xam ne fanweeri mètre la moom mu daal di dox fukki mètre ak juróom kon war na koo fay genn wàll la ñu xante ndax dox na xaaj bi su ko defee moom bu amee lu ko mën a àgguli mu àggule waaye bu ko delloo si waatee nag moom ci coobareem su boobaa nag moom defut lañ ko santoon yóbbu bagaas yi ñu ko santoon te yóbbu bagaas yi kon amul luñ ko see jox wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne na saraxa mooy lan ndax dafa dégg ñu ne baax na lool ak mu ne yan waxtu moo gën ci saraxe ak lan lañ gën a bëgg ku ko saraxe waaw saraxe de ngir yàlla mooy jël lu am njëriñ jox ko ku ko aajo wa ngir yàlla loolu mooy saraxa loolu nag amut gis amut waxtu yi loolu it amut melokaan de amut lu muy doone mooy lépp lu amal njëriñ ak julli moo xam aw ñam la moo xam ay yére la moo xam ay jumtuwaay la lu ma doon daal loo xam ne amal na njëriñ ci ñu koy jox tem aajo woo ko nga jox ko ngir yàlla sax na waxtu yëpp mën nañ ko def ci bis yëpp ci jamono yëpp loolu moo tudd sarax ngir yàlla xam ne yàlla rek moo taxa di ko def waaw moom kenn waxut ne na mel nangam kenn waxut ne it na doon nangam kenn waxut it nañ ko defoon sangam donte nag am na bis yoo xam ne def ca lu baax moo gënal yàlla daf ko jeen bis lu mel ne fukki fan jiitu ci yooru tabaski yi ñu dëgmal incha allah fukki fan yooyu moom dafa ci lu bax yalla moko gëna def ci yeen bis kon jullitay na fi sara xati jokk ci mbokk lu bax lañu def ñu rek yeen bay salam neena mo gëna yalla nga dafal ko ko ci yeen bis xena lu mel non mom ci bis yu mel non way bu re nak du lool gaaw ak di wër ak alsini bis yoy mom bis yepp yam ci def ci wax lu bax lu ne bëgg nañ ci def lu bon lu ne tere nañ ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lettu lettu atem xena goor bi lettu ndax dafa deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna lettu kawru bop wa goor bi lettu de budé aajo te nek aada ci fofa daga na nit dal ko waye muhammad rabbi yo xamne seen kawr lay gudd lol ñaaral le legi ñu aajo wo di lettu ñu ay tollo ay tollo waye budé fo xamne nak du fa aajo te du fa aada wa mom nit fu dugal ni sunu gox yi nga xamne ñaare nit ñi seen kawar ne baxo mel moy day gatt du agu ci ñu soxlo di ko lett bi jere set du fi aada di ñu xam ben yi ko fi def duñ ay mu duñ rewaay ci dara seen soxal ni di fetu le kon di nuru ñu mel non nak da waru jël wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj dox di geeso lu ak tan ci l'islam dox di geeso ci lu dul aage de duñu sigla dafa dakonté tegen l'islam dakonté ak yi serigne bi neena wala takun multafitan bila talab fa kullu di hamaqatun nafat adab dul geeso muk boy dox ci lu dul aage ndax dafa am ndox la dafa dakonté ci tegen wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan modi mourid ak yeen malakan moy yi nga xamne bu ko nitu mel ak ñu mourid la mourid li mi tekki mo aji nam dañ ci yiblu nak moy ku nam yalla nga xamne yeen ngum yépp yalla do mo moy tax mu ci yëm kon moy jéego bi gëna kawé bu nit wara dox dem di nek am mourid xam yalla rek mo lay ñox mouridullah lepp lu yëm loy daf loy bayyi lepp yalla tax du ci sét leneen du ci sét keneen ndax seen yof dara ne am mourid moy ko xamne la yam li ko xeyan wala yam li ko xey mom dara du ko mom du mom dara lu am rek da koy jox yam dara du ko mom yi mom ci aduna la jël wax ni bakka nak bané xak ala la le yeb ben du ko mom ko ko mo mourid mala ka ni nga xamne it nak bu ko nit ki amé ñu ne mourid gi deuguna ndax mourid man na doon deug way nit man nako wax ci kaw fa ko dem ci bi bu deggo nak dana boole ñent yi seen wax ko moy deggu ci bëgg seen muri deug day namu yalla bëgg dox ci ci ko ko faaw mu am ko ko tawam ko ko muy seen faaw bëkk mbëgël gu deggu ndax li leen boole moy yalla rek la te top ligal ak fu toll ligal mu ñeñu top ligal te du ko diina dañ yu don ci diina tu biir la tay da koy baye bokkum fu ko serigne jeme rek mo xamne fofal ko dajal yoy neena modi muy sadiq wallahu ta'ala ala bokku mi laaj neena ndax ñett farri yi top ci teus ci dafa ara mo wor ak ma sab may de ñett farri te bëss ñu ara mo wor moy bisu fukel bi ak fukel ba ben ak fukel ba ñaar ndax ñett farri yi mo ñett fay te bëss ba ci top di ñentel nak ma xane moy ñettelu fonu ñina bobu dañu sip ko ko yi nak aram nak non ci wor ñet mo ñet fay def ci luzul ab al hajj bu nek ma ko jaj wara tour direct amul lu tour yi nako na wor ñet fan jamono yi bu dey sey wor lu ñaar koku mo meuna wor fan yi bu gis ko ci yalla meuna na tam le wor koku rek lañ may mu meuna wor ci soy ku du mom ci ma sa du wor ñet fan te bus ki dañ aram ñentel bu dañ gis wallahu ta'ala a'lam mok mi lañ na ci walu administration fi di Senegal kuy jité rew bu sharia don tan digënté julit bu mandu wul ak yéfer bu mandu kan la ci tam ñoo l'islam bu tam kan ndax mandu mën ta am ci din julit amul yéfer mën ta mandu wedd yalla fula ak jeng tam lay fi la yam kon mandu mën fa amati ak julit bu mandu wut mëtu lim do ko kéwu ko jité ñaar ñu kenn wuruñ jétan bi kenn sharia wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj da bëgg ko taxantal digënté la salaam ak ñaar njabar mom ay taxel yu ay nit di def di djiblo lor ni wala djiblu ci awol ba ci am xalam bu bëgg loko lu mbañon wala bañ loko lu mbëggul wala sax tax daf loko lu bëggutone def daan joxe loko lu mbëggu du joxe wala wul buti xalam ba mu don lenen dal wala mu don kenen taxé yi jëfëndiko wala jabar la lebalé du mo xam ay rani yi fas la mo xam ay bëjën yi soxla mo xam ay wëñu yi fas la mo xam lu ñuy bind la ay taw sam wala ñu non lu lepp jabar la du faké da jëm ci bëgg soppi xel ni jëm ko fo xamné yow do mu ko def sax bu ko jëm wala ñu def lool mom ñu wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néna da dégg ñu né l'islam day téré ñu dugg ci néegi jigéen ñu moy la doon ñu ko rété waw dé goor da wutu dara ci néegi jigéen bu ru soxna du yaay ak mom fu soxla jigéen jo xamné jambu la ci mom ko xamné l'islam da lay téré nga nuyu bu do ko joxal xol wut ci néegam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néna salatu tasbih ñaan li jëla ci mudi ko xum mokkalut da man na ko tek ci kanam di ko xol di jang waaw mën naa nekk waaye gënul nekk li gën moom mu daf yitt ci mokkal ko xanaa nag xëy na mu ngi mokkal yu gën a jafe yooyu kon daf yitt ci mokkal ko bu ak seete mën a teewlu waaye léeg-léeg ñàkk a mokkal dana waral teewlu jafe ko teewlu te julli moom xolub julli mooy teewlu wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na am ñu sëñ ñi koo xam ne dafa sàmmoñ lay jëfandikoom lay jëfandikoo ci lépp ndax mën naa daa ngi xarumta ba sikéem ci loxol càmmoñ waaw loolu di ah tàmmu la daa tàmmu rek lu gën a bu fekkee ne du ak wéré di wala gàllankoor bu nekkee loxo mbay yow munti jëfandikoo waaye dañ koo tàggatoon xëy na wala mu tàmmoon tàmmoon ñam mooy waral loolu ñaare souvent nag ren waxuñ ne ku ren ne ci càmmoon ren ne bu baaxut waaye li ñu tàmmu nag ci ab jurit mooy lépp lu muy jëfandikoo tamit lu baax mu defe ko ndejoo mu ne di tàmm waaw bu fekkee mënewut ndejoor nag benn amut ndejoo wala boog mu am gàllankoor par càmmoon dong la mën a ren de su boobu ci rendee bi la wax incha allah waaye nag li gënoon moom mu tàggat boppam ci xabe jëfandikoo ndeyjoor ndax ab jullit dañ koy sant muy ndeyjooru ci baax yëpp wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëgg ko leeralal daal tabima muy gàllaay nee na ñi nga xam ne dañuy ñaan ak ñaan fas ko ci ak wëñ ak ñiy jàng ak ñaan tiflu ko ci am ndox mbaa ci suuf dafa yëpp ñooy am wala dégg waaw tabima de mooy lépp lu ñuy takk moo xam déggén na moo xam pettaw la moo xam ak wëñ la moo xam ak garen la léegi di ko takk ngir di sàkkoo muslay loolu tamit moom daganu ci ak jurit bu ko def am maa ñaan ci am ndox nag loolu sax na ci suñu si yonente bi alayhi salaam maa ne jàng ak ñaan ci am ndox jox ko ku wérde mu naan ko mbaa ñu sotti ko loolu sax na jàng ci suufit noonu tesaab ñi daan wérdi wala mel ne bi yorlu ne góomoo lay mel nag bu dikkee mu teg baaraam mu teg baaraam mu fenn kaayam ci gégg ñam am tooy mu teg ko ci suuf di wax bismillahi turbatu ardina bi riqati baadina yusfa saqimuna bi idin rabbina loolu sax na ci xadis ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam na ci mocc ay nit xam ne day tooyal loxo bi teg ko ci suuf jël loolu la teg ko fay nekk wax déggu wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dafa bëgg di jàng alquran ak di zikar di def ay wërdu mu ne wërdu maa xos ndax dana mën a bañ a muuru boppam ak yaamam ñu ngi ko baaxoo muuru bu julli waaw wërdu ak jàng alquran di sartuñ ca muuru jigéen di muuru bu nekkut ci ay jàng bu nekk ci néega moom njabootam moom muuru boppam yëpp nekkul nekkul ci ab sarti moom mën naa jàng alquran sax rek muuru boppam raw ci ram fekke dika lor dika nekk li ci mu bar bu tàng loolu wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na iliman joo xam ne day jiitwaayit waaye fa ñuy jullee nag dëkku fa waa dem julli ji fa waaye nag yóbbaali wu am xarab nee na ñi sàll daa dëkk Touba di jullee ayit Bambey waaye na am xarab mi ngi Touba mu ne ñam jiite na ñoom ñu def ba seen wen di mën a wér waaw li jaadu woon li mooy iliman fa muy jullee mu yóbbu fa am xarab dañoo bëgg ci dëkk bi sax am xaram mu yóbbu ko ci jullikaay bi ngir bu jullee ba sëmma rek boo xutbaa ba noppi daa di rendi ku dellu si përëm rendi bu fekkoon nag iliman daa amutum xar moom bu jullee ba sëlmal ku rendi baax na bu fekkee da ko fàtte woon këram bu ñu xaaree tollu jaaru ñu rendi baax na waaye bu fekkee kooku nag jàppal ne am jàppee ko ko mutum xar fekkee xar maa ngi ci beneen dëkk boo xam ne bu fay dem bala ak yalla xam su boba nak hatet iman de wutum xam ko bu dile bu sama rek duñ ko baw noppi bu nit xaraw ko ak kërëm na rek waye nak idaad won day iman di jité mom am xar benn bu ko amé fo baxna bu ko amul ñi jité mom war na ñam yité nak wutul ko xar mo xamne da ko mom su dikké bu dile ba sama rendiko dafa mo mako mi laaj neena ko xamne dafa fassu soxnam waye nak amul xere dafa wax rek nak fassu nam ko ko no da tukki neena bu joge tollu ci ñaar weer tamul diko waat ñu ni ko bëgg du waat ak momuy lolu yaa ta l'islam waaw fassé dé xere diko fat sa bu ñu ki waxe soxna nak dafa fassu nam rek ak ma tabina bu fekke melna fassé la ben yoon la ko wax te jiblu ci melna fassé ben fassé la fek idde je jeexu su ko neexé fay lu waat ko kon mu fekke ne melna fassé la ko fassé won te idde je jeexu kon man nako faylo wat xena joko bo bu ci diglo fayli ko neko mala fasso ngay genna te kon day man nekk soxna waye na xamne nak melni fasso jornal yi su ko fassawate ñaar yoon day da doon ñett fasso kon fasso mi tabina waye nak fek bu day melni fasso kesse la ben yoon la ko wax diglu ci lenn te idde ji jeexugul sañ nako delos wat ci luddul doxé wax rek neko mala fasso ngay genna ci bu idde ji jeexé nak su ko bëgge da koy takkat nako takkat ñu way day dem joxewat kenn ñu fasal ko ay wa jurom maye ko ay kilifa Allahu ta'ala a'lam nokku mi laaj neena mom day jaay ay yere mais nak am ay jigen yo xamni day ñew di jënd ci sumo waye jigen ñu nak day jaay seen bop mais lan loolu atul l'islam li ñi def jaay seen bop te du dagat lu ñaaw la ci l'islam waye nak bu fekke mom li ñu leen jaay du ñuy jëfëndiko ci loolu bay jumtu way yi jeufandiko ngir mo yalla ay yere yi sall mok jaay len lu nek wala lu nan ñoy am ay dimbul len ci mo yalla ga lañu tan ay bu fekke nak ne mo dañu soxla yere yi sall yu situation yi ram mo mu jaay len ko lo dara nek ñam nak bu ndey mo ci yalla ñom lolu seen bir la ñom ay lepp lo xamne nak dañ koy dimbuniko ci moy gi mom kenn suñu len ko jaay ndax bu len jaay lolu ya nga len jappale ci mo yalla wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena mbolo mu and tok waxtu gi li jot neena ñuy xaarante gi li kinis ko waxtu yu nara jall ndax mom mu ca bokku ci bëgg gi li ci waxtu yi fegna dem bëru gi li gi li bokku waaw jaadu wudde bu fekke dañuy xaar ba muxtar mu jeex mom dagganut kenn du def ndax muxtar mom ci lañu wara jeegi suñ xaaré ba muxtar mu jeex ñu dooru gi li te amu ngant xaaré du ngant lu dul dañuy xaar ko xamne mom rek mo leena jité bu dul lool du ngant fekke nak ña fa nek ci man mbolo lañ julli mo ñom ñi ñewut buñu dégé julli wala julli fa nek su boba nak mom mi fi nek bu amé kenn wala ñen ñu mëna wo ñu and julli ci waxtu yi lu na def dal ndax julli ci waxtu farata la ci waxtu ñu tam waxtu ngant li ñi tuddé waxtu darur yi waxtu ngant ku ci julli ci amo ngant da ngay am bakkar ko mo ngant nak do nelaw ba yow fekk muxtar bi ko lañ wax na mëna julli ci waxtu ngant te do am bakkar waye tok di xaar rek wursa ag nak ki xaar ba muxtar di yeex mu te timis muxtaram ya taw wul nonu donte nak niko di ñi xatalé ni yef xaté wul nonu jaaru na buñ nodde ci xaar juroom wala juroom ñaar ni dool ci li dara nek ci seyit nak noddu wote la nit ñi bo leen wo de di xaar lay lek am ño xam dañu japp ci yusuf dafa gatt ba bu noddu gi daal rek ci faas ñi xaar lay dimu wul nonu wallahu ta'ala a'lam bokku ñu la neel ñom dañu nek bitum rew fofu kenn du fasalé jël na am xaar di projet bokku né nak amna naar yo xamné bo leen fayé da nga lay wax ñaata xaru ñaata gi la bëgg ñu fay leen ko né na ñom nak ñoy wut xar mi ñokoy ray bo diké da yappal ñu lay wax wala nak lool da tax ñom tamit wa bu léré né jëndul nañ la xar rendil la ko ñu dañ koy rendé yi ñu jublu ñew lañuy rendé su bari baxna way nak dama dapp né ci nek wutum rew ci am njabot fi ci seen rew dafa jëf lool na yonne xaaliss bi fañ dëkk ci seen rew day Sénégal lañ dëkk nañ ko yonne Sénégal ñu gëndal leen xar rendil leen jabar ba jaru ñoko ñu am tiyabu tax sañ nek nak buñu bëggé ñu am yapp ñu gënd yapp nek ndax am nañ yool bu fekk yëne nañ xamé ci Sénégal am nañ yool tawaski tawaski wala seen jabar su ko defé loolu moy li gën ndax fi jabar gi nek mom bayil na sax mu gëm mom di dugg ci lo xamné da nga nat ngay natablé ndax ki lim la wax daf na ko def ko na faaw mu rendé ko jublu la rendé fakké ñu bari ko def ñu dañuy rendi xari rek bu yéne ci lim bu toll non waye yéne yow mi rendi dañ la wara yéne neew la ñu rendi xamna xar mi diiw xangam lañ koy rendi mo tax ñu ngir mucc ci lol nak nañu yonne seen xaliss seen njabot fi ci Senegal wutal len xar rendi len ko njabot gi jari ñoko jari ñi ci ñeneen ñom ñu am yoru tosi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ñom dañu nekk bi tim rew neena nak fañ nekk am nañ kurel bo xamne ay rew yu bokut ñoko sekk di seen wër ay ren ji dañu seen wër gi suñu boy neena kilifa dafa nekk na ñom dañu wax ne wër fi ne dañu and ak rabbi sulti mune nak ndax ñom ko te bo andut ak ñom gile ndom ñom fañi rendé yow duñ do fa mëna rendé ñu lay atté lolu wa bu fekké né lay du rew mo xamné ngoo dafa nek mo forcé nit ñi julli waxtu sangam su boba mom buñ ci andé gile ñom dara neku ci bu ci ñum tabé ñom lay top way ñom buñ yonalé ni waxtu sangam mo julli gi rek fañu ñu amé ñu jël wa bu fekké ay nous rek ñom ñoy dajé diko def ñam gis nañ ay seen écouté war lañ xam nañu wéru seen fo baña bu len nexé du ñand ak ñoom ndax woté gu yaat la ci aduna ñi am japp loolu nekk fu fénn arabu saoudi ñepp ruñ jawara ay loolu nak ñepp ci jullé ñu japp ñoolu barab bu len dañu wara seen wéru buñ ko gisé jëfëndiko seenu gis kon su ba ñoom bu féké né jafé def yi bu muñu ragal duñ mëna rénd ak ñoom bu féké dañ fa nekk seen jabor mom xeyna da am jafé def waye bu fekke ne seen njabot ngi tuba man nañu yone seen xam xaliss bi ñu jëndal leen tu Senegal giñ dëkk rendi leen dara nga yoy tabaski su ko defé nak ñom ñene fofu ñu jënd nawal xewlu am nañ ci abadi wala ko lay gis bi deg nañ ci waaw lolu moy li gën nak di top lo xam leer lo ay fekke nak nguur ga santare mo ñepp def li mom ba dañu wara top ci lolu wuté ñom man nañ leen jula jafé def yo xam du ko jax ci ñom te bu ci da ay daana ngay gëm ci kaw ñom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lan neena ñaka watu bu wéru tabaski taro ci ko namo tabaski ndax ñe nek makka rek la war wala ñepp la ñe nek makka sax mom tabaski waru le makka ko fa dem tabaski waru la lañu rend ñom hadilu tu doori tabaski ñom nak ku ci armal ngeen aj wala umra mom dañ lay téré nga laal sa kawar lay nak ñe nekul makka ñom lañ sant ñi nuro no wa mak ci lolou wer tabaski taro rek yonent bi mako wax ne ku nam ma tabaski ci yeen bum laalati kawara bum laal ay way wal nak du watu bop rek way kawar guñ war wat guñe rek bu wer tabaski taro se bu ko wat fi demo julli ji bare nga xam xar bu lay fawe yow ak sa njabot gi nga xamne yep yene nga len tabaski walé ci lañuy dugg kon bis yoy des ci watu des ci laal lolou nak ñepp la julli ñepp la ñe nek mak ñom bu do ci nekuñ makka dañ ko sopp ci nit ki dañu sopp ci nit ki mu baña watu baña layu waye ña nek makka di aj wala ñu umro mu dafa war ci ñom ñom señitu ñu watu señitu ñu layu ku fek aj na ba asiru ak jeex wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ na ndax fas ak mbam seeni nafare lab ndax neena ñom préparé ñu lek am ngoñ ak yoyu labu ay nafare aju wu ci lañuy aji wu ci liñu lek ñam mana lepp lo xamne jëfëndiko ko dagal xar ak bay ak nak nga xamne ay gileen lek leen dagal yoy lañ wax ne seen nafaal du sabay bu fekke du ndewuñ sabay bu fekke du ndewuñ sabay seen nafaal du nek sabay comme nak ak xar ak bay buy lek am ñax wala muy lek repas wala yu mel nonu mom seen nafaal seen dama dal nek sabay wa yoy sax nak bu ci lek so mom say nefere so nak amma yi nga xamne lek len deugum yoy mom seen nefere so nak ak liñ mëna lek ak liñ mëna dund seen nefere so nak wallahu ta'ala a'lam bokk mi la neena ci yoddu ma xos ko xamne dañ ko jox a wër de ci li man dañ ci xeyna la bëgg wax ndax dara mëna jëf ni ko benen bu ci yoy ci lu dul mu jël andigal wa ndigal yoy do mom kuñ ko xass jox la jox na ndigal li yoddu ma xos ben wër da am nak ay fiira yu wuté wala bu ñu xaxé jox ndigal mom jox na ñu ndigal ci yépp kon man nga jëfëndiko bo ci jublu rek man ko jëfëndiko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ñi bayyi seen xaaliss ci ay tinkay yi ñu gëna leen facture xana dañuy tok ak biir mon na yaak ñu doora jël ci bagage lay lay nak neena bagage duñ koy jël ci tek mu yok lool wa bu fekke ne nga gënd de bokku tak nga batale sa xaliss ngir bëgg jënd wala gi na nga ko denk xaliss waye bu fekke nga fa jënd nangam bam jox la facture nga xamne comme da la ko dencal wala on sa bu waxto jé tay loolu nga jël xaliss da nga joxon da ci dal dara ndax da nga jënd denk ko mom nekatul ko lu jaayo dala ko dencal kon boy jaay bagage yi wursu jaayal lol lam la jaayo mom nopi da ko warti ne gis nga bu marchandise mo yakku yit na don yenen way yow jaay na la ko fay nga ko khalif denk ko marchandise mo na sa bu ko solo dang ko jël ci te boba da ci te ganta bu marchandise mo yakku yit yow yep ko ci yow ndax yow jendo jendo ko yes wallahu ta'ala a'lam mbokku mi lañ leena seddu ak sey ba xam seen rawan deppona ndax lolu dagal na wa liñu sante ab julit moy bu duggé ci mbir mu am solo sey balu mel non mu def l'istikhara gi giñu santana ci sunna ñaar wakka ngay julli jang ñaanu l'istikhara ñaan lu xam la su ko defé dooro dug ci mbir mom am ma nak di seddlu ñu lay tanil wala ñu lay defal yi mel non mom du sunna su yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj kañ lañu sunnaal tabaski ci ati gaday yi tabaski ñu ko sunnaal ci atum ñaara ci gaday yi nga xamne ci lañu farataal wor weru koor ci lañu sunnaale ñaari julli ñaara ay bi ko rek tabaski wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laan neena commerçant bo xamne dafa jënd marchandise waye ginaaw bi nak neena marchandise mi yokku mu bëgg yokku neena am ñu nako da nga wara jaay li nga jënd mu jeex na door yokku mu mu ne dedet waaw bu dé ci jaay yi def jaay yi dé bu du jaay mo xamné yoon mo fixé ni nañ ko jaay nangam bu dé loolu nguur ko yokku té yokku lu wun ko dama sa lis yo xane nguur gi moy teul ne prix bi nangam la prix bobu bis bu ko waxé rek ci lañuy sukkandiku tambalé ko jaay na da bu dé jaay yi nga xamné dañuy waxale bu jubo lolu jaay kat bi moy wax limi jaay aji jënd ji wax limi mëna jënd sa buñu jibo rek kon bu matin fi ko mom sa nga wax limi bëgg jaay ku mëna jënd ku mënu bay way bu yoon né nak ni ñepp jaay nak bu wa da war tan ci la wallahu ta'ala a'lam mako mi la néna ku dem nak ay dekkandom jënd xaram mom rend ko ci tebes gi waye nak jënd menen xar ngir rayal ko dekkandom yoy nak lolu dañ dagan wala tek waaw loolu de lu baax sax na mom xar mi rendi ngir mom ñam ci yene moy bopam ak ci soxnaam ak ci doom na nim dekk dal tay te di len dundal ñam dekkal te di len dundal ñoy la ci mëna yene waaye bu am neen xar nak ku ko neex mëna ko jaay yene kon dekk lo yu luñu bari bari di len yene ci xar wa ñepp ay am yel tawski kon rafet na ñu jël na xa yene len bu len ko yene bari ba nak nak bu ko neexé sédul len dawal da waye ñom dañuy am yoolu tabaski mom xar bi nak mom kon tiyaba ji la bokkum ñom bu ko fe xar ma yit bu ko neexé yonne leen ko sédul leen ko yiw na lepp lu bax la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ko won sang ci wona wo xam dafa am ay rido yuñ fa def ngir bañ ndox mi di tafaro ñay mom nak muy sangu fet ndox mi di ci ci rido bi bu nak pe nak yara mom man na la la rido bi mi la li atam lolu xam ko ifa mo fat liñ ko jëk sant moy bu raxafé la ko mëna toy day di xubbi moy xol ci sama fi tax mu di ni bon sét sama sus bu xafé dañ ndox mo may sorti wat muy tis ndox mo jëm ñu sobé neeku ci atté sobé ci nek atté sobé na du tuxu ndox mo mu bu dalé fé né tékki wu né sobé fa dal bu fekkon na jëm ñu sobé ci mo fa dal mom ba bu taxé ré tax sobé kon ku kum ku fa la war na ko rax sa wayé ko defé bu defé liñ ko sant nga xamna xubbi ko na ba dimbi sobe nga xamne xamna né sobe nek tu jëm yaramam mu do sangu nak yaram yeb ndox may ci ci bir tangay la mom jëm ñu sobe nek tu après ba ci nak ci après bo du tuxu dem tan kon bu laalé redu bi ci anam ko yi duté tangay baxna rax so du ko wax Allahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ndax nit ki yappu tawaskem sañ na ci may ay dekk ndam yo xamne duñu ay julli wa borom xam xoy ci ma sa may dañu wax na japp taw ci desu ci jox kudul ab julit xana muy ko xamne da ñew doon sagan ni ci kër gi bisu taw ci mo man buy lek do ko tele man na ka lek wala muy ko xamne sa surgu bu lay ligéyel la du julli way na ci sa kër bok sa njabot ñoy man na ta lek waye diko tibudel yit lol lañ koy taxé ndax jaamu yalla bo xamne da am ni ko yalla wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne dafa debbi ñu ne nit ki sey ko soxna ci guddik tabaski wala bisu tabaski day waral sa dom ray ko tumi ñu lay ndax lolu wërna wala dé lolu de man mang koy doof deg japp mo ne yit nak lu wërna ndax jaxaso fa soxna yalla daganal la e nak wutul ko wax suru ngam ci amut seen kenn ci ñoom ngam ci tax muntu jaxaso wala ñu nekk ci koor yi na la nga xam dañuy tere ci jaxaso donte nak guddik te bas ki mom bëgg nañ ko ko mag def ci lu baax yi baaxé nak ci jaxaso soxnam ci anam bu li sam santay lool du lu bon lool du lu bon wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon jité ay nit julli ay raka fatali ko ne japp neena mu daal di genn wutal keneen nak ñoom buñu agalé julli ga tax baax waaw ku fatali ko ci biir ak julli ni japp fekk mu doon jité te fam ko fatali ko ci saxa fa la ko daggi daal di mën na xëc ci keneen bu ñu xëc ci keneen mën na dañ jité wala ku ne agalé su bokk bu lu addi su ba ñoom seen julli na baax lam leen jëk jité ci japp du fay julli ga baax ndax bu leen jité woon ba selmal sax na doora fatali ko ne la japp ñoom ma mooy seen julli baax na moom la di leen baax kon fu ko fatali ko ci bir julli bu ko dagge dem ñoom dañuy agale seen julli moom mu dem japp na julli wallahu ta'ala a'lam.

إلى

على الهادي البشير، وجاءت للهادي العليم يا قليل وفكرتي وهو

Thank you.

الباقي القديم بأن من رب المدين.

حديثا إني قد أقول من لم يقل.

Ah.

Suudu on

محمد رسول الله. حي على السلام.

الله أكبر. الله أكبر. لا

Padamandasana

بخدمتي المفضله ما بعدني بالعبدلي ما بعدني تكرمان.

الجنان سلما من

وكل طريقا غلقا أهلاني يلا وسقا يا ما سقا

Hallelujah.

ಭಕ್ತಿಯಮರ್ಜನಾ ವಕಾಲದೇವಿ ನಿರ್ಮಿತ ಮುಸಾಲದ

Hare Krishna.

0: وبكل علم
1: نذر.

Now I'm

Bhagavad Gita.

Nyamtu bin al-Hadid, Nuhu ni wa nam-Rizim.

ಸತ್ಯ

0: jàpp téeméer ñeent fukk juróom ñaar ci gàddaay gi juróom benn weer atum 2026 sa waxtu yi ñu ngi ci 20h02 wootu ci juróom ñett jàpp ngeen maa ngi ko déglu tam sunu ay application UCAN TV fu ngeen nekk ci àdduna bi mën ngeen jàbbaay xel xibaaru guddi ji.
1: soxla ak li ko wër rawatina Touba
2: radio
1: UCAN FM
2: bandam
1: xibaar yi mu seg ba mu wër
3: la radio citoyenne
1: UCAN FM rek moo ma ci doy
0: 103.5 téeméer ak ñett yu tomb juróom isbu tarqiya daara yi tey jii lan doon amal seenu pëls yar mu méngoo ak juróom fukkeet yu daara ji am na ko milliard lañu yóbbul Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou mu doon seen ñaarelu tabbi ci liggéey pa jumaa ji nga xam Serigne bi naal na ko yamuñu ca njëgukat juróomi téeméeri xar yoo xam ne ko nanu ko mu jëm ca màggalu Touba ga loolu nag waa daara isbu tarqiya ci jotaay bu doon nanu ko amal nekk tey ci ziar ba ci jotaay bu sax lépp doon ngeen déglu waxtaan wi tey ji jot nañ leen ko dégtal en direct ci sunu xibaaru digg ba cëg yi ñu jukki aslëf ci kàddu yi nga xam ne que Serigne Youssou Diop mi doon wax ci turu daara isbu tarqiya doon kilifa ga kàddu yi yëkkati na ko fa ci kanamu Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou Serigne Youssou Diop lañu jukke ci ay kàddoom ñu teelu ko
4: jàngal nga nu yar nga nu niital nga ñu ba mu leer nañ ba fu ñu teg sunu tàkk jaxle tu ci riiruñu làmbatu wuñu jaaxle wuñu tiituñu itam Serigne Touba rek lañ dëgmal duñu taxaw duñu gesu jërëjëf Mbacke sa taxawaay nag sa digganteeg ñun dafa mel nii ma tënkaat ko rek ci waxi Serigne Touba bi ka saaltu maliki kawniya nuura saaliki wa zanjiza bi naasiki bi man jalaawal mubhami woote bi nga woote jëm ci jumaa ji moo nu tax jóg tey ngir indi sunu ñaareelu xaaju liggéey ni ma ko waxee léegi xeeb nañ ko lool nag Mbacke li ko waral mooy Serigne Touba kenn munta jot àqam xanaa rek ñu barkeelu kon ci waxi Cheikh Moustapha Karim sa wayjur bu tedd wa ba mu joxee addiye Serigne Touba mu tolloog junni dërëm da cay boot ne xeeb jëf ji ak sax cig taalibe moo tax mu waxee noonu wa jaaltu fi yadil xaamili maa fi suratil qadri xaamidan wa shaakiran junniy dërëm yooyee Serigne Mouhamadou Moustapha joxoon Serigne Touba teg ci kàddu yu sell yooyee barkeel na barkeel na ba tey jii doon junniy million ci suñu jotaay bi junniy million yi mat na sëkk waaye xeeb nañu ko ndax xam nañ ne Serigne Touba kenn mënta jot na xam sunu lépp li ñu dajalee noonu ko boolee waxe suñu borom ji muy wax ne wala zina yootoona ma aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raajiun mooy taxawaay bi Mbacke kenn sañu ta gis sa bopp lépp Serigne dee liggéey bi nag Mbacke munuma laa ñàkk seereel ne waa xis bu tarxiya seen wu doxin doxinu yu saalifuna fi lxayraat rek loo ñu ngi doon jongante di xëccoo jëf ju baax waaye te sellal jëmmi yàlla rek tax kenn nanguwul sa morom raw la ndax ñun sasuñu kenn newuñu kenn faw di nga joxe lii ñi xamut ñoo koy wax waaye yu saarifuna fi lxayraat moo tax kenn ku ne daal di xam ne lu baax doon nangu ko la ci jiitu ah jumaa ji nag dafa jar ñu soññante ci bu baax ba nit ñi xam taarixu liggéeyu jumaa ji li ko melal nii ak fi ko mag ñi yeggale woon moo tax mosuñoo maslaa ci sunu biir ci soññante àggoon nañ si di fàttali li nga xam ne Serigne Mbaye Diakhaté wax na ko naan li dee si def ci jumaa jii jar na xëy ne rajax sa bopp toj nga jël yóor yeeg si moom jaxase di ko def ci liggéey bi soññe boobu nag li muy wane rek mooy bu ñu terewul woon tour deret liggéey ci jumaa ji jar na ko waaye nag ginnaaw tour deret amul ñàkk rek am nañu jaral kon moo tax ñu indi la lii Mbacke bu ñu yemoon it ci li ñu Serigne Touba fàggul ci jumaa ji nañu yem rek ci matlabul fawsiya ni njëggal la ñu fàggul njëggal ku am njëgam wax fi li man banaw binaa rafia wax fi li man amarahum bii jami wala jami man ahanahum ala binaay xëllali bi fadlika tala jëggal la sa bakkaar yi jëkk ak sa bakkaar yi mujj Serigne Touba fàggul ñu ko kat mu am njëgam kenn amu kon bu ñu ñu soññee ci liggéey jumaa ji Serigne bi woote ba ñëpp ñëw mu ne sant rek laa leen ameel kii day as gor rek

0: station quotidien ba tay maga ci birum abdou koller bi nga xamé kon mom lañuy wax bay tama ak ñuma andal yene kay bi xeydu ñu xamal ni lamu deugal li nga xam mom la ko doon topé danaka li bokk na ci lu suxal jaka sek ak ñuma andal birum borom ñaari turi du ci li ngeer ak Dakar do wala xewé tambaku nday tam ciola bari na fa ñaar fuk ño xamné kon ñing lañ ci tuddu juroom ben ño xamné kon ay jigen lañ doon sey seen digënté ñom itam tek nañ leen loxo yene kay bi na section de recherche ño fa jaar leen ci ko quotidien yene kay pap mari ndour ma jëlé ci kërëm yobbu ko kasso mom la xeydu nu ko netti nenu kay mandat depp biñ galé ci kawam loolu la nu jëfé pap ciow jamono ji mi ngi wajjal coupe du monde ba way fi mu tolli ak jaxna deugentana ko song sunu na tangoy ni la ko jaxal kay deugentane moy ci liste bi nga xamni kon fasiyé nako fessel ñaar ko ben fan ci wèr wi kan lay jël kan lay ba yene kay bi ne fi mu tolli kay digënté bu xat la entraîneur du Sénégal bi dugg mbokk yene kay ya ngoo digté jël insha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibaar yi pap sayar mbay
0: mbokk ñu sante ak leen gëreem leen xibaar ci guddi ñu leen ko doon jottali pap sayar mbay mo faré woon addu kay beek ma ci di yeen as ko ci doon lu radio UKAB 103.5 di téméré ak ñatt yu doom juroom doon ko deglo ci bande FM bi internet bi ñett du www.sunfm.com youtube UKAB TV live yeen ni xibaar benen ñu lay doon ñu santat leen gëreem leen di leen fatali ko inshallah rabbi suba ak ay jamm moy seenu bu jëk ci tabaski gi inshallah UKAB na mako baax ko dara lu ci and yeen ci ginaaw ju lik ginaaw noddo ko timis gi kon inshallah lu fasiyene seen tu wër ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jaam diko ñaanal suñu bokk pour la mom jaam te ko mu jaam nga jaam jaal defal fanaanu jaam jere ngeen defal ci

Suudu on

صلوا على الله.

أكبر. الله أكبر. لا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

الأمل لفت طيقي هذا اللاجلا في البسر ما مدد حتى هقي لا يسير.

عليه وسلم محمد ابن محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى

تكبرهم وكل أنظرهم نور وأسرار فمبلغ الحلم فيه أنه بشر

وليس خابل لخوف منه فرار له من الهلم ما لم يهمي جبل

أتعب قلبي يا لما أغفل معنى

Я не знаю,

ਜਸਾ ਜਾਗਰਾ

Ya Jesus is Jesus is

لا جيب الفجر نفنا جيب الفجر نفنا جيب الفجر نفنا.

Ya tu lagi rapi-rapi taruhan. Rapi-rapi taruhan.

بخدمة للناس.

Cap Radio! I'm not going to be able to do that.

ومن يصل الاسلام معي وسيلتنا فقيروا انك سائر صلاحاته.

بيتذكر بأن خلاوة الإيوة والمجرم في أهل

0: Сегодня не помарался, целых на этере, целых на этере. Санджа на Индии, мэнли мака, алим ла, абид ла, мурид садих ла, барам басир ла, тембар камин ла, афис ла, амнангарам альсех банда, мусула джуяк сунангарам альсех банда, амнангарам тембар мамди Мустафа. Chababa, kung humasal to ano siya na baba, kaya bumber maiwan na mangjumay, maanda ng mom, jojoay maiwan yung bamba kuserbia, sa walgombalo, yawa kuserum para charnya balo, mujalib isan juwa subak serum, kung masay ang dunya pati ay ni malum, dahon na bakaula, kariman ito ba siyang gajaga, parko tuda suba dahon na baiker. Luka di itu maham, sen besi rumbaja kaum masam bagol babir kajar, bajalan jamur, fatu dia usiram nyala mai gar, kena kenal siapa si ini nama, maka ada zaman aku keluar nama, gua rezeki anda faham yang cara angga, dalam nasi ini hal, amuli ara angga sebab naik kerja kerja jiwa ini, kerja mewah dem. Tikal na yon wi def na khalifa ngir tan ak bayam la jogni fi ne dal ya ma ay gayam ci bamba fi ti ko walu salum jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa def ak khalifa mo don loxom fuma ta ci amoteew ba magi bas ti una ci rewum senegal ci turam di mustafa ni ma di jaal ba fi di falira yama xey am waju ko sop mare waju ko non def def cheikh bamba nga non ngir mota mota yen ba cheere sa moy amna ci goor mbagge ko joxe daaya cheikh basiru mbagge ba bamba ni ay jolof serign bu wo ko na ko basiru lo ko joxma gis ko amna de yu genn salu yes serign basiru jëm ci bayam cheikh bamba dandini nangien ko adelo jox ko basiru jojo way do sunu moy man sama di mom fu ngien ko sero gis ngien ma dongo yep bok waru lies bu ka joom la am usulu tan basiru mbake mako wulu nek yarif bamba dal koy jidal taxam borom toba bu len ko ajo dal taram basi amal na don yanko tetam yalla nañu ko xagnan yango aba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal taal ba melaw na la yor tawal na jiri tawal na gi birami lepp bi ira la ne dom fa bu ayit mori ala bu ala tabe yime banal ne gar la wa de kawm shariatul mutara jidlu umbum haqiqatul munara say julli e bay digla daf koy gattal te lepp djub daw ci rax ay garal na kaw ga mel labir ban al do jartu ci abdulid lulul ba ah mu odeltu boromu jagnal nit ñe fa da ci are lu rega yalla djubo tay mare xamul ko bay non ku ñew mo fat la xamal la yo an walu abo lañ mu jox la ku ni yale mbar mo raw xataade am baba o bajir fa ya dani etam jaan sa loxo man ni ko mom lañu ko jox bi sanga dal akilu ci leer ci a bamba la nan bajijal duyel na aw ni tam ba ñepp fi asal basiru faati madu man ci amal na ñi jidu wal gaay du alal ba weena basiru fati madu ma am si amal ñajiitoon gaay dawal ba wéy na ko mel ni moom duutu fam baaba daa moo doon mbër ma mbër ma doon ahmadaa xilman bilaa taallumin la bamba waxan sëriñ bi xeyela jaaji aw bamba maa la tuuti ji biram nga waaru ake meloom ndaram jisu a mootaaru fama sa tooge ñaari jublu xebla tey mi ngi mel ni weer ko am xaram la am magal ndawal jigéen ku ñëw mu yaatal fajal ko ay yiti am ku weddi laajal durus kitaabu laayilay fanaane wasaan sange mbàkkele waxtaane majaleeru koor fañ basiira ko xako la neeti gunge aga teeru di jàngloo ko saay saam tey déglu njàng ma tey ñaaxaate moo selanglu ma jooy leleeru koor sañ basiiru moo ko la deeti gunge yaa ka waaru ayyoo niɗi ma jooy le alquran sañ basiiru moo ko la deeti jàng yaa ka waaru ayyoo ni yoonti jan guddi magal sa mépp mbir soo demul yow laajal ma jooy le taalifi sëriñ tubaana doomam ja doon basina wabaana jagle yaam ca diggam ak baayam ba mëneesu ko lim waaye jël na yan ba bambaa ko jox daarul menan bil marwi xamal ko boosee tax mu leeral yu ami foxe la bambay waajowat ci gaalam ilal jinaani ab xibaar la moo xam abli safinatan bikun lil janna min daaratil menan yaasal menna sëriñ tubaab ne yàlla may ma gaal gu yeb dong yi ba mel ne xaru seet waaye na dexee daaru menan sëriñ bisir nekk ci boppa mu jëma jena abli safinatan bikun lil janna rasil minan yaasa minna abli safinatan bikun lil janna yaasa minna bir yek fala maniitu ko waxtaane waresu ko biral la daa lawtaane seen bir dëppoona seeni at yamoona ñoo bokkaay bir ab yey niroona ciwam sasin la bàmba génn jurubel ciwam sasin la seew basiru gental ak mu sa nekk neeñu guddi gajjuma la tàmbalee laajal ña fekk faatna ma yow ma lu su nay ni lëmbar ma làqu moomit ca guddi booba bis la làqu wowum ruoo bi layaati bil minan il baxli al maxbari daaritil minan lii dafa am ci yaat yëral taarix ba ay sumar la ni gi sa xii bamba limu atam ya la xalifa digle këram ya jàngal ko am na jàlle kër gu sa nekk nañ ko jàng limu ba la wax keroo am na ko seet baatin ba mboolem li ub yenente ga yay farao lii la ca mbër ma lëm akaana al farao bisub tarastar daa yi rey ndaka aaru ak kaw la xag réew yëpp bu aloo daa aru li tax nga taalibi xabi mo taa siafaa di joor danga yëpp naa xaa waa daa yi rey njurbel ya ñëpp a booloo diw booy buuli keroog naw mbooloo kuy jàng ga diggante tuubaan yaariim teew na fa àndak daan di jolli tey riim jàng ka tam ba tudd xaalii jooru di war farew latoom banaasiiru batkan di jooru ñuy wasal ay kaanil dinaa walañ fa seng daali kaanil doom jaatu ajille yal nawutu baayam lu yàgg moog rakkam yi fii doy naayam doom jaa ko digle yal na wutu baayam li yàgg moo rakkam yi fii doy naayam rey nañ ci xabon lu romb téeméer lu ma juróom ñett fugga yett yu leer ña yakkaay buóli di yóbbu ñeey sóor xéewal ga kër gu nekk def na fa jóor gannaar di wàcce ay musal ndaw xar baax di saraxal te loolu fekkulan baax riiw yëpp ñëw di jàll sangi mbàgge sunu waaja neel ka saag góoru mbàgge te nga taxawlu li nga nit mi yow doy na ko munta jeexal géej te lii wéer na kii moo di kooko kooko raw na am xel kenn munta fay na ay biram yow jullit ci ngan di yonna salawaatu rabbi alayhi masaabi ibilis bi te yalla mayno dara yaddaali bu je way wi ma no raw faasaali la wara jam di sallo tan dembar ma ko sangam may bu santu fecce war ma
1: haa muridu fere mo sara je
0: yow doomi siidi anta may alaaji yow
1: laadi woowu yuma yow sawaaji siyaari ana daru salaam njer waaji
0: mooy waaja dem te sabarul xuruuji ñëw màggalal nu sabarul xaraaji bamba ala yar gaayi la roy ñu anaaji ngir falle réew nat du ni rooga am naajo
1: bamba ala yar gaayi la roy ñu anaaji
0: ngir falle réew nat du ni rooga am naajo bamba ala noon maamuun si la suwaaji yow la fi taal ngay takk ko siraaji yow yaa di samsu diine yaa yaalaaji man ngay siyaari fi bi kulli haaji tey ji kon appal na borom jumaaji noppee ak goreelate wëreelu ilaaji tey ji kon appal na borom jumaaji noppee ak goreelate wëreelu ilaaji seexfal nawloo na la fi laswaaji say wax du deñ martum ngërëm ngay daaje yaa noppi yaa maandu te yaa safwaaji teg nga tuur bi neexulaa nappaaje nday mbàkke
1: bàyyi mbàkke ngi te
0: yàdaaji bàyyi ki doomi bàyyi di yàdaaji ñëw bi yoon màkka lil hujaaji jaamam ba moom madina di bàdaaji doo njab ci soow mi xam la doy naa waaje réere la doynaw rafle jey sawaaji
1: moramadal maamum falmiraaje satur doynanu xaraaraaji
0: moamadal maamunu sool mihraaji saturi doynanu xaraalaaji mat ngam xalifatu matubalaaji mat xutbu mat xawsu te doo lembaaji njàmmeengulay siyaare min fi jaaji
1: yal na daje sabooli
0: ceeb yitaaji mag naa la tuubi ruubi yowaadaaji gëje siyaare di fajal mayaajo salaalal maamuunu sool mihraaji te turandoo wetangale walaaji bismillaahi waahidil manaani laay tàmbale di marsiyaal gaawaani
1: daabangaan xaritu bamba moamadul maamuunu
0: dem naa taar ba
1: ma jooy lewa daru salaam ak mbàkke
0: moamadul maamuunu ndaw ko tekki ma jooy lewa kër bamba may maamuna saadex ba tudd ahmadul maamuna rangooñi saadex yépp war naa tóoru waykat yi wallif jàngkat yi joor yaata tiis daaw jeeg sëñ basiiru
1: tekki baam tuubaam
0: yaata tiis daaw jeeg sëñ basiiru tekki baam tuubaam murid yi waaru daawra sëñ fallilu may xalifa deloo ci réer nu mbàkke ndem dem déefa
1: rengi la say di ahmadul maamuna deloo ci gàddaay
0: ni melas ndaw coono yu baali soxna faadi aama taftasi taf na suñuy xel dongo yaa ngi bis bisi ku deati tooge daru gay daru salaam jub di jubal mbooloo ma boole ak niru daam ganaaw kamaal ba ahmadul maamuna alayhil wa'dul ali amina ku dee di jox laajkadi nal ni banke di tuuse daaru bangi ceeb ba mbàgge ginaaw dana yalaaji ba yalaaji lay hida musli xamnañ waaji ku dee di defay million hidaya di yëb xalifa duba anda gaaya ginaaw du amee ade aji siiri anta do am jadi weer baayam ba mel ni jant bamba a ko yar xamal ko jox ko mbir mam fuutaat ko labali ko may ko mbir mam weeru rajab ci taf sa seen dib gaaw ci taggu sa aan muridi yëppal sa aaw o jublu si mbàkki adunaay xaruuru kenn du ko def ñi ti am ku dul mawruuru xibaar ba daa bette ba farta saaroo ci senn saa beddi ma afay gaaru la dal bopp raay ba yegg naatam fu la murid lu am nga dégg mbaatam naarag wala muy tukkuloor maasoose ñëpp ba jo ay ngir li mu leen daa tuuse déglul maaxla li ma xam ci saair ci wàllu baayam mbàkke mu am tiital baayi ma jëkk a topp daa am fu am mbàkki jébbulu jox ko ay biram moo tekki moo ji kaaj màkk ci yoonu bamba ànd sañ falilu fam na yan ba moo ji ka seex moo ji ka ànd ak mboolo moo ji ka seex moo ji ka ànd ak mboolo moo ëpp lu mu seexal te gis nga loolu moo ji ka war wasiir wu taaru i korno di waaji ay baraaya am lu ñu borno wàllu ndeyam di wàllu mbàkke mbàkke muy doomi ndey ci soxn faati mbàkke ndey mbàkke baay mbàkke ngi te yàllaaji baayi ki doomi baayi di yàllaaji ndey mbàkke baay mbàkke ngi te yàllaaji la njàmme wax ci way wa cay sunu waaji ndey mbàkke baay mbàkke ngi te yàllaaji la njàmme wax ci way wa cay sunu waaji أرسله لله صلى وسلم عليه الباقي وآله وسلم الباقي أدنى ورنا تامهم سجن دل ولا مريد يا مد سجن دل ولا نور تام وفسجن ورمي صين أبو مدد جلوسين نار فين مسيو فين مسيو fay mbasiru duutu yaale koye boon faatu ñu dallay jaale bu bore du antee faatu kon du faatu ngir ngor ga raw nam xel ci li ayaa bi teyli mu dem teyli mu jaar ci so aussi mu gétti góor ñi ñëpp moo raw soose taalif naay téere tawax nay jàkk sanjana ay njiendi yu mel ni màkk aalim la aabit la murid taabex la borom basiira la te mbër kaamil la aafis la am na ngërëmal seex bamba musula juyoog suna ngir yonan ba am na ngërëm te mbër maam di mustapha ca booba fum fu ma sa toll teew na fa ba ker ba mbër may fondemaa jumaay ja mu ànd na moom jooju waay mooy waaja bamba ko sërbiya tawal ko mboolo yabal ko saalum paga caar ñaboolo mu jàlli wey sanji fa tuubaak saalum fu ma sa yi ando ñafa ti aw ni maalum def na fa kawla kër yu mel ni tuubaa seng fa jàkk far ko tudde tuubaa def na fa ay kër lu ko jiitu moo xam sañ ba siiru mbàkke kow ma maasam mbaakol ba biir kajoor ba jàll njaambur koo tuddee aw siram ñu naa la mooy gor ku nekk na ada si abasi nee na ma moo gën a dajjamana kooku waar na ma góor a jigéen defal na leen taraanga dalal na seeni xel amul yaraanga tabax naa yi kër yu xel yu si way wii si réew mi foofu dem si gal naa yoon wi def na xalifa ngir ca nekku baayam la jóg ni fii sax di am ay gaayam cheikh bamba fiiti li ko wàllu saalum jébbal ko am di mustapha abtaawam ba am di mustapha defeeb xalifa moo doon loxoom fu ma sa tiew mu teew fa ba magi bas tiiw na ci réewum sénégal ci turam di mustapha nih ma di jaal basidi fali la

0: sopnaare waaj ko noonu def defu Cheikh Bamba nga noonu ngir moota moota ngeen ba Cheikh Samoy am na ci góor Mbagge ku joxe daaya Cheikh Basiru Mbagge ba Bamba ni ay jolof sëriñ bi woo ko naa ko Basiru loo ko jox ma gis ko amal naa dee yu genn saadu yeesu sëriñ Basiru jëm ca baayam Cheikh Bamba daldi ni na ngeen ko delloo jox ko Basiru jooju waaye do suulu mooy man tamaa di moom fu ngeen ko seeroo gis ngeen ma dong yépp bokk waaru lu yeesu ka juróom la am usuulu sëriñ Basiru Mbagge maa ko wóolu nekk di aarif Bamba dal koy jiital fexen borom tuubaa bu leen ko jootal taaram ba si mal na doon yankooba te tamit yal nañu faw xañoon yankooba dekkal na poraxaan tabax na barba siggal na soxna jaara dekkal taal ba melaw na la yor tawal na jiiri tawal na géej biram yi lépp biira leer ne dom faagu ajis mu reaala boole tabe ñime ba mel ni gar la wadde kawam sariatul mutaaraa jiitloo mbubbum xaqiqatul munaaraa saayu julli e bay dig la daf koy gàttal te lépp jub daawu carax ay gaaral na kaw ga mel la biir ba mel du jortu te ab julliit lu dul lu baax mu déggu boroomu jagle la te daawul jaglu woyef lu ak toroxlu ak wasirlu moo doon mbiram te ku ko tooñ mu jéggal ku dong mu jokk la ko xat mu fi xol daawul digal nit ñe fa daa siaare lu ragal yàlla ak juboota ay maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yu am wàllu ako laaj mu jox la fu ni jale di mbar mu raaw xaataani am bafaaw ba jiin fa yeddaani tam jaan sa loxoomaan ñu xablu moom lañu ko jox bi sanga daala kiilu si leeri fia Bamba la naan ba jiijal duyal naaw nitam ba ñëpp feesal Basiru faatu imadu maam seemal naa ña jiituwan gaa yi dogal ba wéy na Basiru faati madu maam seemal na ña jiituwan gaa yi dogal ba wéy na ku mel ni moom duutu feem baaba daa moo doon mbër ma doon ahmadaa xilman bilaa taallumin la Bamba waxan sëriñ bi xëyee la jaaji aw Bamba maa la tuuti ci biram nga waaru aki meloom ndaram gisu moo taaru fu ma sa tooge ñaari jublu xeb la tey mi ngi mel ni weer ko am xoaram la am magal ndawal jigéen ku ñëw mu yaatal fajal ko ay yitiem ku weddi laajal drus kitaabu laa yi lay fanaane waxtaane sange Mbagge lay waxtaane ma jaleeru ko falaamaakola deeti deeru di jàngalaam duate moo seranglu ma jooy leleeru sañ Basiru moo ko la deeti gunga yaaka waaru ayyooni ma jooy le alquran sañ Basiru moo ko la deeti jàng yaaka waaru ay yooni yoon si jenn bu dig màggal te mépp mbir soobo demul yow laajal ma jooy le taalifi sëriñ tuubaana doomam jadoon ba asinan wabaana jagle yaam sa diggam ak baayam ba mënee su koo lim waaye jël na yan ba Bambaa ko jox daaru menan bil marwi xamal ko boose tax mu leeral yu ami foxe la Bambay waaji war si gaalam ila aljinaani ab xibaar la moo xam abli safinatan bi kun lil janna min daaratil min an yaasal min na sëriñ tubaa ne yàlla may ma gaal gu yeb dong yi ba mel ne xaru fet waaye na dexee daaru min an sëriñ Basiru nekk ci boppa mu jëmaa jenn abli safinatan bi kun lil janna min daaratil min an yaasal min na abli safinatan bi kun lil janna la Bamba génn jurbel yo xassin la cheikh basirou gantal ak mu sa nek ni ñu guddi gajuma la tambale la ajal ñu fekk faadna ma yow ma lu sunayni lembar ma laqo mohammed ke guddi bob bis la laqo wa umru bi ayat bil minan bil bakhli al makhbar dar fil minan li la famte yad yeral tarikh ba ay sumar la ngi sey bamba li mu adam ya la khalifa digle kërëm ya jangal ko amna jalle kër gu sen nek na ko jangé ilim la wax kéro amna ko sét baadin bam walé li ubi yanante kay faraho li la ci mbar malam aka na al faraho bisuk tarasta daayira indaka aru aka wala hagri yewi yep bu alo daaru
1: ni na nga daali xadi mo ta fiya fa di jor nga yep na ha wa day reñjur bel ya ñepp abolo di boy buuli charang naw mooro ko jang nga digante to ban yari teew na fa andak da am di jolli tayrim jang ka tam batu de khali jor di war faraw la tom ban asir mat kan di joru ni wasal ay kamil dina wala ni wasang da ay kamil bam ja tu ajille yal na wutu bayam lu yag mo ak rakam yi fi doyna ayam dom ja ko digle yal na wutu bayam lu yag mo ak rakam yi fi doyna ayam reene ci xabon lu romb ci emir lu ma jurom ñatt fu ga yatt yi leer ñe yakay booli di yobu ñe sor xewal ga fer bu nekk def na rab jor ganna di wacc ay musal ndaw xar ba di saraxal kelolu fekulan baax riw yep ñew di jall sangi mbacke sunu waaje ne al kaza ak buuru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw do am ko am munte gi akal gi te li en ki mo di ko aga ko garaw na am xel ken mun da fa ima ay biram yi aw julli di ngeen di yanna salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi te yalla mayno daraja yi yadaani kibu je way ni ma no raw fasali la wara jam di salo tan timber ma ko sangam ay bu santul fecce warma
2: haa muridu fere mo sara je na la haray ay ye ne saraj ya sayyidi mamun ya walaj
0: yow do ami sidi anta may alaji
2: yow la di wo wuyuma yow sawaji tiare na daru salam jarwaji
0: moy waje dem te sabarul khuruji ñew magalal nu sabarul kharaji bamba ala yar
2: gay la roi ñu anaji ngir falle rew nat
0: du ni rogam na jo
2: mama la yar gay la roi ñona je
0: ngir falle rew nak du ni rogam na jo bama la non mamun khilas waji yow la fi tal ngay tak ka siraji yow ya di sam su dine ya ya alaji man ngay si arifi bi kulli haji sey ci kon ampal na borom jumaaji na pe gorele te worelu ilaji sey jikon apal na borom jumaaji na pe gorele te worelu ilaji sey fa nawlo na la kela swaaji sey wax do deñ martum ngeeram ngay daaje ya nopi ya mandu te ya sahwaaji te gi nga tour bi neexul an na paaje nday mbacke
2: bay mbacke ngi te ya daaji
0: bay ki gami bay di alaaji ni obi an makka lil hujaaji
2: jaamam ba mo madina di alaaji do an jap ci soomi
0: xam la doyna waaji rere la doyna rasule jey sawaaji
2: muhammad al mamun fal miraaji satul doyna Haraji Muhammad al-Mamun,
0: Zul al-Mihraji, te turu doy nañu xala alaaji mat ngam khalifatu matu ba alaaji mat khutbu mat khawsu te do lambaaji njami ngulay siare min fi jaaji yalla daaje sabo li tebi taaji magna la tubiru bi wa alaaji gaje siare fayal ma ya ajo salal al mamun sul mihraaji ta turandu we tangale walaaji bismillah wahidil manani la itamle di marsial gawani
2: da banga hal to bamba muhammadul mamun
0: dan na tarba
2: majaila daru salam bakki muhammadul mamun ndaw ko tekki majaila wa ker bamba may mamun saadeh batud ahmadul mamun rango ni saadeh yep warna toru way kadi walif jang kadi jo wiata tis daw ji ak señ basiru setti baam to baam ya dadi is daw ji ak señ basiru setti baam to baam muridi waru dawra señ fallilu may khalifa dalo ci riirnu mbacke dem dem def rangi la sayyidi ahmad mamona
3: Pick up FM 103.5
2: Ali, mata firme, vai jogar pra lá.

بلالي ما تسمح لكم بلالي وسابي ما كل شيء.

Dinga de no ma ke de me dinga.

Yeah.

الإيمان أعمال العيادة يقيني إلهي وهو كلي.

gula uma da. Iza katabu al-farasi arfa.

na kawa umkulahuma

بنور العيا في عباد الحرات بين عباد

Khaira khaira.

老天给下来你们家里，我的责任不来。

Leave us a man.

Ayah jabat diwajah jadi kulit murni wajah.